0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga rasmiy tashrif bilan Belgrad shahriga yetib bordi. Serbiya havo hududida O'zbekiston yetakchisining samolyotiga mezbon mamlakat harbiy havo kuchlarining qiruvchi uchoqlari hamrohlik qilib, hurmat bajo keltirdi. Nikola Tesla nomidagi xalqaro aeroportda oliy martabali mehmonni Serbiya Respublikasi prezidenti Aleksandr Vučić va uning rafiqasi samimiy kutib oldi. Ikki mamlakatning davlat bayroqlari ko'tarilgan havo darvozasida oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Tashrifning asosiy rasmiy tadbirlari 8 sentyabr kuni boshlanishi rejalashtirilgan bo'lib, dasturga muvofiq Belgrad shahrida O'zbekiston-Serbiya oliy darajadagi muzokaralari hamda ikki mamlakat rasmiylari va yetakchi ishbilarmon doiralari vakillari ishtirokida keng ko'lamli biznes forumi o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Uchrashuvlar yakunida ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan salmoqli ikki tomonlama hujjatlar to'plami qabul qilinishi kutilmoqda. Washington shtati gubernatori Bob Ferguson O'zbekistonning Seattle shahridagi bosh konsulxonasi rasmiy ochilgan munosabati bilan tabrik yo'lladi. U Washington shtati aholisi nomidan yangi diplomatik vakolatxona ochilganini olqishladi. Gubernatorning qayd etishicha, Seattle'dagi bosh konsulxona O'zbekistonning nafaqat Washington shtatidagi, balki AQShning butun g'arbiy sohildagi birinchi konsulxonasi hisoblanadi. U Washington shtatidagi ilk bosh konsul Ahror Burxonovni ham tabriklab, unga va jamoasiga doimo yashil shtatga xush kelibsiz deya murojaat qilgan. Ferguson yangi diplomatik vakolatxona savdo va investitsiyalar, texnologiyalar, innovatsiyalar, ta'lim, ilmiy tadqiqotlar, madaniyat va turizm kabi yo'nalishlarda hamkorlikni kengaytirish uchun yangi imkoniyatlar yaratishini ta'kidlagan. Gubernator sifatida kelgusidagi hamkorlikdagi ishlarimizni katta umid bilan kutaman. Bilishimcha, mamlakatlarimiz, shuningdek, Washington shtati va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik uzoq vaqtdan buyon davom etib kelmoqda. Ushbu sheriklikning yanada rivojlanishini intiqlik bilan kutaman. Yana bir bor sizlarni ushbu nihoyatda muhim voqea bilan tabriklayman va Washington shtatiga xush kelibsiz deyman. Mandeylata tabrikda. O'zbekistonda davlat oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida eng innovatsion g'oya respublika tanlovi o'tkaziladi. Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 4 sentyabrdagi 463 son qarori bilan tanlovni tashkil etish va o'tkazish tartibi tasdiqlandi. Tanlov ikki bosqichda oliy ta'lim muassasasi va respublika miqyosida tashkil etiladi. Birinchi bosqich har yili davlat oliy ta'lim muassasalarida o'tkaziladi va g'oliblar oliygohlarning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan rag'batlantiriladi. Oliy ta'lim muassasasi bosqichida g'oliblarga birinchi o'rin uchun 50 million so'm, ikkinchi o'rin uchun 30 million so'm, uchinchi o'rin uchun 20 million so'm grant beriladi. Respublika bosqichida esa mukofot miqdori ancha yuqori bo'ladi. Birinchi o'rin uchun 500 million so'm, ikkinchi o'rin uchun 300 million so'm hamda uchinchi o'rin uchun 200 million so'm. Shunday qilib, har bir yo'nalish bo'yicha respublika bosqichi g'oliblariga jami 1 milliard so'm, 10 ta yo'nalish bo'yicha esa umumiy hisobda 10 milliard so'm mukofot ajratilishi belgilangan. Tanlov respublika bosqichida quyidagi 10 ta yo'nalish bo'yicha o'tkaziladi: raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt, moliyaviy texnologiyalar, qishloq xo'jaligi texnologiyalari, kiberxavfsizlik, sog'liqni saqlash, farmatsevtika, mudofa va xavfsizlik, energiya texnologiyalari, suv xo'jaligi texnologiyalari hamda ta'lim va ilm-fan. Qarorga ko'ra, respublika bosqichi g'oliblari xorijiy davlatlardagi inkubatsiya, akseleratsiya va stajirovka dasturlariga ham yuborilishi mumkin. Tanlovning birinchi bosqichi har yili 20 noyabrga qadar davlat oliy ta'lim muassasalarida o'tkaziladi. Respublika bosqichi esa 2026-2027 o'quv yilidan boshlab har yili tashkil etish belgilangan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga Belgradda tashkil etilgan rasmiy qabul marosimida ishtirok etdi. Toshkent shahri va viloyatida transport nazorati inspektorlari body kameralardan foydalanishni boshladi. BMT global isishni jilovlash bo'yicha sa'y-harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tan oldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Victoria Dono'da reklama. Aryent Finans Bankidan 50 million sum geçe online mikro karzı OFB mobil ilovasıda. Yıllık stavkası 30%. Muddatı 24 ay geçe. Batafsıl malumat için 40.04. Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
2: Bolalarni qo'liga telefon bersangiz yuborib qolyapti. Zamonni bolalarini qarang. Yig'lab o'tirgan bolalarni qo'liga telefon berib qo'ying, chaqaloq bo'lsa yuborib qoladi. Biz og'zimizga so'z qo'ysak qo'ysak yuborib qoladi. Hozir bolalarni og'ziga so'z qo'ysang, nima bu dedi tushunmadim. Telefonni bering bu yoqqa deydi. Yig'lamasligimni xohlasam telefonni bering bu yoqqa deydi. Telefonni qo'liga bersangiz yuborib qolyapti. Nimaga? Chunki u onasini qonidalik paytida ona uni boshiga qo'yib telefon o'ynagan. Tug'ilguncha bosh tepada bo'ladi-yu. Tug'ilishdan keyin pastga qarab ketadi bor. Bu telefonni boshiga qo'yib o'tiraverib ko'p bolalar oyoqlarga kelib qolyapti hozir. Bu boshida turgan telefonni onani qonida yotgan bola o'ylaganda nima ekan shu degan. Xudo xolisa tug'ilsam bitta ushlab ko'raman shuni degan.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biz hech kim hech narsani bilmaydigan, lekin har qanday masala bo'yicha hamma o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan fikrlar jamiyatida yashayapmiz. Jak Fresko.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga Belgrad shahrida davlat rahbarining Serbiyaga tashrifi munosabati bilan tashkil etilgan rasmiy qabul marosimida ishtirok etdi. Oliy martabali mehmonlarni Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić, birinchi xonimi Tamara Vučić, xalq majlisi raisi Ana Brnabich, bosh vazir Juro Matsut va boshqa rasmiy shaxslar qutladi. Tadbirda O'zbekiston prezidentining Serbiyaga ilk rasmiy tashrifining tarixiy ahamiyati, ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish va mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar ochayotgan alohida ta'kidlandi. O'zbekiston va Serbiya xalqlari o'rtasidagi aloqalar an'anaviy do'stona ruhda rivojlanayotganiga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston delegatsiyasining tashrifi sharafiga Kula Belgrad osmono'par binosi O'zbekiston davlat bayrog'i ranglarida yoritildi. Transport nazorati inspeksiyasining Toshkent shahri va viloyati hududiy bo'limlarida faoliyat yuritayotgan inspektorlar nazorat reyd tadbirlarini bodi kameralardan foydalangan holda o'tkazishni boshladi. Mazkur amaliyotni inspeksiyaning boshqa hududiy bo'limlarida ham bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilmoqda. Xususan 2027-yilning 1-yarim yilligida inspeksiya inspektorlarini bodi kameralar bilan to'liq ta'minlash ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, bodi kameralardan foydalanish nazorat tadbirlarini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish, xizmat faoliyatida qonuniylik va shaffof ofikni mustahkamlash, shuningdek fuqarolar va tadbirkorlarning huquq hamda manfaatlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Olimlar ko'pincha kelasi 10 yilliklarga mo'ljallangan iqlim maqsadlari haqida gapiradi. Shu bois dunyoda global isishning eng og'ir oqibatlarini to'xtatish uchun hali vaqt bordek tuyulish mumkin. Ammo BMT yangi hisobotida bu fursat allaqachon boy berilgani qayd etilgan. Sanoatlashuvdan oldingi davrga nisbatan haroratning 1.5 darajaga oshishi muqarrar va bu yaqin yillarda sodir bo'ladi. Ushbu me'yor uzoq vaqtdan beri iqlimdagi xavfli burilish nuqtalari bilan bog'lanadi. Gap okean oqimlarining buzilishi, abadiy muzliklarning jadal erishi va tropik marjon riflarining yo'q bo'lib ketishi haqida bormoqda. Ularning barchasi sayyoradagi hayotni o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan ortga qaytmas oqibatlar sanaladi. Aksariyat tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, dunyoda hozir harorat taxminan 1.4 darajaga oshgan. Agar iqlim bo'yicha berilgan barcha va'dalar bajarilgan taqdirda ham BMT harorat kamida 1.8 darajagacha ko'tarilishini bashorat qilmoqda. Hozirgi siyosat saqlanib qolsa, asr oxiriga borib isish 2.6 darajaga yetishi mumkin. Bunday ssenariy muqarrar deb hisoblanmaydi, biroq u ancha qat'iy choralar talab qiladi. BMT 1.5 darajalik maqsadga yuqori chegara sifatida emas, balki kelajakda saqlab qolinishi zarur bo'lgan minimal daraja sifatida qarashni taklif qilmoqda. Buning uchun dunyo asrning 2.5 yarimida karbonat angidrid chiqarishni barqaror ravishda kamaytirishga erishishi va boshqa issiqxona gazlarini qo'shimcha ravishda qisqartirishi kerak bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11789.33 tiyin, 1 euro 13702.04 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136.48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Valentina Shevchenkoning murabbiyi Pavel Fedotov shogirdining UFC chempionlik kamaridan voz kechish qaroriga olib kelgan holatlar haqida gapir berdi. Biz 3-oktyabr kuni Natalya Silvaga qarshi jang qilishimiz kerak edi, ammo yelka va bel paylardagi jarohat tufayli voqealar rivojini tezlashtirmaslik va jangni qoldirishga qaror qildik. Tiklanish jarayoni uzoq vaqt talab qilishni inobatga olib, biz vaqtincha kamardan voz kechishga qaror qildik. Sog'ayib chiqqach Valentina yana kamar uchun jang qiladi deya mutaxassisning so'zlarini keltirmoqda MMA Mania nashri. Fedotovning so'zlariga ko'ra, jarohatdan tiklanish 8 oy vaqt olishi kutilmoqda. O'tgan hafta tashkilot Valentina Shevchenko chempionlik kamaridan voz kechganini rasman e'lon qildi. Vakant qolgan titul uchun 3-oktyabr kuni Salt Lake City'da bo'lib o'tadigan UFC 332 turnirida braziliyalik Natalya Silva va xitoylik Wang Kong o'zaro bahslashadi. Ushbu jang turnirning markaziy voqeasi bo'ladi. Shotlandiyalik 47 yoshli mutaxassis Richard Hughes Liverpool sport direktori lavozimini tark etdi. Bu haqda ingliz klubi matbuot xizmati xabar bermoqda. Hamkorlik Hughesning o'z tashabbusi bilan muddatidan oldin bekor qilindi. Mutaxassis bu qarorni yangi chorlovlarga intilish istagi bilan izohladi. Fabrizio Romanoning ma'lumotlariga ko'ra, tez orada u Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubi sport direktoriga aylanadi. Hughes 2024 yilning yozidan buyon Liverpoolda sport direktori vazifasida ishlab kelayotgandi. Bungacha u 10 yil davomida Bournemouthda texnik direktor bo'lgan. Hughesning o'rniga asosiy da'vogar sifatida 2012 yildan buyon Liverpool tuzilmasida faoliyat yuritayotgan va 2022-2023 yilgi mavsumda sport direktori lavozimida ishlagan Julian Ward ko'rsatilmoqda.
2: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga yangi kun, yangi tong muborak bo'lsin. Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Yangi tongimiz xayrli bo'lsin. Romantikaga moslashdikmi-dudim? Yo'q,
2: yaxshi saund yangirashni boshladim va qo'shimdan keyin Mustavakala radio loyihasini boshlaymiz. Afsonaviy Setora.

0: Hamma hammaga assalomu alaykum. Oriya dono radiosini tinglayotganlar, 8-sentyabr sanasi 2026-yil, haftaning 2-qadami, ya'ni seyshanba.
1: Bir pasta kelib qoldik sentyabr 8-chi kuniga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya dono radiosining qadrdonlar. Lekin bilasizmi, Botirxon, kuzni kelgani, kuzni nafasi birinchi kunlardan sezildi. Ertalab shunaqa salqin. Va haligi ozgina bir shamoli bor. Umuman olganda, shu tashqariga qarasangiz, kuz nafasi, kuz havosi sezilib turibdi. Gohida issiq bo'lib ketadi-yu, bizda esa o'sha kuz-kuzligini qilishni boshladi.
0: Albatta, har bir faslning o'zini harorati, o'zini ziynati bor. Ko'z tegmasin, shunaqa jannatmonand diyorda yashaymiz. Muxlisi hamda Botirxon Tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. O'yin sharti juda ham oddiy, qiziqarli ma'lumotlar, unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihada yutgan bo'lsangiz, bir yil davomida ishtirok eta olmaysiz. Va yana bitta qoidamiz bor. Kecha qo'ng'iroq qilganlar bugun qo'ng'iroq qilib efirga bog'lanishni shunda qo'yib yuborib, ertaga qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi. Xo'p, boshladiga nazarimda. Chunki efirda boshqalarga ham imkon berishimiz kerak. Bo'lmasa, e'tibor beradigan bo'lsa, shu efirimizda 20 ta odam o'zi bilan bog'lanib qolyapmiz. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Xayrli tong hammaga.
0: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
2: Sanjar Toshkentdan.
0: Gastronom so'zi yunonchada oshqozon va qonun so'zlarini birikmasidan hosil bo'lgan.
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz, ular kim bo'lishi mumkin? 71 kod bilan 23065. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Toshkentdan Izzat.
1: Boshladik. Boshladik. Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi mavjud.
3: Uzr, eshitilmadim.
1: Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi mavjud.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Noma'lum uchar jism borligini qonuniy tan olgan davlatlar Italiya, Fransiya va Chili davlatlari.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Tarixda Xattotlar sultoni nomini olgan Xattot Sulton Ali Mashhadiy edi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Yer yuzdagi suvlarning 3% ichishga yaroqli.
3: 3% bo'lmasa kerak, mal to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p, yana davom etamiz.
1: Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin, omad yor bo'lsin azizlar. Ertadan sizga shuni tilaymiz. Yo'lga chiqqanlar oq yo'l, yo'llaringiz
0: berkin. Endi kayfiyat o'z-o'zidan yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi kayfiyati buzadiganlar ham bo'ladi. Ana shunaqa insonlarga duch kelmasligingizdan umidvormiz. Kayfiyatingizni har doim ko'tarib turadigan insonlar bor bo'lsin. Xo'sh. Oldingi qo'yilgan maqsaddan aslo ortga chekinish kerak emas. Hech kim hech kimni kayfiyati bilan yashamaydi bu hayotda. Shuning uchun doim kulib yuring. Alo.
4: Yo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Samarqanddan lazim.
0: Boshladik.
1: Xo'ja Amin maqbarasi Farg'onada joylashgan.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Shunaqa demoqchi edingiz-da endi.
1: Sog' bo'ling demoqchi edim.
0: Keyingi tinglovchi, alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Abdusaman Toshkentda. O'zingiz yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'ziz yaxshimisiz?
5: Yaxshi boshlab olishingizlarni.
1: Rahmat, rahmat. Xo'p, Abdusamatga demak, birinchi savolim men berishim kerak. Botirxonning imoyi shorasidan shuni tushundim.
0: Siz bilan gaplashishni xohlaganlar uchun sizga imkon.
5: Ha, Botirxon ham qo'ymaydi. Qizlar ayollar telefon qilsa tushilib ketadi birpasda.
1: Yupiterning eng katta yo'ldoshi Ganimed 1610-yilda kashf etilgan.
5: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling.
6: Oriya Donoda reklama.
7: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
8: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
9: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus Demi. Dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
10: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uydamas. Telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da. Barcha kulgu

0: 12 28 99 12 79 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz azizlar. Nonushta qilayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha tilaymiz. 8:17 nonushta qiladigan vaqtmi hozir? Bo'lishdimi yo'q?
4: Endi kim xolasa nonushta qilaveradi. Agar ishxonasi juda yaqin bo'lsa, bemalol 8:30 da agar chiqib ketaman deb reja qilib o'tirgan bo'lsa.
3: Yo'q, endi hozirda kun ertaroq boshlanyapti-yu, baribir. Bemalolchilik yo'q endi.
4: Lekin endi o'qish mavsumi boshlangan, baribir har bir xonadonda nazarimda barvaqt turiladi. Imkon yo'q unaqa bemalol haligi shanba, yakshanba, yozgi ta'til deb

0: 12 gacha uxlashga imkon yo'q endi. Xo'p, mayli, yo'lda tinglab ketayotganlar bor, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Shoshma-shosharlikda agar nonushta qilishga ulgurmay qo'lingizga bir buterbrodmi, nimadir olib yeb ketayotgan bo'lsangiz ham sizga yoqimli ishda ham. Xo'p, alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Toshkent shahridan Faxriddinman.
0: Xo'p, Kanada davlatida oliy o'quv yurtlariga o'quvchilar yiliga 2 marta qabul qilinadi.
1: To'g'ri.
2: Toshkentdagi Motam saro ona haykali 1999-yilda bunyod etilgan.
1: 99,
2: to'g'ri. Yo'q, rahmat, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Yana bitta tinglovchi.
2: Allo.
0: Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Tanishamiz.
3: Norimdan Latifjon.
0: Xo'p, 2011-yilda AQSh hukumatidan boy bo'lib ketgan kompaniya bu Amazon.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Oldinda esa qo'shiq. Xo'p, kimdan?

0: خب علی آتا جانف شیرین زایی تو با اناشو دوید آمدی خوشم یعنی ربوت دم
1: یعنی ربوت دم آمدی دیگه بوسه بو
0: دیمه آمد لگم بولدم
1: بزم آمد لیمز خم مگه
0: دیگه رو چمز بار علی ها سلام علیکم
2: السلام علیکم یخشمسیز
0: سالداری جاشم مخلیق یخشمسیز رحمت یخشکوال دیلانم رحمت خوشکنده هم دلاکه جده هم ساز وفات دن 7 ساعتن که میاسه سغربالنگ
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Tinglovchilarimizni qarang, shu qadar madaniyatli, shu qadar aqlli, shu qadar dono. Ular, ya'ni kecha qo'ng'iroq qilganlar bugun boshqalarga imkon berishyapti. Xo'p. Shunday ham, lekin yangi tinglovchi yo'q. Alo. Alo. Assalomu alaykum,
3: hurmatli boshlovchilar.
0: Assalomu alaykum.
3: Samarqanddan Faxriddin aka.
0: Xo'p, gugurt zajigalkadan avval ixtiro qilingan.
3: Noto'g'ri.
1: Imom Buxoriy 150 mingga yaqin hadis to'plagan.
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Dubaydagi Burj Khalifa binosining balandligi 698 metrni tashkil etadi.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Skripkani italiyaliklar kashf etishgan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Shvetsiyada reklamalarda asosan 12 yoshgacha bolalar ishtirok etadi.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Monako knyazlik davlat hisoblanadi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, Gonkongdagi osmonopar binolar Nyu-Yorkdagi osmonopar binolardan ko'p.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Yupiterning eng katta yo'ldoshi Ganimed 1610 yilda kashf etilgan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi, ikkita ma'lumot qoldi. E'tiborliroq
0: bo'ling. Antofobiya gullardan qo'rqish kasalligi hisoblanadi.
3: Nima dedingiz?
0: Antofobiya, antofobiya gullardan qo'rqish kasalligi hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri? Va eng so'nggi ma'lumotmi?
1: Vermishel taomining lug'aviy ma'nosi italyanchadan mayda chuvalchang deyiladi.
3: To'ppa to'g'ri bo'lgan.
1: Juda ham to'g'ri.
0: Tabriklaymiz.
3: Rahmat
0: sizga. Xo'p, Faxriddin aka, marhamat, salomlar, tabriklar bo'lsa yo'llab qo'yasiz, keyin o'zi kimni qo'shiqlarini maza qilib eshitasiz. Har holda 1 yilga endi xayrlashamiz siz bilan. Nimadir berishimiz kerak-ku, faqat salom tabrikka o'zi bilan cheklana olmaymiz.
3: 1 yilga xayrlashamiz?
0: Ha, albatta, yutdingiz-ku.
3: Obo, qovun tushirib qo'yibman-ku, men bilganimdan ko'p. Endi hurmatli boshlovchilar, men har doim Oriadonni eshitib boraman, tinglab boraman. Endi 1 yilga qanday bo'ladi, xayrlashish bilmadim, mayli endi.
0: Yo, batamom xayrlashvormi? Orada faqat tavakkal radio loyihasida xayrlashamiz. Qolgan loyihalarda bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Masalan, oqshom paytlari Bahodir aka efirlarda juda faolsiz. Yo'l-yo'llarda eshitib turaman, ularni bemalol chiqaverasiz. Juda unaqa taqiqdamasiz.
3: Xo'p, avvalo hurmatli boshlovchilar, men Oriya Dono radio kanalini boshlovchilarni juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman sizlarni. Har doim men sizlar bilan birgalikda sizlarni ishlaringizga, ijodlaringizga omad tilab qolaman. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, sizlar niyatlaringizga erishinglar. Uylaringizga har doim to'y tomosha bo'lsin. O'zbekiston ahliga Faxriddin akadan kattakon salom yo'layman. Endi qo'shiq so'radingiz. Iloji bo'lsa Xaybir, mana shu Sherzod Ergashevni Mol davlat degan qo'shiqlari bor. Shu qo'shiqni qo'yib bersangizlar xursand bo'laman.
1: Topilmaydi qo'shig'ini.
3: Albatta, albatta shu. Aha.
1: Rahmat sizga. Faxriddin aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling va o'yinda ishtirok etdingiz. Xursand bo'ling, chunki haqiqatdan ham mana siz juda ko'pchilik shu kunlarda yuta olmayotgandida, bugun esa siz g'oliblar qatoridasiz va Botirxon aynan sizni xursand qilish uchun siz istagan qo'shiqni ham mana so'rab hozir uni playlistdan qidirishga harakat qilyapti. Endi 1 yilga xayrlashamiz degani siz batamom Oriya Dono radiosidan uzilib ketasiz degani emas, balki siz bizni tinglaysiz, boshqa dasturlarda bemalol ishtirok etasiz, ammo tavakkal radio o'yinida sizda endi mana shu limit chegaralandi, xolos. Shunaqa gaplar oqiyu yo'lda.
0: Lekin kecha loyihamizda ikkita g'olib aniqlangan, muxlisa tavakkal radio.
1: Voy, mana bexabar qopmanda.
0: Xo'p, qo'shiqni yana ham qarab ko'ramiz. Xo'p, bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum. Voy, oh. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Hozir radioda
0: o'zim. Ha. O'chirib qo'ying shuni.
4: Men sizlardan bir yerga xayrlashmoqchi emasman.
0: Ha, qanchaga xayrlashmoqchisiz?
4: Qanday ishtaylikchi?
0: Xo'p, ismingiz kim?
4: Andijondan Qo'shqor aka.
0: Xo'p, Gruziya davlati MDH tarkibiga kirmaydi.
4: Kiradi.
0: To'g'rimi, noto'g'ri?
4: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
1: Suv muzlaganda 8-9% ga kengayadi.
4: Ovozingiz juda past kelyapti.
1: Suv muzlaganda 8-9% ga kengayadi.
4: To'g'ri.
0: Xo'p. To'g'rimi?
1: Ha.
0: Jahonda baliq ovlash hajmining 1/3 qismi Xitoy davlati hissasiga to'g'ri keladi.
4: Na to'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Ana niyatlari xolis ekan. Aytdilar-ku, 1 yilga xayrlashmoqchi emasman sizlar bilan deb. Salomat bo'lsinlar. Xo'p, oldinda qo'shiq, davom etamiz.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorga 500 ming AQSh dollarigacha kerakli aktiv yoki tovarni islomiy moliya tamoyillari asosida olish imkonini beradigan kompaniya xizmatlari. Ijara va murabaha.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Aholiga suyultirilgan gaz yetkazib beruvchi kompaniya tashkil etiladi. Xiva Buxoro yo'nalishida yangi elektropoyezdlar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Jahonda smartfonlar narxlari 15% ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Savol.
5: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
4: Savollar qiyin emas.
5: Qiyin joyi tavakkal.
4: Begim pullari.
5: Tavakkal dasturi. Yochka yo

0: Davom etamiz azizlar, yaxshi kayfiyat yor bo'lsa bitta g'olib bor. Keyingi tinglovchi esa shunchaki o'zlari biz bilan bir yilga xayrlashishni xohlamadilar-da va g'olib bo'lmaslikni ma'qul ko'rdilar.
1: Endi esa tinglovchilarni qabul qilamiz. Alo.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Tanishamiz?
2: Samarqanddan Burxon.
1: Xo'p. Qoraqalpoq davlat universiteti Ajniyoz nomi bilan ataladi.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p, keyingi tinglovchimizni jonli efirda qabul qilishimiz mumkin. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Qoraqalpog'istondan Sarvina.
0: Juda ham so'z. Voy, bormisizlar ayollar? Mana yaqinroqdan emas, Qoraqalpog'dan qo'ng'iroq qilishdim. Xo'sh, sizga birinchi ma'lumotimiz.
1: Tailandda yangi yil bayrami noyabr oyida nishonlanadi.
3: To'g'ri?
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, yiqilib tushdilarmi? Xo'p. Yana tinglovchilar bor. Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
4: Ulug' Toshkentdan ulug'lik.
1: Boshladik.
0: Oyoqni tizza bilan to'piq orasidagi qismi tovon deyiladi.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Didaktika so'zini o'zbek tilidagi ma'nosi o'rgatuvchi, tarbiyalovchi degani.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deyiladi.
4: Nimalarni o'rganuvchi?
0: Tanga.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Xo'p, Moskvada metro bekatlarining soni 234 ta.
4: Metro bekatlari soni. Ko'proq bo'lsa kerak. Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Parashutni Thomas Edison ixtiro qilgan.
4: Yo'q, u boshqa narsani ixtiro qilgan.
1: Qarang, radio juda ham baland, haligi mikserni ko'tarib pasaytirib yotibman. Shuni nima qilaylar?
4: Bo'ldi, pasaytirib qo'ying.
1: Ha, Venetsiyada kanalizatsiya mavjud emas.
4: Venetsiyada kanalizatsiya to'g'ri.
1: To'g'ri, davom etamiz.
0: Koinotda eng keng tarqalgan element vodorod.
4: Vodorod to'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Xo'p, Qovun bayrami Turkmaniston davlatida nishonlanadi.
4: Turkmaniston Qovun to'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Vasabining asli vatani Yaponiya hisoblanadi.
4: To'ppa to'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Va eng so'nggisimi bu?
0: So'nggi savol bo'lyapti, ana.
1: Xo'p, hayvon shoxi ko'rinishdagi ichish uchun mo'ljallangan idish riton deb nomlanadi.
4: Riton. Shunda kelaman-da. Noto'g'ri bo'laqoldi.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. To'g'ri edi, rahmat.
4: Mana xayrlashim kelmadi sizlar bilan bir yilga.
1: Salomat bo'ling, katta rahmat.
0: Sizda hali imkon bor.
1: Yo'q, omon bo'lsinlar. Ana shunaqa gaplar aytdilar.

0: Azizlar, davom etamiz. 8:39 diyorimizdagi eng aniq vaqt va tinglovchilar 71 kod bilan 203-10-65 raqamlarda. Xo'p. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
1: Jala hududi Anvar bo'yicha.
0: Odamlar soni ko'pligi bo'yicha 2-chi o'rinda AQSh turadi.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Oydagi eng past harorat 89 manfiy daraja hisoblanadi.
1: Ha.
0: Yo'q, ha emas. To'g'rimi, noto'g'rimi?
1: To'g'ri.
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. Noto'g'ri javob edi bu. Va biz davom etamiz boshqa tinglovchilar ham.
0: Ha, dedilar-yu. Nima ekandim men. Keyingi tinglovchi, alo.
3: Alo. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Xayrli kun. Rahmat.
3: Angorda mazkur.
0: Andijon davlat universitetiga Amir Temurning nomi berilgan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Yevropaning buvisi nomi bilan mashhur bo'lgan Angliya qirolichasi Yelizaveta II edi.
3: To'g'ri.
2: Yo'q, bu qirolicha Viktoriyaga tegishli edi. Rahmat.
0: Keyingi tinglovchi bor, alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Qanday yaxshi?
0: Rahmat.
4: Men sir Piskentdan.
0: Xo'p.
2: Realizm faqat afsonaviy va mo'jizaviy hodisalarni tasvirlashga asoslanadi.
4: To'g'ri.
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. Nima bo'lyapti tinglovchilar? Birinchi savolni o'zidan o'yinni tark etyapsiz. Haligi shiori eslab qolish shekilli endi qolganlar ham, bir yilga xayrlashni xohlamayman deb.
0: Keyingi tinglovchimiz, alo.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Samarqanddan Gavhar opa.
0: Xo'p, boshladik.
2: Ko'rdik, Gavhar opa, yaxshimisiz?
0: Bering birinchi ma'lumotni.
2: Xo'p, bo'ladi. Demak, teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi.
5: To'g'ri deyin.
2: Yaxshi.
0: AQSh bayrog'ida 38 ta yulduz tasvirlangan.
5: To'g'ri.
0: Yo'q. Xo'p, keyingi tinglovchilarimizdan yana bittasini qabul qilsak, keyin bitta qo'shiq tinglaymiz. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Botirxon. Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
6: Muxlislar, yaxshimisizlar? Yaxshi, tinglaysizlar. Andijondan Alangali salom, bog' shamoldan.
2: Juda ham soz.
6: Tursin bo'yotdan man Andijonda.
0: Boshladik.
2: Xo'p.
0: Dunyoda 3 soniyada bitta chaqaloq dunyoga keladi.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Endi esa qo'shiqqa navbat beramiz. Zo'r qo'shiq. Kayfiyatni ko'taradigan.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Men masalan bitta narsaga mazza qilaman. Hammamiz bozorda katta bo'lganmiz, magazinda katta bo'lmaganmiz. Bu yerda xuddi shu yoshdagi odamlar o'tiribdi. Bozorga borsak, bitta qulpinoy nechib bilsak 50 ming desa, 40 ming bering, okey, deb chiqib savdolashardi. Tan oling, hozir nima bo'lyapti? Qulpinoy nechib bilsiz? Siz 50 ming. Okey, 100 ming beraman, zo'ridan bering deya. Bozorni qarang, o'zgargan. Uzumingiz nechib bil? 100 ming sotyapman, keyin 200 mingda beraman, zo'r joydan bering deyapti. Hali kelishtirib beringdi, teskarisi. Ma'muriyiz nechib bil? 100 ming, 200 ming, zo'ridan bering. Ana qancha? Shunaqa dahshat bozorlik qildi, atborni bozor. Allayski Mirabadski dis bordi oxirida dis barabandi dis mana dis yo'q bozorlar bor Chorsu qo'ydi o'sha dissi borlar qimmat Mirabadski ularni ichida kamtari Farhadski xullas shunaqa atborni bozorlik qilgan ekan hali bozorchi ham hali bozorlik qilgan klientiga qarab nima kamchilik uka degan ekan aka men ham bor edi debdi Meni ham olib ketayin debdi. Chunki bunaqa bozorlikni o'zi ham yemagan ekanda aka. Bozorchi aka. Men ham bor-e. Endi ketsa meni ham olib keting. Mashina uzoqqa ketsa yomon ketib borardik. Meni ham olib keting aka. Aka.
7: Davom etamiz azizlar, so'nggi lahzalar 8 daqiqa o'tdi. Yana kim g'olib bo'larkin, kim bilmaydi.
8: Lekin bugun xuddi anu futbolda xavfli vaziyat deydi-yu, o'shunaqa vaziyatlar bo'ldi-da.
7: Bo'ldi, yo'q, o'sha haligi
8: ikkita tenglovchimiz bo'ldi.
7: Odamchi biroz nima bo'lib qoldi, hali kim g'olib bo'larkin, xursand bo'lib aytyapmiz-yu.
8: Lekin ularda
7: xayrlasharkin degan.
8: Ularda bir o'y bor-da, voy, 1 yil qo'ng'iroq qila olmaymanmi degan. Mayli, shu intilish va shu muhabbat uchun ularga katta rahmat deymiz. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Zomin Oqardan Abdujalilman.
8: Xo'p, O'zbekiston Qizil kitobi 1966 yilda ta'sis etilgan.
9: Noto'g'ri deylik.
8: Noto'g'ri deymiz.
7: Yunonchada hayotga yaroqsiz deb nom olgan modda brom.
9: Muxlisov ovoz juda ham past kelyapti.
7: Yunonchada hayotga yaroqsiz deb nom olgan modda brom.
9: To'g'ri deylik.
7: Yo, noto'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Men ham birinchi marta eshitdim ochig'i buni.
8: Keyingi tinglovchimiz bor.
7: Allo.
10: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
10: Keyingi Iskandar Mirzodondan.
8: Aha. Dunyodagi eng baland bino Burj Xalifa 2001 yilda ishga tushgan.
10: Noto'g'ri.
8: Labi.
10: Noto'g'ri.
8: Noto'g'ri davom etamiz.
7: Quyosh soati qum soatidan keyin kashf etilgan.
10: Quyosh soati qum soatidan keyin. To'g'ri.
7: Yo, rahmat, omon bo'ling.
8: Keyingi tinglovchimiz bor. Ularni ham jonli efirda qabul qilamiz. 71 kod bilan 203 10 65 raqamlarida. Xo'p, alo.
11: Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
11: Toshkentdan Azamatman.
7: Juda ham soz, Azamat, xush ko'rdik. Mashhur rassom Rafael Santi Italiyada tug'ilgan.
11: Kim?
7: Rafael Santi.
11: Santi.
8: Santi.
11: Notor.
7: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling.
8: Xo'sh, yana tinglovchilar, qo'ng'iroq qilmaganlar, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo.
12: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
12: Samarqanddan gul chiqdi.
8: Xo'p, eng aniq soat atom soati hisoblanadi.
12: To'g'ri.
8: To'g'ri.
7: Yangi Zelandiyada qish mavsumi martdan iyun oyigacha davom etadi. Eshityapsizmi, qish mavsumi iyun.
12: To'g'ri.
7: Yo, noto'g'ri. Rahmat, omon bo'ling. Hamma meni savolimda sekingina o'yindan chiqib ketyapti. Ana bo'lmasa.
8: Keyingi tinglovchimiz bor.
13: Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
13: Tong xayrli bo'lsin, Nurmuhammad Farg'onadan.
8: Xo'p, Buyuk Britaniya hududida oq qushni go'shtini faqat qirolicha iste'mol qilish huquqiga ega.
13: To'g'ri.
8: To'g'ri.
7: Tuyaqushning miyasi uni ko'zidan katta.
13: Ha, to'g'ri.
7: Yaxshi.
8: Shvetsiya davlatining ikkita rasmiy poytaxti mavjud.
13: To'g'ri.
8: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Yana tinglovchilar bor, ularni qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
14: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
14: Yaxshi, rahmat. Kun xayrli bo'lsin. Anjondan xabar bering.
8: Aha, boshladik. Birinchi ma'lumot.
7: Xo'sh. Qoramol so'yilganda birinchi 5 qovurg'a go'shti xalqarsa sarpanja deyiladi.
14: To'g'ri.
7: Yaxshi.
8: Britaniyalik tibbiyot xodimlari avgust oyini abituriyentlar mavsumi deb atashadi.
14: To'g'ri bu.
8: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga.
7: Nima qilamiz?
8: Yo'q, 52 daqiqa ozgina vaqtimiz bor. Undan unumli foydalanishga harakat qilamiz. Kecha qo'ng'iroq qilmaganlar, bugun hali qo'ng'iroq qilishga ulgurmaganlar, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum. Voy, voy, yo'q, bu shovqinni to'xtatguncha. Alo. Alo.
15: Alo, assalomu alaykum, Botir xonli.
8: Yaxshimisiz?
15: Andijonda Odiljon bo'lar, yaxshi.
8: Boshladik, birinchi ma'lumot. Ya, salomat bo'ling.
7: Zilfillar suv yuzasidan 6 metr balandlikka sakray oladilar.
15: Yo, to'g'ri.
7: Yo, rahmat, sog' bo'ling. Odiljon bobomidilar?
8: Xo'p, yana kim bor? Alo, assalomu alaykum.
16: Assalomu alaykum.
8: Yaxshimisiz?
16: Xo'p, yana kim bor?
8: Voy, radioni pasaytiring, baraka topkur.
7: Voy, alo.
15: Amjon, men Jahongirman.
8: Xo'p, Jahongir, birinchi ma'lumot. Chexiya davlatining milliy orkestri uning harbiy qo'shinidan ko'p.
15: To'g'ri.
8: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Yana tinglovchilar bor. Bu yog'i tezlashib ketdi, sezdingizmi?
7: Ha.
8: Assalomu alaykum.
17: Alo.
8: Assalomu alaykum.
17: Va alaykum assalom.
8: Yaxshimisiz?
17: Rahmat. Toshkentdan Halima man.
8: Ha, bering birinchi ma'lumotni.
7: Halima hayajon bor bo'ldi.
8: Lekin juda shovqin.
7: Ha, shovqin.
8: Demak, birinchi ma'lumot.
17: Sal balandroq gapiring, eshitilmayapti.
7: Xo'p, mayli, harakat qilamiz.
8: Lekin siz radioni juda ham baland qilib qo'ygansiz, u bizga eshitilyapti.
17: Mana men pasaytirib tashladim, ovozimni ham eshitmayapman.
8: Bo'ldi nazarimda.
17: O'zim ovozimni ham eshitmayapman.
7: Ayyo, balalashib ketdi-yu.
8: Yo'q, o'zi shovqin. Qayerda ishlaysiz?
17: Nima deysiz?
8: Qayerda ishlaysiz?
17: Voy, men uyda o'tiraman, pensionerman. Mana eshiklarni yopdim.
8: Voy, to uyda o'tira, men sexda ishlaysizmi deb o'ylayapman.
17: Yo'q, uyda kelin telefon qilyaptilar.
8: Voy, bir panjim tursinlar, ayting keliningizga.
17: Yo, bo'ldi, eshikni yopdim, eshitilyapti.
8: Ha, beri.
7: Tokio shahrining tarjimasi sharqiy poytaxt ma'nosini beradi.
17: To'g'ri.
7: Yaxshi.
8: Xo'p, uylarni raqamlash ilk marta 11-chi asrda paydo bo'lgan.
17: Noto'g'ri.
8: Noto'g'ri davom etamiz. Nima bu, kelining sizga jahl qilib qo'yaptilarmi?
17: Yo'q, u bilayotgan ham yo'q, men radioga tushganimni bilayotgan ham yo'q.
8: Qaynana bo'lib, bir turib hamyonni tozalab qo'ying desiz, jahl qilib qo'yaptilarmi?
17: Hozir etib qo'yaydi, qani eshitadimikan, bir pajib turing hozir.
8: Ha, etib qo'y, juda shovqin. Voy, nima bu? Nima apparat bu? Plisosmi bu, rost ekan?
17: Hozir bir pas. To'xtatdilar ana.
8: Voy, bir pas sipirib tursinlar agar jim tura olmasalar.
17: Yo'q, bo'ldi, mana to'xtatdilar. Kelinim maladets. Bittada to'xtatdilar.
7: Ana. Bor bo'lsinlar.
17: Eshitamiz.
7: Tilimizdagi so'kirish so'zlar vulgarizm atamasi bilan yuritiladi.
17: To'g'ri.
7: Yaxshi.
8: Davlat konstitutsiyasiga ko'ra 38 ta rasmiy tili bor bo'lgan mamlakat Boliviya. Voy,
7: kelin plisosim, telefonni
8: uzdim. Mana sizga dedi. Mana hozir uncha vaqtim yo'q, sizni kutib turish ketib. Eh, bo'ldi endi. Loyihamizga yakun yasashimiz kerak. Lekin bu onajonimizda vakolat saqlanadi.
7: Albatta.
8: Nechinchi ma'lumotda uzildi?
7: To'g'rimidiki 5 mida qo'ng'iroq qilsalar davom etamiz.
8: Albatta. Endi mabodo mana shu hafta oralig'idan bundan keyingi hafta oralig'idan agar yana tushib qolsangiz, shuni eslatasiz.
7: Keyingi haftada qo'ng'iroq qilsalar esida qolmaydi, agar shu 1-2 kun ichida qilsalar amal qiladi.
8: Ha, mayli, mayli. Shunaqa vakolatimiz bor ekan. Xo'p, rahmat deymiz. Lekin kayfiyat ko'targaningiz uchun sizga katta rahmat deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi oldinda esa Faxriddin akamni istaklariga binoan biz efir ortida ular bilan ham suhbat bo'ldik. Nasiba xonim Abdullayeva ijrosidagi bir yaxshi qo'shiq ular uchun, ya'ni g'olibimiz uchun taqdim etiladi. Har holda bir yilga biz ular bilan xayrlashyapmiz.
7: Munosib qabul qilib oling.
8: Oriya donoda hammaga ham qo'shiq qo'yilmaydi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimini qayta tashkil etish maqsadida hudud gaz ta'minoti tashkilotida LPG Trade mas'uliyati cheklangan jamiyatini tashkil etish taklif qilinmoqda. Bu masala 7-sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash tizimini isloh qilish yuzasidan takliflar taqdimot bilan tanishganda ko'rib chiqildi. Davlat rahbari ayni masalada eng avvalo aholi manfaati ustuvor bo'lishi zarurligini ta'kidladi. Suyultirilgan gaz odamlarga o'z vaqtida yetib borishi, ta'minotda uzilishlarga yo'l qo'yilmasligi va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar qo'llab-quvvatlanishi lozimligi qayd etildi. Shu maqsadda suyultirilgan gaz ta'minoti tizimini bosqichma-bosqich isloh qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Hudud gaz ta'minot ta'sischiligida tashkil etiladigan LPG Trade mas'uliyati cheklangan jamiyati suyultirilgan gazni birja orqali xarid qilib, belgilangan tartibda odamlarga yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Shu bois suyultirilgan gazning chakana narxini belgilashda iqtisodiy asoslangan mexanizmlarning samarali ishlashi ta'minlanadi. Bunda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga xarid qilingan suyultirilgan gazning har bir kilogrammi uchun kompensatsiya to'lanishi belgilanadi. Toqizinchi sentyabrdan Xiva Buxoro Xiva yo'nalishida zamonaviy tezyurar elektr poyezdlari qatnovi yo'lga qo'yiladi. 5 vagondan iborat poyezd 415 ta ekonom klass o'rindig'iga ega. 707 sonli Xiva Buxoro 1-chi poyezdi seshanbadan tashqari haftaning barcha kunlarida qatnaydi. Poyezd Xivadan 955 ta jo'nab Buxoroga 14:32 da yetib boradi. 706 sonli Buxoro 1 Xiva poyezdi esa dushanbadan tashqari barcha kunlari harakatlanadi. Buxorodan 15:45 ta jo'nab Xivaga 20:25 da yetib keladi. Shuningdek 14 sentyabrdan Buxoro 1 Toshkent yo'nalishida 701 sonli elektr poyezd har dushanba kuni, 15 sentyabrdan esa 702 sonli Toshkent Buxoro 1 poyezdi har seshanba kuni qatnaydi. Yangi qatorlar munosabat bilan 56, 58, 127, 128, 301, 6412 va 6353 sonli ayrim yo'lovchi poyezdlarining harakat jadvaliga ham o'zgartirishlar kiritiladi. Yo'lovchilarga safarlarni rejalashtirishda yangilangan jadvalni hisobga olish tavsiya etildi. Counterpoint tadqiqotiga ko'ra, xotira chiplari narxining oshishi tufayli global smartfon narxlari joriy yil boshidan beri o'rtacha taxminan 15%ga oshdi. Hozirgacha modellarning 40%dan ortig'ining narxi oshdi. Bu sanoatda birinchi o'rinni egallaydi. Ba'zi modellarning narxi ishlab chiqaruvchilar yuqori komponentlar narxini iste'molchilarga o'tkazganligi sababli deyarli 2 barobar oshgan. Bu yil eng katta narx oshishi 21% bilan Hindistonda, 19% bilan Osiyo Tinch okeani mintaqasida, 18% bilan Yaqin Sharq va Afrikada kuzatildi. Xitoyda smartfonlar narxi 10% Yevropada 7% va AQShda 5% oshdi. Bu o'sish asosan yangi modellarga qaratilgan. Saqlash hajmi smartfonlar narxini belgilovchi asosiy omilga aylandi. Bu esa sanoat bo'ylab narxlarning o'zgarishiga olib keldi, deydi Counterpoint tadqiqot direktori. Iste'molchilar yangilanishlarni kechiktirish va telefon sotib olish uchun katta savdolarni kutish yoki ikkilamchi bozorga murojaat qilish orqali javob berishmoqda. Counterpoint tadqiqoti 4000 dan ortiq smartfon modellarining narxlariga asoslangan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.1 Shoriya Dono radiosi bizni tinglab turgan yurtdoshlarimizni hammalariga assalomu alaykum deymiz.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Shoriya Dono radiosining qadrdonlari. Yangi tong muborak bo'lsin. Bugun tabassum qilishga ulgurdingizmi Botirxon?
0: Qildingizmi? Bugun efirda.
1: Qo'l siltang dunyoning tashvishlariga. O'zingizga bir makon yaratib oling. Makondan chiqarmang o'ylaringizni. Tishlaringiz borida tirjayib qoling. Jimligingiz hayratga solsin dunyoni. Sukutli hayqiriq ichra yo'qoling. Birodar, bir narsani chiqarmang yoddan. Tishlaringiz borida tirjayib qoling degan. Mana shu to'rtlikka ko'zim tushdi. Tabassum qildingizmi deyilibdi. Shu uchun sizga so'radim sizdan ham. Demak, bizda hozir tishlarimiz bor. Tishlarimiz sog'lom, kula olamiz, tabassum qila olamiz. Shuning uchun nazarimda hozir tabassum qilishimiz kerak. Shuni o'rni.
0: Yo'q, endi tish bo'lmasa ham kulursa bo'ladi nazarimda.
1: Yo'q, tishlaringiz chiroyli paytda tabassum qilish chiroyli deb baribir.
0: Qaligano, bitta mana bu oldida bitta tishi yo'q, yo'q, pastda bitta tishi yo'q. O'shunaqa odam kulsa-chi, qaytangiz siz ham uni qarshisida turib, yana ham mazza qilib kulib yuborasiz.
1: A, rostdanmi?
0: Lekin har qanday vaziyatda ham mayli, siz boringizcha chiroylisiz. Qandaysiz, shundayligingizcha chiroylisiz. Sizni boringizcha qabul qiladigan insonlaringiz bormi? Demak, siz eng baxtli insonsiz. Doim tabassum qilib yuring, doim kulib yuring. Endi doim o'zidan-o'zi odam kulib yura olmaydi-ku. Xursandchiligidan, borligidan, haligi miyig'ida kulib qo'ysa ham shuni o'zi yetadi endi.
1: Albatta, tabassum deganda haligi jal, o'sha tirjayish emas. Ozgina miyig'ida tabassum.
0: Hamma narsa-chi o'zi.
1: Qovoq uyib yurgandan ko'ra, gohida kirib kelasiz, qovoqlaringizni solib, haligi bog'chaga kech qolgan bo'lasiz, yo maktabga kech qolgan bo'lasiz-ku.
0: Kechxonaga deng.
1: Ha, mana shu u yoqqa kech qolsangiz, bu yoq ham kech bo'lib
0: ketadi. Endi qanaqa endi kech qolganimda kulib kelmayman-ku. Qanaqasiga rejalar
1: buni ustiga qovoq uyib kutib olasiz deng-da?
0: Aha, endi qanaqa ishlaringiz o'xshamagan paytda, kimdir asabingizni buzgan paytda qanaqasiga kulib turadi? Kulib turib olmaysiz, uni iloji yo'q. Lekin shunaqa odamlar bor muxlisa. Doim kulib turadi. Ko'zi kulib turadigan insonlar bor.
1: Iskandar Hamroqulov dasturga ko'rsatuvga keldilar-da, shu pardani ortidan kulib kirdilar. Umuman olganda mana shu tabassum yuzda bilasizmi? Yo, qiziqchilar aslida jiddiy odamlar bo'ladi deyishadi-yu. Men kuzatdim-da shu insonni. Yo, u inson hayotda ham o'sha tabassum, o'sha nimani yo'qotmadi.
0: Yo, yo, yo, yo. Iskandar akada bor. Ularda jiddiylik bor. Men shaxsan o'zim gaplashganman. Ular hayotda batamon boshqacharoq, ya'ni jiddiyligi bor demoqchiman. Men qanday odamlarni aytayapman? Doim kulib yuradigan odamlar bor. Azada ham, janazada ham kulib yuradi. Haligi kulib turadi, bilasizmi? Buni gapirasiz-ku, kulib turadigan odamlar bor. Va shunga teskari o'laroq, men bitta mutaxassisi, logoped mutaxassisi Instagramda kuzatib yuraman-da. Tangrim Taolo har bitta bandasini, ya'ni bizni shunaqa bir go'zal qilib yaratgani, har birimizni chiroyli qilib yaratgani, vaqtida kulib, vaqtida yig'lash imkoniyatiga egamizda qattadur jim tura olamiz, qattadur gapira olamiz. Lekin deyarli har vaqt, deylik 20 soat, deylik 10 soat yig'lab turgan odamni ko'rganmisiz?
1: Yo'q.
0: Shunaqa bolalar bor ekan va u mutaxassis logoped. O'sha bolalar bilan shug'ullanyapti. Nima ish qilsa u yig'laydi, faqat yig'laydi. Ba'zi oldingizda turganda ham yig'layveradi. Va uni bu holatiga ota-onasi sabr qila olmasdan o'sha mutaxassisni uyiga tashlab ketgan. Va bu mutaxassis u bolalar bilan shug'ullanadi. Keyin mundoq ko'ramanda keyin aytdim. Demak, bizni shunday qilib mukammal va chiroyli go'zal qilib yaratganligi uchun ham Tangrimga ming shukrlar bo'lsin dedim.
1: Albatta, ming shukrlar bo'lsin. Har holimizga shukronalik bildiramiz. Botirxon, hozir esa qo'shiq eshitamizmi?
0: Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda. Salom va tabriklarni kutamiz.

0: 9:21 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Xo'p, biz tabassum haqida, yaxshi kayfiyat haqida ko'p va xo'p gapirdik. Endi ana shu kayfiyatdan ilhomlanib bizga SMS yuborayotganlar bormi? Agar bo'lsa, albatta ularni SMS nomalarini o'qib berishga tayyormiz. Iqbol Mirzo nima deyaptilar?
1: Qani?
0: Kecha kelesda ham svet o'chib qolgan ekanmi? Lekin chiroq o'chmayapti shekilli.
1: Yo'q, hozir yaxshi, lekin endi ular tomonda o'chgan bo'lsa, shuni suratini yuboribdilar shekilli, sham shulasida ijod debdilar. Bu ijod boshqacha bo'ladi. Shamlarni yoqib, ijod nimadir, masalan,
0: o'zi bunda tahlil qiladigan bo'lsangiz, bugun adabiyot bisotida xazinasini egallagan shunday go'zal va betakror asarlar bor. Ularning hammasi o'sha
1: sham shulasida
0: yozilgan. Nazarimda haligi diqqat va e'tibor bitta tomonda bo'ladi, muxlisi. Bugun chiroq bor, bugun sizni chalg'itadigan narsalar ko'pda atrofingizda. Internet dring-dring-dring qilib telefoningizdan boshqa joydan SMS yetib keladi. Bu yerdan haligi muzika qo'yib qo'yishadi, televizor yoqiladi. Xullas, butun haligi fikringizni bir joyga yig'ib, jamlash juda ham qiyin bo'ladi, bo'ylayman. Avvallari shuning uchun ham oqibat haligi kuchliroq bo'lgandir, didor shirin bo'lgan. Endi qop qorong'xonada bitta o'zingiz o'tiraverasdan nima qilasiz? Tabiiyki, ijoddan tashqari qo'shnining eshigini taqillatasiz. Qo'shnilar oldin o'tirgan u. Gurung qilib, bir chiroyli davrani tashkil qilib.
1: Va avvallari o'sha aytishadi-yu, bu biz davrga to'g'ri kelmagan, bizning ota-onalarimiz nazarimda televizor mahallada bitta bo'lardi deshada. Hamma mahalla o'sha televizor endi chiqardi. Televizor ko'rgani chiqardi va yig'ilardik. Bitta odamni uyida, bitta xonadonda televizor ko'rlardi. Qanaqa oqibat? Qancha odam u bola chaqasi bilan chiqardi.
0: Xuddi shunaqa. Nafaqat televizor, telefonlarni aytib berishardi. Yoki avtomashina. Masalan, mahallada bitta odamda bo'lardi. Kimdir agar
1: ko'zi yoriydigan bo'lsa,
0: shunaqa bo'lsa, o'shani eshigiga taqlab va u ham uf, chiqurar ekanda bu mahalla endi bitta endi demaganda. To'g'rimi?
1: Yo
0: kimdir telefon qilib olay desa, "Voy, men endi pulni shunga to'layotganman-da, shular foydalanar ekanda" degan e'tirozlar bo'lmagan. Bugun bunda e'tibor bering. Kecha bizni nimamizga jarayon dasturimizga bir o'qituvchi keldilar. Ular bilan ham suhbat bo'ldi, efir ortida ham suhbat bo'ldim-da kecha. Va aytib beryaptilar, bugungi yoshlar juda ham baxtli. Va bolalarga men savol berdim. Kimmi uyida mashina yo'q? Bilasizmi, kim uyida mashina yo'q ekan dedilar? Mani uyimda mashina yo'q ekan dedilar.
1: O'qituvchini
0: uyida mashinasi yo'q ekan. Qolgan hamma bolalarni o'quvchilarni uyida mashinasi bor ekan. Keyin o'ylanib qoldim. Va bugun e'tibor bersangiz, yurtimiz tinch, osoyishta. Avvallari bilsangiz, mashinalarni hammasi uyga olib kirlardi, darvozalar qulplanardi. Yo, hozir mana mahallaga kirsangiz, hammani avtomashinasi ko'chada.
1: Chunki ichkarida ham bitta mashina bo'ladi-da.
0: Na endi ko'p holatlarda ko'ngil xotirjam. Yurtimiz tinch-ku. Yurtimiz tinch, osoyishta. Shuning uchun ham ko'ngil xotirjamligi uchun ham biz mashinalarimizni ko'chaga qoldiryapmiz. Ko'z tegmasin. Mana shu vatanimizning osoyishtaligiga ko'z tegmasin. Xo'p, endi SMS'larni o'qiylik.
1: Aha, bo'ldi, o'qiymiz. Zuhriddinov Zayniddinga suyukli yoridan salomlar deganlar. Zayniddinga salomlarni yo'lladik. Sitoraxon nomlardan yozilgan edi bu salom.
0: Bahodir Xo'ja yozganlar. Assalomu alaykum, oriya dono ijodkorlari, do'stim, qadrdonim debdilar. Botirxon va chiroyda tengsiz muxlisi Xo'jayeva. Salomlarim sizlarga va butun Paxtakor fan klub a'zolariga. 10-65 darajali alangali salomlar. Ey do'sti yorlar, Toshkent bollar, bugun g'alaba bizlarni chorlar. Hurmat bilan Bahodir Xo'ja, Ismoil Xo'jayev deganlar.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga Belgradda tashkil etilgan rasmiy qabul marosimida ishtirok etdi. Toshkent shahri va viloyatida transport nazorati inspektorlari body kameralardan foydalanishni boshladi. BMT global isishni jilovlash bo'yicha sa'y-harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tan oldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Ariyat Donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz azizlar, yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Soatimizga qarab qo'yamiz. 9:35 daqiqa o'tibdi. Botirxon shu chiroyli raqsga tushyapti-da hozir. Xayolim, demak,
1: shunga ketdi.
0: Yo'q, har qanaqa musiqaga raqsga tushasiz-da?
1: Yo'q, har qanaqasiga emas. Ko'nglimga o'tirganini o'zi olib kelaman.
0: Efir. Yo'q, endi siz masalan qarang-da, sho'xroq bo'lsa ham tushib ketasiz, biroz og'iroq bo'lsa ham tushasiz-ku. Usul tanlamaysiz.
1: O'zi radioga emas, raqs ansambliga borishim kerak edi mana.
0: O'qidingizmi sizga bo'lgan kommentariyani Alisher?
1: Yo'q.
0: Hozirda katta oshpaz bo'lib ketgan, oldin qo'shiq aytardi. Haligi istoriyamizni ko'rib yozdilar.
1: Chobizni tashlamaganimda raqqos qolardim demadilar?
0: Yo'q, yo'q, yo'q. Muxlisi Botirxon mabodo xoreografiya bitirmaganmi?
1: Kimni ko'rsam aytadi. Istoriyangizda ko'raman deydi, Instagramingizda kuzataman deydi. Rosa zo'r raqsga tushib yurasiz deydi. Keyin aytdim, raqsga tushkim kelmayapti. Ammo muxlis o'tirib, ha Botir, ha Botir, ha Botir deb qarsa icharsa o'ynab ketib qolaman desam, kuladi ekan. Yaxshi qo'shiq bo'lsa, shu o'zimni to'xtatib tura olmayman albatta.
0: Qalb nima qila qo'ymaydi deydi.
1: Ha, mana rahmatli buvim shunaqa edilar. Faqat men bilan raqsga tushardilar. Mana endi harakatlarim sal nimaroq-ku, uni qaytarish osonroq edi. Buvim raqsga tushishni bilmasdilar-da. Men Botir bilan o'ynayman derdilar. Qolgan nabiralar anu haligi gibrid nima Yevropani nimalari bor, harakatlari o'shalarni qilsa bo'm. Yo'q, sen bo'lmading derdilar. Botir qani derdilar-da. Keyin men kelib, endi men haligi lutf bilan qilib, ha o'ynasam, bo'm shuni qaytarib o'ynardilar. Nima qilsam shuni qilib qaytarardilar.
0: Ularga osonroq qilib, siz ham sekinroq, ha, hali.
1: Keyin bizda endi onam hozir. Masalan, istalgan payt. Ha, opa, desam bo'ldi, o'ynab ketamiz-da, xullas.
0: Onangizga gap yo'qki, qozon boshida ham, haligi
1: tandir boshida
0: ham, raqsi boshida ham.
1: Ey, omon bo'lsin. Hammani onasi betakror, hammani onasi. O'tganlarini, maqomlarini jannat aylasin, qolganlarini salomat qilsin deymiz. Onalari bor, demak, insonlar eng baxtli insonlar. Otasi bor insonlar eng baxtli insonlar. Ularni xizmatini qilayotgan, ularni duosini olayotgan insonlar juda haligi katta xazinani yig'ishyapti. Farzandlardan ko'p hissa bo'lib qaytishlik ularga nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli Oriyadono FM radio mas'ul xodimlari, sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shunchalik tabrik yo'llashdi, yo'lga qo'yganlaring uchun debdilar.
0: Bugun meni dadamni tug'ilgan kunlari, musofir yurtda biz uchun ishlaydilar dada, kun ishlaydilar dada. Umringiz uzoq bo'lsa, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, biz uchun shunchalik musofir yurt

0: yaxshi ketyapti deganlar, lekin ovoz nima?
1: O'zingiznikidek emas, radioda ovozlar juda qo'pol, yo'g'on ohangda chiqyapti. Texnik xodimlarga aytinglar, to'g'irlasa iltimos. G'ulomjon mandamangandan. Ha, demakki bu faqat sizga emas ekan sezilayotgani, bu yerda biroz mana shu shovqinlar bilan haligi mana.
0: Keyingi SMS, assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, charchamay ishlab yuribsizlarmi? Bugun qizimiz Feruzani tavallud ayyomi. Shu munosabat bilan unga uzoq umr va baxt-saodat tilaymiz. Oilasi va bizlarni baxtimizga doimo sog'-salomat bo'lsin. Ishlarini rivojini bersin. Dadasi Sa'dulla, onasi Umidaxon, ukasi Murodjon deya SMS yozilgan. Ularga katta rahmat deymiz va kun qahramonini bizdan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Keyingi SMS. Assalomu alaykum Botirxon aka, Muxlis opa. Jonli efir juda ham ajoyib bo'lmoqda. Dalada ish jarayonida Oriyadono radiosini baland qilib eshityapmiz deganlar va charchamaylar, omad efirlaringizga. Jizzax viloyati
1: G'allaorol tumani Jarbulo qishlog'idan Rustam Xubimov deganlar. Mana shu SMSni yozgan yurtdoshimiz Rustam Xubimovga katta rahmat.
0: Keyingi SMS, assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, Qirg'izistondan alangali salomlar bo'lsin deganlar.
1: Sokolokdami?
0: Aha.
1: Ishlayotgan hamkasblarimga Ulug'bek Obijon, Abdulloh Rustam, Dulmurod, Isroil, Zoirjon, Behruzbeklarga Ilhomjondan salomlar bo'lsin. Alloh kuch-quvvat topganlarga baraka bersin deganlar. Biz ham mana shu salomlarni o'zigalarga yetkazganimizdan xursandmiz albatta.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Uzum Avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot uzumavto.uz saytida va Uzum Avto mobil ilovasida mavjud.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
7: Boyning uyiga kirsangiz xijolatdan bo'lasiz. Men bitta millioner odamning uyiga kirganman. Boy taniqligidan prosta pulim yo'q edi. Obro'ga cho'ntak to'g'ri kelmasdi-da. Avazoxon keling, keling dedi. Mashhur Istiqlol saroyidan sal kichikroqda u ham. Mehmonxonasiga olib kirdi. Ey, kelamdi ichida oyog'im yo'q bo'lib qoldi. Mashinasidan kirib ketyapman, beda bayana uchun yurganda. Mebellar, bilmayman qaysi davlatdan kelgan. O'tiring dedi. Bu joyrog'iga o'tirdim. Italyanski idishlar, kosa piyolalar bor-ku. 2000 dollar turadi. Oling bir narsa yeng, yo'q, qo'rqyapman sindirib qo'yishdan. Sindirib qo'ysam, uyimni sotaman. Pulga zorib qoldingizmi desa, yo'q, tarelka sindirib qo'yodim deyman. Haligi uyda hayajonlanib, daraqa borgim kelib qoldi. Haligi joy qayerda desam, bu yerda dedi. Haligi joy yana. Shunday bordim, ikki qanotli eshik turibdi. Shunday ochib kirsam, boyagi joy bor-u, katta. Bizning birxona uyimizdan katta-da. Ofis bloshida dedan katta. Yorug'. Aytdi, shuncha katta joyda nima qilar ekan bular deyman. Kataloglari balat. Lustra ilib qo'yibdi. O'sha qayam lustra iladimi? Berni mehmonxonaga osib qo'yaman. Og'zim ochilib qoldi, mira amir hamma yo'q. Nimaga kirganim esda yo'q. Keyin esimga tushib qoldi-da, yo'g'a, bu yerda emas-e, dedim-da.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hozir kimligimizni aniq bilsak, o'tmishda kim bo'lganimizni ahamiyati yo'q. Pol Oster.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Azizlar, davom etamiz. Xo'p, dasturimizni eng so'nggi daqiqalardamiz va eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi. Jarayon dasturida bugun endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetdan saqlanish va davolanishda nima qilish kerak? Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz.
1: Juda ham kerakli aktual mavzu ko'tariladi bugun. Jarayonni tinglang. Biz esa dasturimizni so'nggi SMS-larni o'z egalariga yetkazamiz. Xo'sh, qayerga kelgandik?
0: Mana bu yerga.
1: Raketak debdilar-u, Botirxon.
0: Nariga fon qani do'stim debdilar, qo'ydik-ku buni. Xo'p, bu yerda rasmlar bor ekan. Menda tabassum ha bor, ko'proq jiddiroq yuraman, lekin xushchaqchaqman. Efirga olma deganlar.
1: Bu Iqboliddin Mirzo, bizni doimiy qadrdonimiz, do'stimiz. Ha, demak, xushchaqchaqlik ham, jiddilik ham o'z o'rnida. Keyingi SMS-ni oching. Ana. Akrom akadan kelibdi-yu bu SMS. Assalomu alaykum, Botirxon muxlisi, yaxshimisizlar? Dilizxorni Instagramda jonli qilsanglar yaxshi bo'lardi. Azizbek jonli tabriklaydi-da. Botirxon, raqsga tushganini biz tomosha qilardik debdilar-da. Akrom aka, endi u yog'i pulli bo'lib ketadi-yu.
0: Men tekinga raqsga tushmayman.
1: Butun Instagramga uni qo'yib olib, jonli efirda.
0: Xo'p, keyingi SMS. Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari deganlar. Botirxon aka va Muxlisa xon opa debdilar. O'zbeklarni qayerda bo'lsa ham eshitayotganlarni
1: kuz boshlangani bilan tabriklayman. Abdulvohid deganlar. Biz ham tabriklaymiz barcha yurtdoshlarimizni mana shu yangi mavsum boshlangani bilan, kuzni kirib kelgani bilan, kuzni o'sha mo'l ko'l barakali kunlari bilan hammaning xonadoniga baraka yog'dirsin deymiz. Xo'sh, endi bugun 8-sentyabrmi? 8-sentyabr. Kechirim so'rash kuni ekan. Kimni xafa qilib qo'ydingiz?
0: Hech kimni.
1: Kechirim so'ramoqchi bo'lgan insoningiz yo'qmi? O'ylab ko'ring, agar shunaqa bo'lsa, mabodo bugun kun davomida sizda imkon bor.
0: Ha, bo'ldi. Buni hozir aytishim shart emas.
1: Mayli, ha, siz aytishingiz shart emas, lekin o'zingiz uchun bilib qo'ying demoqchiman-da, kechirim so'ramoqchi bo'lsangiz, umuman sizni kim xafa qilgan bo'lsa, siz ham kechirib yuboring. Kechirimli bo'ling.
0: Ha, ula uzr so'rasa endi avval. Keyin kechiraman. Nima o'zimdan o'zim? O'zimdan o'zim kechirib yuboraman. Ro'yxatim bor mani.
1: Voy, ro'yxat uzun. Sizni shu ro'yxatga sizga qo'rqadi odam.
0: Shu ro'yxatni sizga beraman-da. Siz rasmga olib o'shalarni hammasiga tashab chiqing.
1: Kechirim so'rab qo'yinglar, bugun kechgacha Botirxondan. Bo'ldi, mayli, bo'lmasa shunaqa qilamiz. Hamkasbing uchun, do'sting uchun, mayli endi. Haligi hamma bilan bir bog'lanib chiqib kim ekan u, qora ro'yxatga tushganlar.
0: Beraman sizga. Xo'p, xullas, albatta hazil qilamiz-ku, kimiki dilini bilmasdan og'ritib qo'ygan bo'lsang, uzr so'raymiz. O'ylab qarasam, unaqa ish qilmaganman. Mayli.
1: Yo, jiddiylashasmi dedim-da bu mavzuni ochganimdagi. Yo, siz shuni ham bir boshqacha qabul qildingiz, oldin mendan so'rashsin dedingiz. Mayli, demay.
0: Keyingi soatgacha.

0: yechim. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga Belgrad shahrida davlat rahbarining Serbiyaga tashrifi munosabat bilan tashkil etilgan rasmiy qabul marosimida ishtirok etdi. Oliy martabali mehmonlarni Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić, birinchi xonimi Tamara Vučić, xalq majlisi raisi Ana Brnabich, bosh vazir Juro Matsut va boshqa rasmiy shaxslar qutladi. Tadbirda O'zbekiston prezidentining Serbiyaga ilk rasmiy tashrifining tarixiy ahamiyati, ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish va mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar ochayotgani vaqtda ta'kidlandi. O'zbekiston va Serbiya xalqlari o'rtasidagi aloqalar an'anaviy do'stona ruhda rivojlanayotganiga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston delegatsiyasining tashrifi sharafiga Kula Belgrad osmono'par binosi O'zbekiston davlat bayrog'i ranglarida yoritildi. Transport nazorati inspeksiyasining Toshkent shahri va viloyati hududiy bo'limlarida faoliyat yuritayotgan inspektorlar nazorat reyd tadbirlarini bodi kameralardan foydalangan holda o'tkazishni boshladi. Mazkur amaliyotni inspeksiyaning boshqa hududiy bo'limlarida ham bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilmoqda. Xususan 2027-yilning 1-yarim yilligida inspeksiya inspektorlarini bodi kameralar bilan to'liq ta'minlash ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, bodi kameralardan foydalanish nazorat tadbirlarini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish, xizmat faoliyatida qonuniylik va shaffoflik mustahkamlash, shuningdek fuqarolar va tadbirkorlarning huquq hamda manfaatlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Olimlar ko'pincha kelasi 10 yilliklarga mo'ljallangan iqlim maqsadlari haqida gapiradi. Shu bois dunyoda global isishning eng og'ir oqibatlarini to'xtatish uchun hali vaqt bordek tuyulish mumkin. Ammo BMT yangi hisobotida bu fursat allaqachon boy berilgani qayd etilgan. Sanoatlashuvdan oldingi davrga nisbatan haroratning 1.5 darajaga oshishi muqarrar va bu yaqin yillarda sodir bo'ladi. Ushbu me'yor uzoq vaqtdan beri iqlimdagi xavfli burilish nuqtalari bilan bog'lanadi. Gap okean oqimlarining buzilishi, abadiy muzliklarning jadal erishi va tropik marjon riflarining yo'q bo'lib ketishi haqida bormoqda. Ularning barchasi sayyoradagi hayotni o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan ortga qaytmas oqibatlar sanaladi. Aksariyat tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, dunyoda hozir harorat taxminan 1.4 darajaga oshgan. Agar iqlim bo'yicha berilgan barcha va'dalar bajarilgan taqdirda ham BMT harorat kamida 1.8 darajagacha ko'tarilishini bashorat qilmoqda. Hozirgi siyosat saqlanib qolsa, asr oxiriga borib isish 2.6 darajaga yetishi mumkin. Bunday ssenariy muqarrar deb hisoblanmaydi, biroq u ancha qat'iy choralar talab qiladi. BMT 1.5 darajalik maqsadga yuqori chegara sifatida emas, balki kelajakda saqlab qolinishi zarur bo'lgan minimal daraja sifatida qarashni taklif qilmoqda. Buning uchun dunyo asrning 2.5 yarimida karbonat angidrid chiqarishni barqaror ravishda kamaytirishga erishishi va boshqa issiqxona gazlarini qo'shimcha ravishda qisqartirishi kerak bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Valentina Shevchenkoning murabbiyi Pavel Fedotov shogirdining UFC chempionlik kamaridan voz kechish qaroriga olib kelgan holatlar haqida gapirib berdi. Biz 3-oktyabr kuni Natalya Silvaga qarshi jang qilishimiz kerak edi, ammo yelka va bel paylaridagi jarohat tufayli voqealar rivojini tezlashtirmaslik va jangni qoldirishga qaror qildik. Tiklanish jarayoni uzoq vaqt talab qilishni inobatga olib, biz vaqtincha kamardan voz kechishga qaror qildik. Sog'ayib chiqqach Valentina yana kamar uchun jang qiladi deya mutaxassisning so'zlarini keltirmoqda MMA Mania nashri. Fedotovning so'zlariga ko'ra, jarohatdan tiklanish 8 oy vaqt olishi kutilmoqda. O'tgan hafta tashkilot Valentina Shevchenko chempionlik kamaridan voz kechganini rasman e'lon qildi. Vakant qolgan titul uchun 3-oktyabr kuni Salt Lake City'da bo'lib o'tadigan UFC 332 turnirida braziliyalik Natalya Silva va xitoylik Van Kong o'zaro bahslashadi. Ushbu jang turnirning markaziy voqeasi bo'ladi. Shotlandiyalik 47 yoshli mutaxassis Richard Hughes Liverpool sport direktori lavozimini tark etdi. Bu haqda ingliz klubi matbuot xizmati xabar bermoqda. Hamkorlik Hughesning o'z tashabbusi bilan muddatidan oldin bekor qilindi. Mutaxassis bu qarorni yangi chorlovlarga intilish istagi bilan izohladi. Fabrizio Romanoning ma'lumotlariga ko'ra, tez orada u Saudiya Arabistonining Al Hilol klubi sport direktoriga aylanadi. Hughes 2024 yilning yozidan buyon Liverpoolda sport direktori vazifasida ishlab kelayotgandi. Bungacha u 10 yil davomida Bournemouthda texnik direktor bo'lgan. Hughesning o'rniga asosiy da'vogar sifatida 2012 yildan buyon Liverpool tuzilmasida faoliyat yuritayotgan va 2022-2023 yilgi mavsumda sport direktori lavozimida ishlagan Julian Ward ko'rsatilmoqda.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Bizni tinglab va tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Bugun jamiyatimiz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan aholi salomatligini muhofaza qilish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish hamda qandli diabetni oldini olish masalalari haqida so'z yuritamiz. Chunki Botirxon bu juda aktual. Bugun qandli diabet juda ham yosharib ketdi deyishimiz mumkin. Ushbu xastalikni erta aniqlash, xavf omillarini kamaytirish va profilaktik choralarni kuchaytirish orqali insonlar salomatligini asrash va hayot sifatini yaxshilash mumkin. Shu bois bugun muloqotimizda mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar va eng muhim tavsiyalarga to'xtalib o'tamiz.
0: Demak, bir so'z bilan aytganda, endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetdan saqlanish va davolanishda nima qilish kerak? Endi bu savolga kimdan javob olamiz?
1: Bu savolga o'z ishini mutaxassisidan javob olamiz. Bizning mehmonimiz tibbiyot fanlari nomzodi, endokrinolog shifokor Kamolaxon Alimova bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Omonmisiz?
2: Rahmat.
0: Bu endi qandli diabet degani bu o'zimizdan xalq orasida sahrdim?
2: Albatta.
1: Endi aytingchi, bu qandli diabet nima uchun bugun yosh tanlamayapti? Nima uchun biz qandli diabet deganda avvalo katta yoshli yosh keksalarimizni ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, bugun hatto bolalarda ham bu kasallik uchrayapti.
2: Bu savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, oldingi efirlarda ham aytib o'tgan edik, Botirxon eslasiz, bu mavzuda juda ko'p gapiramiz, televideniyada ham, bemorlar o'rtasida ham. Hozir kunda nima uchun ko'payapti qandli diabet kasalligi? Kundan kunga rivojlanishiga asosan sabab bu jismoniy faoliyatni kamayishi. Demak, insonlar orasida gadjetlarni rivojlanishi, masalan, mana hozir oldingi yashagan insonlar bilan gaplashsak, buvilarimizni eslasangiz, ular aytishardi, ertalab biz soat 5 da turardik, nonushta tayyorlardik, farzandlarimizga non yopardik. Jismoniy faoliyatligi a'lo darajada bo'lgan. Hozir kun kelib, bu jismoniy faoliyat kattalarda emas, balki bolalarda ham juda ham kamligi, ularni vaqti ko'proq kompyuter o'yinlari.
1: Bolalar o'yin o'ynamay qo'ygani ham rostmi?
2: Mana bu holatlar o'zimizni eslaylik. Bolalik paytimizda qanaqa bo'lardi? Ko'chaga chiqib, koptok sakirardik, yugurardik. Mana bu jismoniy faoliyatni bitta turi edi. Hozir kun kelib, farzandlarimizni pulli sport turlariga olib borsak-da, ularni qiziqtirish juda qiyin bo'ladi. Nima uchun? Bu kompyuter o'yinlarini rivojlanishida, internetni rivojlanishida to'g'ri. Internetni rivojlanishi bu davlatimizni rivojlanishiga juda katta hissa qo'shadi. Lekin hozir kun kelib, bu juda ham rivojlanib, bundan noto'g'ri yo'lda foydalanayotgan bolajonlarimiz ham ko'p. Ota-onalarimizning vaqti yo'q, e'tibori kamaygan bolalar ko'proq shu telefon o'yinlari bilan mashg'ul, yugurmaydi, ko'chaga chiqmaydi va ularda uyqu rejimlari ham buzilgan. Misol, mana e'tibor berib qarasangiz, bola bilan gaplashsangiz, u aytadi, "Men unda uxlamayman." Biz eslang, qanaqa paytda uxlardik. Bolaligimizda oqshom ertaklari bo'lardi, biz shuni ko'rardik va yotib uxlardik. Hozir kun kelib, bola soat 11-12 da ham ko'chada har xil fast foodlarni iste'mol qilishadi. Bizda 3 mahal sog'lom turmush tarzi, demak, sog'lom ovqatlanish bor edi.
1: Rejim ham bor edi.
2: Rejim ham bor edi. Hozir kunga kelib, bu rejim buzilganligi, demak, bolalarda har xil fast foodlar, shirinliklarga ruju qo'yish, demak, rivojlanib boryapti va shu uchun ham qandli diabet kundan kunga rivojlanib boryapti deb ayta olaman.
0: Xo'p, hozir reklamani o'tkazamiz, anondan keyin yana qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan. CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi?
3: muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davam etdim əzizlər. Bugün biz aktual bo'lgan mavzu qandli diabet, endokrin kasalliklar va ularni erta oldini olish, saqlanish va davolanishda nimalar qilish kerak, shular haqida mutaxassis bilan gaplashyapmiz. Endi aytingchi, yurtimizda mana shu qandli diabet bilan kasallanish holatlarini o'sishini to'xtatish uchun qanday yangi profilaktik choralar amalga oshirilmoqda? Biz endi o'sishini to'xtatamiz, batamom deya olamizmi yo'qmi bilmadim, chunki haqiqatan yoshlarib ketyapti. Menga anu umuman nechidir yoshli bolani aytishganda to'g'risi tajribga tushgandim deb, bolada nima qiladi va u o'zi irsiy bo'lishi ham mumkin ekan-da, endi o'tar ekan u nasldan, to'g'rimi?
1: Qandli birinchi va ikkinchi tur, hozir biz ikkinchi tur to'g'risida ma'lumot berishimiz kerak shunaqa. Demak, birinchi tur bu bolalarda bo'ladi. Demak, bu salgina ko'rinishi boshqacharoq boshlanadi. Ikkinchi tur bu katta insonlarda 35-40 yoshdan keyin boshlanadi. Bu moyillik, demak, nasliy bo'lishi mumkin. Stress deymiz, qo'rquv deymiz, irsiyatga bog'liq ko'proq va tana vaznini keskin oshib ketishi. Mana bu juda ham katta faktor qandli diabet 2-turi rivojlanishida. Hozir kunga kelib, prezidentimizni qarorlari bilan, demak, har bitta oilaviy poliklinikalarda, demak, skriningla o'tkazib borilyapti. Bu 40 yoshdan keyin ayol va erkaklarda qandli diabet kasalligiga tekshiruvlar.
0: Moyillik kuchayib boradi
1: bu paytda. Kuchayib boradi. Demak, bu holatda aniqlanadi, qandli diabet qanchalik darajada rivojlanib boryapti. Biz poliklinikalarga shu yo'nalish bo'yicha hamshiralarga tushuntirishlar olib boramiz va ularga o'rgatamiz, qanday holatlarda qandli diabetga moyillik kuchayadi va qanaqa holatlarda tekshiruvlar o'tkaziladi. Demak, bu bemorlarni boshlangandan keyin endokrinologga yuboriladi. Demak, endokrinolog tomonidan tushuntirishlar olib boriladi va davo muolajalari tavsiya qilinadi. Hozir kun kelib, boshida aytib o'tganimizdek, sog'lom turmush tarzini yo'qligi, jismoniy faollikning kamayganligi sababli qandli diabet kasalligi juda ham keskin rivojlanib ketdi. Oxirgi 5 yil ichida juda ham bu sonlar oshib bormoqda. Nima uchun? Yana o'sha aytib o'tganimizdek, jismoniy faoliyat kam, noto'g'ri ovqatlanish va uyqu rejimini buzilganligi, stresslar, qo'rquvlar. Mana hozir kun kelib

0: o'zimiz da ham shunaqa holat, ertalab turamiz, ishga ketamiz, har xil holat bo'ladi, yo'lda ko'ramiz ish jarayonlarimizda. Demak, qo'rquvimiz, stressimiz ko'p. Xavotirimiz ko'p. Va biz o'sha ishga borgandan keyin ham to'g'ri ovqatlanmaymiz. Vaqtimiz bo'lmaydi. Ko'proq murojaat qilamiz fast foodlarga, sog'lom turmush tarzi yo'q.
1: Ha, yo'q, o'sha pechenye nimanidir olib, yo'l-yo'lakay
0: xarid. Yo'l-yo'lakay xarid qilamiz va shuni iste'mol qilgan holatda mana kun rejimimiz yakunlanadi. Mana shu holatlar ham qandli diabet kasalligini rivojlanishiga asosan yo'l ochib beradi.
2: Bizda ham xuddi shunaqa. U lokatsiyadan bu lokatsiyaga. Masalan, menda hozir ertalab nonushta qilinmagan. Hozir 11 da efirni tugatgandan keyin hozir men betan somsa olaman. Chunki keyingi syomkamga yetib borishim kerak, 11:30 ga qo'yilgan. Tabiiyki, endi bemalol o'tirib yeyish imkoniyatim, ha, yo'l-yo'lakay yeb ketaman bu jarayonni.
0: Mashinada o'tirib yeb.
2: Mashinada o'tirmas, yo'l-yo'lakay.
0: Ha. Demak,
2: men xotirjamligim ham yo'q hozir.
0: Xotirjamligim yo'q. Nima uchun mashinada deb aytdim? Demak, bizda jismoniy faoliyatni yo'qligi mana mashta ham ko'rinib turibdi.
2: Keraksiz o'sha ortiqcha vazinlar keyin qomatda o'zini haligi namoyon qilishni boshlaydi. Men yaqinda Kamol opa bir suhbatda ko'rdim va suhbatda tepasida edim. Bir boshlovchi va dermatolog, ginekolog bilan suhbat bo'ldi. Va suhbat shunaqangi haligi boshlovchi savol berdiki, ginekologga mana avvallari 16-17 yoshda ham qizlarni turmushga berorgan. Masalan, mani buvilarim turmushga chiqqan, lekin ular sog'lom bolalarni dunyoga keltirishgan-ku, lekin hozir nega unaqa emas deganda ginekolog bitta javob berdi. Bugun masalan, u momolarimiz, buvilar, xo'p, ekologiya, mayli, u bitta tomon. Lekin ikkinchi tomoniki, ular qanday faoliyat bilan, qanday faollik bilan yashagan deb savol berdi boshlovchiga. Va bugungi qizlarni endi nima qilayotgani haqida siz menga javob bering dedi. Keyin u jim bo'ldi. Hozir qizlarni hammasining qo'lida telefon-ku, harakat yo'q, jismoniy harakat bo'lmayapti-ku. Avvallari shunaqa holat bo'lgan ekan. Haligi bir ko'priklar qurilgan-ku endi. O'shanda homilador buvi o'sha qazish ishlariga faoliyatga borib turib, o'sha yerda bolani dunyoga keltirib, ertasi kuni yana ishga chiqqan ekan.
1: Shiponga deylardi-yu, haligi keyin ayollarimiz suvlarni tashishgan. U agar ko'rgan bo'lsanglar, filmlarda ko'rganmiz, buni kitoblarda ham bilamiz. Umuman olganda bu real hayotdan voqealar. Haligi suv tashiydigan quduqlar bor, ayollar mana bu nimani chelaklarni olib chiqishgan, bu narsalar bo'lgan deb Botirxon hozir hozir bizda rostdan ham yo'q jismoniy harakat. Chunki uyimizda kir mashina, pilisos, kamiga idish tovoq yuvadigan mashina hamda hozir hammasi qo'lingizda ostida. Endi bunaqa bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bizda aqliy faoliyatimiz kuchayib ketdi-yu, lekin jismoniy harakatimiz kamayib ketdi.
2: Kamol opa, endi nima qilishimiz kerak? Mana qarang. Xo'p, kir mashinani olib qo'ydim. O'tirib tog'arada o'tirib yu deyapman ayolimga. Masalan, yoki bo'lmasa pilisos olib qo'ydim. Supurgida supur deyapman. Lekin zamondan baribir orqada qolib ketish holatlari bo'ladi. Zamon bilan qadamba qadam yurishimiz kerak. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak endi? Bulardan voz kecha olmaymiz.
0: To'g'ri. Hozir kun kelib juda ham texnika rivojlanib boryapti. Mana to'g'ri aytdinglar. Eslab ko'rsak, o'zimizga yosh kelinchak bo'lgan paytimizni eslang. Qanaqa bo'lgan, ertalab soat 5 da turardik, ko'chalarni supurardik. Mana bu ham jismoniy faoliyat
1: deb turadi. Hozir kelinlarda supurish holati yo'q.
0: Yo'q, hozir qizlarimizda ham yo'q. O'zi o'qisin deymiz. Mana berdik to'garaklarga, ingliz tili o'rgansin deymiz, boshqa turlarni yoki sport bilan shug'ullansin deymiz, ularga imkoniyat yaratyapmiz o'zimiz. Lekin bizning yoshligimiz qanaqa o'tgan edi? Jismoniy faoliyatimiz ko'p edi. Ertalab hovli ko'cha supurardik. O'sha bizga boshida aytib o'tgandek, 3 mahal ratsionimizda sog'lom turmush tarzi deganim bu uyda pishirilgan tabiiy ovqatlar edi. Hozirgi kunga kelib biz nima deyapmiz? Ertalab vaqtli turish yo'q. Demak, qo'liga o'sha summasini beramiz-da, ko'chada bir narsa yeb olarsan, yo'l-yo'lakay, ularda ham xuddi shunaqa pitaniya bo'ladi. Endi nima qilamiz? Biz kecha olmaymiz o'sha kir mashinadan ham, siz aytgandek.
1: Mana bu qulayliklardan.
0: Bu qulayliklardan kecha olmaymiz. Nima qilishimiz kerak? Men eng yaxshi tavsiyam aytgan bo'lardim, sog'lom insonga 6000 qadamdan kuniga ko'proq
2: yurish.
0: Mana bu maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Endi ertalab vohli qizingizni uyg'otib, masalan, jismoniy faoliyating bo'lish kerak ekan, sog'lom turmush tarzida yashashing kerak ekan deb ko'chaga chiqarib qo'yib, 10 kilometr joyi supurtira olmaysiz. Chunki uni vaqti ham yo'q, siz o'zingiz unga un bilan shug'ullanishga vaqtingiz ham yo'q. Eng yaxshisi, men aytaman, ertalab oxli turdimi, yursin. Ovqatdan ujinni biz tushlik deymizmi? Kechki ovqatimizni vaqtliroq qilaylik. Ey, xamir ovqatlarni shirinliklardan iloji boricha farzandlarimizga to'g'ri tushuntirsak, ular ham tushunadi. Misol, o'sha har xil upakovanniy deymiz-ku, qadoqlangan mahsulotlardan uzoqroq yurgan, iloji boricha tabiiy pishirilgan ovqatlarni iste'mol qilishga o'rgatishimiz kerak. Va kechki borib ishdan kelamiz, to'g'ri charchaymiz, lekin shu narsani qilishimiz kerakki, farzandlarimiz uchun birgalikda endi biz yurishimiz kerak. Ketdik deb ujundan keyin chiqib bir 5000 6000 qadam. Mana hozir
1: men yurishni odat qildim. Yurishni odat qildim. Imkon qadar harakat qilyapman. Agar uyga juda kech kelmasam, albatta yurib kelaman. Mayli, gohida u 3000 qadam bo'ladi, gohida 4000 qadam bo'ladi, lekin shuni udasdan chiqishga harakat qilyapman.
0: Qon aylanishimiz yaxshi bo'ladi. Mana oldin bir 6 yil oldinni oladigan bo'lsak, men ishga chiqishdan oldin men e'tibor berardim ko'chada rus ga mansub inson, mana qara-qara insonlar ko'chaga chiqib yurishayotgani, o'zbeklarni ichida ko'rmasdim.
2: Rus millatini vakillarida bor bunaqa narsa.
0: Hozirgi kunga kelib juda ham xursand bo'laman, ishga ketayotganda ko'chalarda ko'raman ayollar, erkaklar shu krossovkalarni kiyib olib
1: ketganimizdek
0: oilaviy bo'lib ko'chada pishqom yurib ketishayotganini, qo'llarida o'sha suvlari, maxsus yuradigan tayoqchalar bilan birga yurishayotganini ko'rib men xursand bo'laman. Hozir kun kelib insonlar o'rtasida qandli diabet va semizlikni oldini olish profilaktikalari demak ishlayapti. Hozir kunda juda katta tushuntirish ishlari olib borilyapti. Poliklinikalarda masalan o'zimga ham qabulimga bemorlar kelganda birinchi o'rinda sog'lom turmush tarzi va shu jismoniy faoliyatni rivojlantirish ishni yaxshilab tushuntiraman va keyingina qandli diabet nimaga olib keladi, uni asoratlari nima, qanday boshlanadi va bularni keyin-keyin sekin-sekin tushuntirib borsam bemorlarni tushunchasi o'zgarib boradi. Hozir kun kelib qatga qaramang, biz aytganimizdek jismoniy faoliyat yo'q, to'g'ri ovqatlanish yo'q va shundan nafaqat qandli diabet, boshqa yurak qon tomir kasalliklari juda ham rivojlanib boryapti. Hozir kunda shunaqa tushuntirish ishlarini masalan televideniyalarda, poliklinikalarda, demak o'sha bemorlar bilan muloqotda yaxshi tushuntirib borsak, demak bizani o'zbek xalqi ham xuddi shunga amal qiladi va kasallikni
1: tushuntirish ishlari samara beryaptimi? Ya'ni bu borada bizni yurtdoshlarimizni tibbiy madaniyati qanchalik o'syapti?
0: Yildan yilga o'syapti desam ham bo'ladi.
2: Lekin Kamol opa, bunday narsada bu narsalarni biz eshitamiz, bilamiz, anglaymiz. Ha, to'g'ri aytyaptilar deymiz. Shu kamchiliklar bizning hayotimizda bor deymiz-u, lekin shuni hayotimizga tatbiq eta olmaymiz-da. Bu eng og'riqlisi. Shuning uchun ham biz Kamol opa bilan qayta-qayta ko'rishayapmiz. Siz kabi mutaxassislar bilan qayta-qayta uchrashayapmiz va mana shunday mavzular doirasida media olamida, u xoh bo'lsin televideniye, xoh bo'lsin radioda bu tinimsiz ravishda berilyapti. Mayli u bir oy oldin berilgan bo'lsa, yana beryapmiz. Chunki bu aktualligini yo'qotayotgan ha u baribir o'sha aholi o'rtasida bu aktual va dolzarb bo'lib turganligi uchun ham biz qayta aytamiz. Ha deymiz. To'g'ri, vaqtli uxlashim kerak. Mana shu vaqtida uxlamaslik, kech uxlashlik o'zi juda ko'p kasalliklarni yuzaga keltirib chiqarar ekan. Vaqtli uxlamaganingizdan keyin e'tibor berdim-da. Kecha ham bir ayol bilan gaplashgandim. Aytadilar, soat 12 gacha o'tiruvdim, shirinlik yegim kelib qoldi. O'zi bildim dedi.
1: Ha?
2: Mana kech uxlaganingizdan keyin o'zi ketdi, o'shatdan boshlanadi o'zi hamma narsa. Biz ham haligi oilaviy bir ananamiz bor edi. Hamma Instagramga endi qo'yardi. Rosa bizni qo'llab-quvvatlardi. Hozir to'xtatganmiz shuni. Hozir hamma nega yig'ilmayapsizlarmi? Haligi xuddoklarni, fast foodlarni yemayapsizlarmi deb biz oilaviy o'tirib 10 ta, 15 ta qilardik. Hech kim uxlatmaymiz. 2, 3 ta. Tasavvur qilyapsizmi? Kechasi tunda. Keyin eng kichkina ukamga tayyorlatamiz, o'tirib gazli ichimlik bilan uni iste'mol qilamizda. Keyin uni rolik qilib men qo'yib otdim. Ha, layklar, prosmotrlar zo'r edi. Keyin oxirgi paytda mundoq qarasak, mandaku juda bilinmadi-ku. Qolganlarning qomati yomon buzilib ketdi. keyin boshqa kasalliklar yuzaga kelib chiqishdan boshlagandan keyin buni to'xtatdik. Hozir ular sog'lom turmush tarzida ovqatlanishyapti. Keyin aytdim, yo'q, men hali ungacha juda tayyor emasman.
1: Mani
2: qolipim chiroyliroq dedim.
1: Nima bayram bo'lsa boqliroq deylamiz.
2: Shunaqa, shunaqa. Hozir kechqurun masalan, men yegim kelib qolgan taqdirda ham, lekin uydagilar yeyishmayapti.
1: Ana.
2: Hamma narsa shundan kelib chiqadi-da.
0: Mana ko'rdingizmi, uyqu rejimini yaxshi emasligi, ana bu ham qandli diabetni rivojlanishiga yana bitta omil bo'la oladi. Yana bitta omil bo'la oladi deb ayta olamiz. Shuning uchun nima uchun mana yana qayta-qayta aytamiz-da shu gapni. Bolaligimizni eslaylik. O'sha etgan vaqtda uxlardik, biza muhtoj bo'lmasdik, yana xolodilnikni ochib, yana nimadir yeyishga. Nima uchun qandli diabet va hozirgi kunda semizlik rivojlanmoqda? Hozirgi kunda internet olami juda ham rivojlangan va har xil insonlar ko'rib turibsizlar, o'zingizlar ham bilvasizlar, ozdirib beraman, bunaqa choyni ichgin, mannaqa batni ichgin, sani qomatingni zo'r qilib beraman, 10 kunda 10 kilo ves yo'qotasan. Bular juda ham noto'g'ri, organizm uchun bu stress. Endi bu tana vaznini yig'ish uchun qancha vaqtimiz ketdi?
1: To'xtang, bilasizmi, hozir juda bir muhim bo'lgan masalani ko'tardingiz-da, bu borada savollarim bor, lekin bizda 1 daqiqa ekan. Keling, mana shu masalaga birozdan keyin 1 daqiqadan keyin to'xtalaylik, iltimos.
3: Brain daqiqa.
4: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voiz.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Aholiga suyultirilgan gaz yetkazib beruvchi kompaniya tashkil etiladi. Xiva Buxoro yo'nalishida yangi elektropoyezdlar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Jahonda smartfonlar narxlari 15% ga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Azizlar, Oriya Dono radiosi jarayon dasturi va bugun biz endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetdan saqlanish va davolanishda nima qilish kerak? Agar sahr bilan haligi hamohang bo'lib yurgan, endi shuni orttirib olgan bemorlarimiz bo'lsa, tinglovchilarimiz bizning safimizda bo'lsa, albatta bu suhbat, bu dastur sizni befarq qoldirmaydi deb o'ylaymiz va yuqorida siz mehmonimizning suhbatlarini bo'lgandingiz.
2: Ha, endi bilasizmi bir narsa? Shifokorimiz Kamolxon Alimova boy aytib o'tdilar batlar haqida. Bu suhbat biroz chala qolgandi. Qarangda, bugun siz aytganda Instagram olamida, ijtimoiy tarmoqda dietologlar ko'p. Dietolog desak ham to'g'ri bo'larmikin, ularni bilmadim. Havodan pul qilayotganlar ko'p. Buni tan olaylik. Turli xil vitaminlar, turli qo'shimchalar, badlar va u vositalar shu qadar reklama qilinyaptiki, xuddiki bir mo'jiza. Ichasiz, bir onda hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bir onda yo qomatingizni chiroyli qilib olishingiz mumkin, yo bo'lmasa qandli diabetingiz bo'lsa, bir zumda xalos bo'lishingiz mumkin. Yo'q, kechirasiz. Bunaqa bo'lmaydi. Siz aytgandek, kasallik bosqichma-bosqich rivojlanib bo'lgan bo'lsa, hech narsa bitta qadam o'zida bo'lmaydi. Va bitta narsa, mana ko'pchilik aytadi, u vitamin olaman, bu yerda kollagen olaman. Shu vaqtga kelib, ochig'i o'zim bir narsalar qilishga qo'rqar ekanman. Nima vitamin ichasiz deyshadi. Yo, yuzingizni shu taranglikni saqlab qolish uchun nimadirlar qilasiz deyshadi. Hech narsa qilmayman. To'g'risi. Qo'rqaman qo'shimcha nimandir qabul qilishga, qo'rqaman.
3: Endi bu masalada, bat masalasiga keladigan bo'lsak, to'g'ri aytdingiz. Internet olami juda ham rivojlangan sari, to'g'ri, foydali ma'lumotlar ham bor, juda ham ko'p, lekin shu qatorida foydasiz bo'lgan, ishonchsiz bo'lgan ma'lumotlar ham juda ham ko'p, kundan kunga rivojlanib boryapti. Bat masalasiga keladigan bo'lsak, to'g'ri aytdingiz. Qandli diabet bir kunda boshlanmaydi. Qandli diabet bu surunkali kasallik. Bu yillar davomida rivojlandi va yillar davomida u davom etadi. Qandli diabet kasalligini rivojlanishi uzoq bo'lgani bilan davolanishi ham xuddi shunaqa holat bilan kechadi. Hozir kunda mani o'zimi qabulimga ham juda ko'p bemorlar kelishadi. Har xil qo'lida batlarni ko'tarib men aytadi, mana mana shuni ichyotdim, mana diabetim boshlanganiga bir 3-4 yil bo'ldi. Men tabletka ichardim, tabletkani hozir ichmayapman. Endi men shunaqa choy ichyapman. Oldin 8-9 sahrim yurgan bo'lsa, hozir 19-20 bo'lib ketdi sahrim. Bu har doim mana bitta aytadigan gapim, bu batlarning tarkibida biz nima borligini bilmaymiz. Har bitta tabletka, masalan insulin tarixini o'qib chiqadigan bo'lsangiz, uzoq yillar davomida, demak, insonga yetib kelguncha juda katta isledovaniyalar o'tkazildi va shundan keyin bu tabletkalar, bu insulinlar insonga mumkin deb aytildi. Endi hozir kun kelib, bu internet olamida rivojlangan sari rivojlanib boryaptiki, tarkibida nima borligini bilmaymiz. Qabul qilamiz. Menga yaqinda bir bemor keldi. Men doktor dedi, shuncha summaga sotib oldim. O'zimni dorim qimmatli qilyapti dedi-de, men bir kulgim qistagan joyi, bilasizmi nima? O'zini tabletkasi undan 2-3 barobar arzon turadi. Yoniga glukometr qo'shib berishdi menga. Shu batni yoniga glukometr qo'shib berishdi, menga podarka qilishdi. I bir oylik menga kurs berishdi. Xo'p dedim. Diabet necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. Necha yurardi saxris? 8-9 yurardi. Narushenye qilsam, bir xamir ovqat yeb qo'ysam, shirinlik yesam undan oshardi. Men o'zim bilardim. Hozirgi kunda qancha? Saxrim 20-22. Tekshiruvlarni o'tkazdik. Tekshiruvlarda 22 emas, 26 dan baland ko'rsatkichlarni ko'rsatyapti. Hozir holatingiz qanaqa? Oyoqlarimda kuchli og'riq, ko'zim xiralashgan.

0: kelmayapsiz, endokrinolog shifokor bergan narsani tanlamayapsiz, nima uchun keldingiz? Saxrim tushmayapti. A siz batni olayotganda siz o'yladingizki, saxrim tushadi. Tushmadi-ku. Shuning uchun sizga keldim. Bilasizmi, hozir insonlar, ayniqsa o'zbeklarda juda ishonuvchanlik kuchli. Balki yana o'sha reklamalar kuchlidir. Shunaqa insonlar keladiki, koma holatlarida. Insulindan chiqarib beramiz sizni. Diabet insonni ko'pi uje joniga tegan, insulin qiladi, joni og'riydi, har kuni kuniga 5 mahal, 4 mahal insulin qilish bu o'zi emas. Joniga tegib ketgandan ular rozi bo'ladiki, shu batni sotib olsam, mana shu insulinni olmas ekanman. Mana praktikamda juda ham ko'p bo'lgan, insulindan sizni chiqarib beramiz. Va shu ichasiz 3-4 oy yaxshi bo'lib diabetdan tuzalib ketasiz va shu holatda koma holatda reanimatsiyadan keyin bo'lim. Hozir kunda shunaqa, balki meni eshitayotgandir ham shu bemorlarim shunaqa holatlarni boshligidan o'tkazib, juda og'ir holatlarda kelib, mana hozir kunda shu batlardan voz kechishdi. Qachon biz batdan voz kechamiz? Qachonki uni tarkibida nima borligini tushunsak, tarkibidagi moddalar bizga yordam bermasligiga ishonchimiz komil bo'lsagina biz u batlardan kecha olamiz. Ungacha bizda hali ham shu reklamalarni ketidan ishonuvchanlik juda ham kuchli. Endokrinologga borsam, hozir menga 100 ta analiz yozib beradi, mana shuncha pulimni oladi, lutchi men o'shani puliga shu batni sotib olaman dedi deydigan insonlar juda ham ko'pdi. Men har doim aytaman, tashxis qo'yish uchun diagnostika qilish kerak-ku. Sizni qoningizdagi qandni men sizni yuzingizdan ko'rib turib aytib bera olmayman, analiz topshirasiz, men javoblarni ko'rgandan keyin sizga tavsiya berishim mumkin. Yo, doktor, meni saxrim dedi 10-12 dedi. Men kecha o'lchaganman. Qondagi qandni miqdori 1 minutda ham o'zgarishi mumkin. Topshirib keling desam, xop dedi, ketdi. Shu bilan yana o'sha bat bilan ketadigani bor yoki yana qaytib kelib, ko'rikka o'tib, shu davo muolajasini olib, o'zini yo'lida ketadigani bor. Mana menda kecha ham bir bemor keldi, yoshgina yigit. Yoshlari 30 ga hali kirmagan, 28 yoshda edilar. Juda ham baland saxr bilan. Nechi de saxr esa 16 dedilar. Lekin hozir 16 ga o'xshamayapti dedim. Keling bitta analiz ko'ramiz dedim. Analiz topshirsa 27 yu 6 chiqdi. Nima muammo sizda? Oyoqda og'riq bormi? Yo'q, og'riq yo'q. Ko'zlaringiz xiralashdimi? Yo'q. Nima uchun keldingiz endokrinologga? Xo'p, diabet borligini bilar ekansiz, amal qilmayapsiz. Noyabr oyida diabet aniqlangan bo'lsa, fevral oyida vrachga borganlar, tavsiyalar berilgan, bir oy davomida ichib qabul qilib, yana uni tashab qo'yganlar. Keskin vazn yo'qotish. 100 kilodan oshib bo'lgan inson 3-4 oy ichida, demak 20-30 kiloga vazn yo'qotgan va shu uchun kelgan. Uni ham yonlardagi kelgan inson aytibdilar, men ishxonasidagi insonman. Men juda ham shu insonni ozib ketayotgani uchun xavotirda olib keldim sizga, bitta ko'rib bering. Juda ham vazn yo'qolgan, menga rasmlarini ko'rsatdilar, men tanimadim u insonni. Vazn keskin kamayishi bilan keldilar. Tekshirdik, qondagi qand miqdori juda.
1: Shunda ham o'zi kelmagan.
2: Sog'lom vazn yo'qotish emas, deb Botirxon, sog'lom vazn yo'qotish emas bo'lgan holatlar shunda bilinadi.
1: Saxr shunaqa ozdirib yuboradimi?
2: Boshida semirtiradi, adashmasam shunaqami?
0: Semiz insonlar deymiz moyil. Demak, diabet kasalligiga moyil. Bu insonlar nima uchun ozdiramiz? Kelajakda qandli diabet kasalligiga chalinmaslik va yurak qon tomir kasalliklari bilan og'rimaslik uchun biz ularni maksimal harakat qilamiz, tana vaznini sog'lom kamaytirishga. U har xil batlar bilan emas, har xil yo'llar bilan emas, demak, sog'lom to'g'ri ovqatlantirish uchun turamiz, jismoniy faoliyatni kuchaytiramiz.
2: Bir me'yorda
1: bosqichma-bosqich sekin-sekin bo'ladi u birdaniga.
0: Mana hozir kunda o'zingiz ham juda ko'p ko'rasiz internet olamida, 10 kunda vazn yo'qotib beraman, 10 kunda siz 10 kilogacha vazn ketadi, juda ham figuralaringiz chiroyli bo'ladi degan reklamalarimiz juda ham ko'p. Bu hech qachon unaqa bo'lmaydi. Bunga ishonish kerak emas. Bu hammasi bosqichma-bosqich kechadigan vaziyat. Shunaqa holatlar bo'ladi, 6 oy 3 oy, 2 oy, sekin. Biz aytaman, har doim trijonmiz, bemorlarga aytaman, trijonmiz. Siz metal emassiz, siz bir taxta buyum emassiz, sizni o't-butingizni
1: nima deydi? Randalab,
0: chiroyli qilib bo'lmaydi. Siz insonsiz, sekin, etapma-etap, yoshimizga qarab, holatimizga qarab, shunga qarab tashxis qo'yiladi va tavsiyalar beriladi.
1: Kamol opa, 2 daqiqalik vaqtimiz bor. Agar mumkin bo'lsa, qandli diabetdagi bemorlar nimalarni yeyishi mumkin va nimalarni yeyishni tavsiya qilmaysiz? Men hozir xamirli yeb qo'ysa dedingiz-ku, narushenye qilib qo'ysa dedingiz. O'shanga hayron bo'ldim. Nimalar mumkin, nimalar mumkin?

0: Ko'proq biz ko'p tavsiya qiladiganimiz endokrinologlar tomonidan glyukoza. Glyukoza va uglevodlar. Endi yog' mahsulotlari keladigan bo'lsak, oson hazm bo'ladigan yog' mahsulotlarini iste'mol qilamiz hammamiz. Yog'dan kecha olmaymiz, chunki bizani o'zbek milliy taomlari juda ham kaloriyasi katta bo'lgan taomlar. Iloji boricha uglevod. Bu uglevod deganim, demak, xamir ovqatlarini hamma turi va glyukozaga boy bo'lgan mahsulotlarni.
1: Bular hammasi taqiqlanadi.
0: Taqiqlanadi. Qachonki qandli diabet 2-chi tur bo'lsa, jismoniy faoliyati juda ham zo'r bo'lsa, ruxsat beramiz haftada 1-2 marta me'yordan oshmagan holatda. Demak, kuniga 10 ming qadam yura olaman, sport bilan shug'ullanaman, mani rejimim sog'lom.
1: O'zini saqlaydigan.
0: Saqlaydigan insonlarga aytamiz, onda-sonda mumkin. Endi qandli diabet 1-chi turga keladigan bo'lsak, u umuman boshqa masala. Demak, bunda insulinga tobi bemorlar bo'lada kaloriyasi hisoblanadi, ovqatlarni va shunga qarab mahsulotlarning kaloriyasi hisoblangan holatda insulin tavsiya qilinadi.
1: Aha, endi nimalar ko'proq iste'mol qilish mumkin?
0: Iste'mol qilish bo'lgan mahsulotlar, demak, hamma mahsulotlarimizga me'yor qo'yamiz. Demak, guruch mahsulotlari, grechka, dukek mahsulotlari, demak, ko'katlar, mevalar, sabzavotlar, demak, mumkin. Mumkin deganimda bu hammasini yotib olib yeyish kerak degani emas. Shunda ham me'yor o'shagan holatda, jismoniy faoliyatni kuchaytirgan holatda, demak, haftada 1-2 marta juda kam miqdorda, demak, o'sha bizga yaxshi ko'rgan milliy taomlardan iste'mol qilsa bo'ladi. Demak, o'sha sog'lom turmush tarzi bor insonlarga bu.
1: Oldinda reklama, keyin qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Hujjatgan uchlik, uchtasi atiga 33, Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dasturimiz davom etadi. Bugun endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetdan saqlanish va davolanish nima qilish kerak? Mana shu aktual bo'lgan mavzuda suhbatdoshimiz tibbiyot fanlari nomzodi endokrinolog Kamola Xoliyeva bilan suhbatlashyapmiz. Endi dasturning so'nggi savollari nazarimda.
1: Albatta. Hurmatli hamkasbim, hozir siz yuqorida aytdingiz-ku, masalan, qandli diabet bilan hozir chaqaloqlar ham masalan chalinyapti dedingiz. Xo'p, chaqaloqda aniqlandi deylik. Unda uni sog'lom ovqatlanish jarayoni qanaqa bo'ladi? Onaga bevosita bog'lanadimi?
2: Chaqaloqlarda yo'q. Bu biz boshida ham aytib o'tdik. Birinchi tur qandli diabet umuman boshqa masala. Demak, bu chaqaloqlarda bo'layotgan diabet, bu birinchi tur qandli diabet.
1: Birinchi tur u chaqaloqlarda bo'ladi.
2: Birinchi tur bu bolalarda. Yosh insonlarda bo'ladigan diabet bu boshqa masala. Mayli, bunga ham to'xtalib o'tamiz. Bunda qanaqa? Qandli diabet birinchi tur bu irsiy moyillik deymiz. Bu autoimmun kasallik. Demak, bu yerda 100% oshqozon osti bezida kichkinagina dumcha qismida biz bemorlarga shunaqa tushuntiramizki, insulin gormoni ishlab chiqariladi. Absolyutna insulin gormoni ishlab chiqarilmaydi. Chunki bu hujayralar ishlamaydi. Shuni hisobiga tashqaridan insulin terapiya boshlanadi. Bu bemorlarga dieta yo'q. Faqat tushuntiriladi, onalar o'rgatiladi. Nimaga o'rgatiladi? Demak, qancha miqdorda, masalan, glyukoza, uglevod har kungi bola iste'moliga qarab insulin terapiya tavsiya beriladi. Bu bemorlar uchun ozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun hozir kunda juda ham diabet shkola deymiz, diabet maktablari rivojlangan, rivojlantirilgan. Har bitta endokrin markazlarida bu hozir kunda juda ham e'tibor berilayotgan masala. Diabetologlar ishlaydi. Demak, onalarga yoki o'sha aqlini tanigan bolajonlarga darsliklar o'tiladi. Har bittasini qo'liga tarqatma materiallar beriladi va ularga tushuntiriladi. Sen qancha, masalan, bitta Snickersda qancha kaloriya bor? Uglevod, glyukoza sanaladi va shunga qarab insulin beriladi. Bu insulin terapiya bilan davolanilgan kasallik.
1: Demak, birinchi o'zi shifokor bu uni onasi bo'lar ekan-da.
2: Albatta. Onalar o'rgatiladi.
1: Endi qarang, masalan, bu faqat nasl bilan bog'liqmi bolalarda yoki u homila davrida onalar qaysidir qilgan o'sha xatoliklar sababam yuzaga kelishi mumkinmi?
2: Endi qarang, bu yerda qandli diabet tushunchasi juda keng qamrovlidi. Birinchi tur qandli diabet, ikkinchi tur qandli diabet, gestatsion qandli diabet.
1: Unisi nima endi?
2: Homiladorlik davrida, demak, onadagi bo'ladigan diabet. Hozir shunga bir tushuncha berib ketmasak, xalqimiz tushunishi sal qiyinroq bo'ladi. Homiladorlikdagi bo'ladigan diabet bu onada o'tadigan diabet, bu farzandda o'tmaydi. Ko'pchilik menga savol beradi, agar homiladorlik vaqtida, masalan, 2 oylik, 3 oylik farzandim qornimda, menda qandli diabet rivojlandi, menga shunaqa tashxis qo'yildi, insulin terapiyaga o'tkazildi, endi mani farzandim ham qandli diabet kasalligi bilan tug'iladimi? Bu savolni juda ko'p berishadi qaynonalari kelib, eri yoki o'sha homilador ayol. Yo'q, qandli diabet bilan tug'ilmaydi. Qandli diabet bu autoimmun kasallik. Boshida ham aytib o'tdik, bu birinchi tur umuman boshqa masala. Demak, bu autoimmun immuniteti o'ziga o'zi qarshi ishlaydi. Oddiyroq bu xalq tushunadigan til bilan aytganda, demak, o'ziga qarshi ishlagandan keyin bu kasallik rivojlandi va bu kasallikni davolasa faqatgina insulin terapiya. Nima uchun onalar o'rgatiladi? Chunki bolalar bilan ko'proq vaqtini onalar o'tkazadi. Onalarimiz yaxshi bilish kerak. Hozir kunda bee'tibor insonlar juda ham ko'p. Bu masalada og'riqli nuqtalarimiz juda ham ko'p. Nima uchun keladi shunaqa bemorlar ham? Onasining tushunchasi umuman yo'q. Menda yaqinda bir bemor tarixini aytib beryapti. Pochkasini almashtirish kerak bo'ldi. Ayoli pochkasini berdi, bolalikka taqaladi. Bolaligida onasi tushunmagan, diabet kasalligini o'qitilganmi deb so'rasam, o'qitilgan, lekin hammada olish har xil. Balki seriozni qabul qilmagandir bu kasallikni. Oddiy grippga o'xshatib tuzalib ketadi deb tushunganmi? Onamga qildim insulin, dirdim deb qilmasdim dedilar. Chunki bola o'ziga o'zi insulin qilmaydi. Nima uchun? U shpritsga tortish kerak, uni o'ziga qilish kerak, o'ylang. O'zingizga o'zingiz o'qib qilsangiz qanaqa
0: bo'lsa,
2: u bola. Qilmasdim. Men ko'chada yugurardim, o'ynardim, kelardim, bitta qilib, ko'p qilib o'shani tortib qilardim onamni ko'rishi uchun. Kechasi bilan titrab chiqardim. Bu gipoxolat. Demak, bu qondagi qandni keskin tushib ketishi. juda ko'p
0: xavfli holat
2: olgan va qilgan. Men shunchalik aytdimki, sizni bir xudo asragan ekan, nima uchun komaga tushib qolmagan ekan? Shunaqa holat bilan u uylandi, farzandli bo'ldi va hozir kunda juda qisqa muddatda buyraklarda asoratlar rivojlandi va buyrakni o'zgartirishga, almashtirishga to'g'ri keldi. Juda ko'p tekshiruvlar o'tkazildi shu inson ustida, shunga to'xtatildi, faqatgina ayolini pochkasi tushdi va u o'zini buyragini o'zini turmush o'rtog'iga berdi.
0: Bilasizmi,
2: shun men ko'p bemorlar bilan ham gaplashaman. Masalan, qatga borsam aytaman, qandli diabet kasalligi bu oddiy gripp emas. Buni surunkali kasallik deb tushunishimiz kerak. Bu etapma etap, aytganingizdek qadamma qadam davolanadigan kasallik. Bunga juda ham seriozni qarashimiz kerak
1: bo'lgan. Jiddiy qarash kerak.
2: Jiddiy qarashimiz kerak bo'lgan kasallik.
0: Botirxon, bu kasallik haqidachi bitta dasturda biz butun bir nimani qamrab ola olmaymiz, chunki katta mavzuda. Umuman uni agar boya aytgan turlari ko'p, uni har xil bir tiplari borda. Shuning uchun keling biz hozir dasturimizni so'nggi bir yakunlovchi savolini beramiz. Ya'ni bugun aynan mana shu qandli diabet kasallangan bemorlarni dori vositalari, glukometr va diagnostika vositalari bilan ta'minlash tizimi qay darajada takomillashtirilmoqda? Kasallik shu darajada avj olayotgan ekan, kasallik yosharayotgan ekan va bu boradagi mexanizmlar qanday ishlayapti?
2: Hozir kunda prezidentimiz qarorlari bilan har bitta oilaviy poliklinikalarda, demak, bolalarga glukometrlar, insulinlar beriladi, qachonki ularda tashxis qo'yilgan bo'lsa. Shunaqa insonlar ham kelishdi-da menga, glukometr berayotgan ekan, nega bizaga bermadi? A, sizda diabet bormi? Yo'q. Bolangizda bormi? Yo'q. Bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Qandli diabet kasalligi tashxis qo'yilgandan keyin birinchi qilinadigan ish, birinchi zvino, demak, poliklinika ko'radi, endokrinolog yuboriladi. Endokrinolog tarafdan, demak, ko'riladi, analizlar qo'yiladi, hammasini tekshirib bo'lgandan keyin har oyda bir marta insulin oladi. Bolalarga davlatimiz tarafdan bepul insulin beriladi. 18 yoshgacha glukometr ham beriladi. Endi bir xil insonlar bor, menga kerak emas, o'zim olaman deydi. Qulayroq insulinlar. Hozirgi kunda insulinlarni qulay variantlari juda ham ko'p. Kunda bir mahal qilinadigan insulinlarimiz bor. Shpritz ruchkada tayyor. Oddiy shpritsa tortib qilinadigan insulinlarimiz bor. Bisplatna beriladi, qachonki D nazoratga turgan bo'lsa. Nazoratga turgan bo'lsa va har oy chiqadi bola bilan, demak, tashxislar ko'riladi, yana analizlar olinadi va shunda endokrinolog tarafdan ta'minlanadi. Va holatiga qarab shifoxonalarga yuboriladi, yilda bir marta statsionar davo oladi.
0: Rahmat kattakon, bugun bergan qimmatli ma'lumotlaringiz uchun. Juda ham ko'p yurtdoshlarimizni hozir biz savollariga javob berishimiz ham mumkin edi, balki javob bera olgandirmiz, chunki ular qo'ng'iroq qilishdi, bog'lanishni xohlashdi, savollari bor edi, lekin biz ularga birma-bir javob bera olmasdik, ammo bu dasturda biz umumiy qilib bu savollarga javob berdik deb o'ylayman nazarimda.
1: Endi biz Kamola opamga taklif qilib, biz qabulni va'da qilmagandik. Biz umuman kasallik haqida ma'lumot berish, bugun aholi o'rtasida respublika miqyosida bu kasallikni qanday jadal rivojlanib borayotgani, shu har bir insonning shirin jonini og'rayotgani, qandli diabet bilan kasallangani, masalan, men shuncha nimasi borligini bilmas ekanman. Masalan, sahrim bor desa, bu narsalardan cheklanadi, bu narsalardan cheklanadi, bu mumkin, bu mumkin emas, buni bu turlari bor, bularni men bilmas ekanman.
0: Yo'q, sizning atrofingizda bu kasallik bilan kasallanganlar yo'qda, shuning uchun
1: balki,
0: siz
1: balki
0: xavfli darajasini bilmagansiz. Lekin bo'lmasin ham, agar lekin siz atrofingizda kimdir shu kasallik bilan kasallangan bo'lsa, siz bilasiz. Nima mumkin u, nima mumkin emas, qachon o'sha ukolni qilish kerak, umuman nimalardan asralish kerakligini va u qanday asoratlarga olib kelishini siz yaxshi bilasiz.
1: Va yuqorida Kamol opam aytdilar-u, haliga bir bemor keldi, uni hamkasbi olib keldi dedilar-yu, men yurtdoshlarimizdan iltimos qilgan bo'lardim. Shirin joningiz bu sizning shirin joningiz va sizga berilgan jon bu sizniki, siz uchun qadrli bo'lish kerak. U albatta biz dumalab qolganimizda emas, u o'zini asoratlarini berishni boshlagandagina. Hech bir kasallik birdaniga kelib qoladi deb men bilmayman. Masalan, mana hozir men tekshiruvdan o'tganimda siz nima shifokor aytayaptida, ertalab nonushta qilmas ekan siz-a dedilar. Ha dedim. qarang endi. U birdaniga asoratini bermaydi. Men 18 yildan beri nonushta qilmayman, Kamol opa. Kamchilik o'zimda.
2: To'g'ri.
1: Va biz o'zimizdan islohotni boshlashimiz kerak va doim aytaman. Mabodo yurak urishdan to'xtasa bir daqiqani o'zida unutilasiz. Shuning uchun bugun yashaladigan, nafas olinadigan, bu tinch zamonasida davr-davron suriladigan kunda siz albatta o'zingizni doim ehtiyot qiling.
0: Xulosa qilib aytganda, salomatlikni asrash avvalo insonni o'z qo'lida. O'zini odatlariga bog'liq to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik, yetarli uyqu va zararli odatlardan voz kechish qandli diabet va shunga o'xshash surunkali kasalliklarni oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Eng muhimi sog'lom hayot tarzini ertadan emas, bugundan boshlang.
1: Omon bo'ling.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimini qayta tashkil etish maqsadida hudud gaz ta'minot ta'sischiligida LPG Trade mas'uliyati cheklangan jamiyatini tashkil etish taklif qilinmoqda. Bu masala 7-sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash tizimini isloh qilish yuzasidan takliflar taqdimot bilan tanishganda ko'rib chiqildi. Davlat rahbari ayni masalada eng avvalo aholi manfaati ustuvor bo'lishi zarurligini ta'kidladi. Suyultirilgan gaz odamlarga o'z vaqtida yetib borishi, ta'minotda uzilishlarga yo'l qo'yilmasligi va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar qo'llab-quvvatlanishi lozimligi qayd etildi. Shu maqsadda suyultirilgan gaz ta'minoti tizimini bosqichma-bosqich isloh qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Hudud gaz ta'minot ta'sischiligida tashkil etiladigan LPG Trade mas'uliyati cheklangan jamiyati suyultirilgan gazni birja orqali xarid qilib, belgilangan tartibda odamlarga yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Shu bois suyultirilgan gazning chakana narxini belgilashda iqtisodiy asoslangan mexanizmlarning samarali ishlashi ta'minlanadi. Bunda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga xarid qilingan suyultirilgan gazning har bir kilogram uchun kompensatsiya to'lanishi belgilanadi. Sentyabrdan Xiva Buxoro Xiva yo'nalishida zamonaviy tezyurar elektr poyezdlari qatnovi yo'lga qo'yiladi. 5 vagondan iborat poyezd 415 ta ekonom klass o'rindig'iga ega. 707 sonli Xiva Buxoro 1-chi poyezdi seshanbadan tashqari haftaning barcha kunlarida qatnaydi. Poyezd Xivadan 955 ta jo'nab Buxoroga 14:32 da yetib boradi. 706 sonli Buxoro 1 Xiva poyezdi esa dushanbadan tashqari barcha kunlari harakatlanadi. Buxorodan 15:45 ta jo'nab Xivaga 20:25 da yetib keladi. Shuningdek 14 sentyabrdan Buxoro 1 Toshkent yo'nalishida 701 sonli elektr poyezd har dushanba kuni, 15 sentyabrdan esa 702 sonli Toshkent Buxoro 1 poyezdi har seshanba kuni qatnaydi. Yangi qatnovlar munosabat bilan 56, 58, 127, 128, 301, 6412 va 6353 sonli ayrim yo'lovchi poyezdlarining harakat jadvaliga ham o'zgartirishlar kiritiladi. Yo'lovchilarga safarlarni rejalashtirishda yangilangan jadvalni hisobga olish tavsiya etildi. Counterpoy tadqiqotiga ko'ra, xotira chiplari narxining oshishi tufayli global smartfon narxlari joriy yil boshidan beri o'rtacha taxminan 15% oshdi. Hozirgacha modellarning 40% dan ortig'ining narxi oshdi. Bu sanoatda birinchi o'rinni egallaydi. Ba'zi modellarning narxi ishlab chiqaruvchilar yuqori komponentlar narxini iste'molchilarga o'tkazganligi sababli deyarli 2 barobar oshgan. Bu yil eng katta narx oshishi 21% bilan Hindistonda, 19% bilan Osiyo Tinch okeani mintaqasida, 18% bilan Yaqin Sharq va Afrikada kuzatildi. Xitoyda smartfonlar narxi 10% Yevropada 7% va AQShda 5% oshdi. Bu o'sish asosan yangi modellarga qaratilgan. Saqlash hajmi smartfonlar narxini belgilovchi asosiy omilga aylandi. Bu esa sanoat bo'ylab narxlarning o'zgarishiga olib keldi, deydi Counterpoint tadqiqot direktori. Iste'molchilar yangilanishlarni kechiktirish va telefon sotib olish uchun katta savdolarni kutish yoki ikkilamchi bozorga murojaat qilish orqali javob berishmoqda. Counterpoint tadqiqoti 4000 dan ortiq smartfon modellarining narxlariga asoslangan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ijtimoiy reyestrdan chiqarish kambag'allik qisqarganini anglatmaydi. Bunyodkor stadioni qarzdorlik sabab elektrdan uzib qo'yildi. Makron insoniyatni sun'iy intellekt borasida dahshatli xatoga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanatik.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Baxtga to'g'ri fikrlash bilan. To'g'ri fikrlashga tajriba bilan. Tajribaga esa xato fikrlash bilan erishiladi. Robin Sharma.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Tarmoqlarda fuqarolarni ijtimoiy reyestrdan chiqarish bilan bog'liq turli fikrlar bildirilayotgani sababli ijtimoiy himoya milliy agentligi holat yuzasidan munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, hududlarda kambag'allikni qisqartirish, oilalar daromadini oshirish va ularni barqaror daromad manbai bilan ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Agentlikka ko'ra, oilaning ijtimoiy reyestrdan chiqarilishi uning kambag'allikdan chiqqanini anglatmaydi. Reyestrning asosiy maqsadi ehtiyojmand aholini aniqlash, ularni ijtimoiy himoya bilan qamrab olish hamda zarur yordam va xizmatlarni ko'rsatishdan iborat. Shu sababli oilalarni reyestrdan chiqarish belgilangan reja yoki ko'rsatkichni bajarish uchun emas, balki ularning ijtimoiy iqtisodiy holati amalda yaxshilangani va belgilangan mezonlarga javob bergani asosida amalga oshirilishi kerak. Ma'lum bir hududdagi kambag'allik darajasi esa Jahon banki metodologiyasi asosida belgilangan standartlar bo'yicha o'tkaziladigan so'rovlar natijalariga ko'ra aniqlanadi. Shuningdek, ijtimoiy himoya inspeksiyasi tomonidan reyestrdan chiqarilgan oilalar bo'yicha nazorat ishlari olib borilib, qabul qilingan qarorlarning belgilangan mezon va tartiblarga muvofiqligi o'rganilmoqda. Agentlikning ta'kidlashicha, asosiy maqsad fuqarolarni reyestrdan chiqarish emas, balki oilalarni haqiqatan ham kambag'allikdan chiqarish va ehtiyojmand fuqarolarning ijtimoiy himoyaga bo'lgan huquqlarini ta'minlashdan iborat. Budyotkor stadionda elektr ta'minoti qarzdorlik sabab 4-sentyabrdan boshlab to'liq uzib qo'yilgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston professional futbol ligasi ofisi vaqtincha masofaviy ish rejimiga o'tganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, elektr ta'minotidagi muammo Superliga va Proliga uchrashuvlarining translyatsiya jarayoniga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Odatda liga uchrashuvlaridan keladigan translyatsiya signallarini qabul qilib, ularni markazlashtirgan tartibda turli platformalarga qayta uzatadi. Biroq stadionda elektr energiyasi yo'qligi sabab liga serverlari to'liq ishdan chiqqan. Shu bois hozirda uchrashuvlar signallarini qayta uzatishda tashqi serverlardan foydalanilmoqda. Bu esa ayrim hollarda televizion va internet translyatsiyalar sifati pasayishiga olib kelishi mumkin. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bepul platformalar va generativ sun'iy intellektning kinematografiya uchun tahdidi haqida so'zlar ekan, agar sun'iy intellekt ijodkorlarning o'rnini egallashga da'vo qilsa, bu ulkan xato bo'lishini aytdi. U janubiy koreyalik hamkasbi Lee Jong Myon bilan birgalikda Lumier Summit ochilishida so'zga chiqdi. Agar hisoblash qudrati ijodiy qudratga aylanishi mumkinligiga ishonsak, dahshatli xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. U ijod sanalgan narsaga taqlid qilishi mumkin, lekin u hech qachon inson ijodining mutlaq o'ziga xosligining o'rnini bosa olmaydi. Unda faqat bu ko'rinishi bor xolos, dedi Macron. Fransiya prezidentining ta'kidlashicha, sun'iy intellekt bizga xos bo'lgan hissiyotni ma'lum ma'noda taqlid qiladi xolos. U ushbu sun'iy intellektni ijodkorlik xizmatiga qo'yish vazifasini zamonamizning yana bir chaqirig'i deb atadi va sun'iy intellekt texnologiyalari ustidan nazoratni kuchaytirishga da'vat etdi. Biroq aniq chora-tadbirlarni taklif qilmadi. Biz sun'iy intellekt yanada mas'uliyatli va inson manfaatlariga ko'proq urg'u bergan holda rivojlanadigan davrni boshlashimiz kerak, deb ta'kidladi o'z navbatida Li Jemyon.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro boks assotsiatsiyasi va professional kurash ligasi Real American Freestyle o'zaro hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzoladi. Bu haqda tashkilot matbuot xizmati xabar berdi. Hamkorlik doirasida qo'shma loyihalarni rivojlantirish hamda xalqaro musobaqalar geografiyasini kengaytirish ko'zda tutilgan. Asosiy yo'nalishlardan biri raf turnirlarini yangi mamlakatlarda o'tkazish bo'ladi. Ayni paytda Qozog'iston, O'zbekiston, Xitoy, Tojikiston va Hindistonda musobaqalar o'tkazish rejalashtirilgan. Moskvada bo'lib o'tgan raf turnirida muvaffaqiyatli ishtirok etgan o'rta vazn toifasi vakili Hamza Chimayev yil oxirigacha oktagonga qaytish ehtimolini baholadi. Uning so'zlariga ko'ra, ikki potensial raqibi Kayo Baralyo va Drikus Duplessi jarohat olgani sababli jang qila olmaydi. O'zi esa agar zarurat tug'ilsa, yil oxirigacha rejalashtirilgan Shon Stikland va Nasruddin Imamov o'rtasidagi chempionlik jangida zaxira variant bo'lishga tayyor. Men hammaga chaqiriq tashlayapman, tezroq qaytishni xohlayman. Avvalroq oktyabrda qaytishni istayotganimni aytgandim. Hunterga qo'ng'iroq qildim. Menga Kayo va Duplessi jarohat olganini aytdi. Ko'ramiz nima bo'lar ekan, aniq bilmayman. Balki Imamov va Stikland jang qilmas. Nimadir yuz berar. Men istalgan raqib bilan chiqishga tayyorman, dedi Chimayev Red Corner MMA ga bergan intervyusida.

Eng yaxshi kun, eng yaxshi kayfiyat, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oraya dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yilning 8-sentabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda On Air chiroqlarimiz yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Boshlovchingiz Azizbek Rahmatov siz bilan oldingi soatlar mobaynida birga yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Ha, bu narsani aytmasak bo'lmaydi. Oliy ta'lim muassasalarida o'qishlar boshlandi va bugun o'sha avtobuslar turadigan joydan, ya'ni viloyatlardan Toshkentga keladigan talabalarni tong saharlab ko'rdim. Gala-gala bo'lib kelishayotgan edi. O'qishlarida va ishlarida omad tilab qolamiz. U yerda bo'lajak jurnalistlar bo'lishi mumkin, bo'lajak shifokorlar, turli xildagi kasb egalari, bo'lajak kasb egalari kelishyapti-da. Kimlardir birinchi kurs, kimlardir ikkinchi kurs. Hozir birinchi kurslarni hayajonini men tasavvur qilaman, chunki birinchi kurslik paytimizda universitet desa juda ham bir haybatli bino, u yerdagi juda ham bir o'zgacha taassurotlar ko'z oldimizga kelardi. Ularda ham hozir mana shunday hissiyot o'tyapti. O'qishlarda va ishlarda har doim omadlar yor bo'lsin deymiz. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi taqdim etiladi. Soat 13:00 dan 14:00 ga qadar talablarga binoan desak bo'ladi. So'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Oriya Dono radiosini qayerda tinglayapsiz? Smartfoningizni qo'lingizga oling va bizni tinglayotganingiz to'g'risida Instagram sahifangizga stories joylashni unutmang. Umidaxon.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store. Barcha kundi

0: FM 105 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026 yil 8 sentyabr sanasi. Aynan mana shu sanada bundan oldin nimalar bo'lib o'tgan yoki qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti birgalikda ko'rib chiqamiz. Boshlovchingiz Hasan Adhamov ham shu yerdalar va kelgandanoq birinchi bo'lib mikrofonni to'g'irlash o'rniga bilmadim qanday ish bilan band bo'ldilar. Egerda yoqqandan keyin mikrofon to'g'irlash yodlariga tushib qoldim.
1: Hozir ishlayaptimi?
0: Ishlayapti. Ovozingiz jaranglayapti.
1: Demak, assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugun ayni damda 8 sentyabr kuni eng avvalo kechirim so'rash kuni, ya'ni xatolarni tuzatish, ayblarni yuvish va barchani kechirish kuni ekan. Shuning uchun biroz kechikkanim uchun barchadan uzr so'rayman. Kechirasiz degan umiddaman. Undan tashqari umumiy ma'lumotlarimiz bor, buni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi.
0: Boshlang.
1: Xo'sh, bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotida xalqaro savodxonlik kuni, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimida nishonlanadigan xalqaro kunlardan biri hisoblanadi.
0: Xalqaro fizioterapiya kuni nishonlanyapti.
1: Xo'sh, xalqaro jurnalistlar birdamligi kuni.
0: Andorrada milliy kun bugun.
1: Ispaniya ko'ngillilar kuni.
0: Shimoliy Makedoniyada mustaqillik bayrami bo'lib o'tyapti.
1: Undan tashqari Malta davlatida g'alaba kuni.
0: Rossiyada Rossiya moliyachisi kuni. Yillarga diqqat qilasiz.
1: Xo'sh, men ma'lumotlarimni ochib olishim kerak.
0: Chunki 1791 yilda Parijda Luvr muzeyida rassomlar birinchi bor o'z rasmlarini ommaga namoyish qilgan kun sifatida nishonlanadi.
1: 1991-yilning 8-sentyabr kuni Yugoslaviyaning parchalanishi natijasida Makedoniya o'z mustaqilligini e'lon qilgan kun.
0: Va
1: ulkan nomi Gretsiya bilan tuzilgan shartnomadan keyin 2019-yili Shimoliy Makedoniya Respublikasi deb o'zgartirilgan.
0: 2000-yil aynan 8-sentyabrda Albaniya Jahon savdo tashkilotiga qabul qilingan sana.
1: 1923-yil butun Rossiya ko'zi ojizlar jamiyati barpo etilgan kun.
0: 1952-yil Ernest Hemingway'ning Chol va dengiz qissasining birinchi nashri chop etilgan kun sifatida.
1: Undan tashqari yana bir ma'lumot bor ekan, aytib o'tishim kerak buni ham. 2002-yil Kreml saroyida shaxmat o'yinining tantanali ochilish Rossiya jamoasi butun dunyoga qarshi, ya'ni Garri Kasparov va Anatoliy Karpov ko'p yillar davomida mana shu bir-biriga qarama-qarshi jang qilib kelishgan. Buni filmi ham bor, ko'rganmisiz yo'qmi? Juda ajoyib olingan.
0: Demak, agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsa, bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriyatdono1065 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Adhamov bilan ularni tinglovchilarimiz bilan baham ko'rishga tayyormiz. Oriyatdono radio to'lqinlarida Gulasali ijrosidagi dadasi taronasi. Marhamat.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Kichik tadbirkorlarga ajratilgan mikrokreditlarning 200 million so'mgacha bo'lgan qismini tijorat banklari orqali qo'llab-quvvatlash instrumenti. Qayta moliyalashtirish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Nima uchun sentyabr oyida jahon to'qimachilik hamjamiyatining e'tibori Toshkentga qaratiladi? Chunki aynan shu yerda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridagi eng yirik xalqaro to'qimachilik va tikuvchilik uskunalar va texnologiyalari ko'rgazmasi KTME 2026 bo'lib o'tadi. Bu yerda siz dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilarining yechimlarini amalda ko'rishingiz va taqqoslashingiz, ishlab chiqaruvchilarining kerakli maslahatlarini va maxsus takliflarini bevosita olishingiz mumkin. Aynan shu yerda kelajakda sohaning rivojlanishi va o'sish yo'nalishini belgilab beradigan qarorlar qabul qilinadi. 8-10 sentyabr kunlari O'zExpo Markaz milliy ko'rgazmalar kompaniyasidan.

0: bo'lsin, zo'r bo'lsin.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'l.

0: bo'lishi mumkin. 6ta iPhone Air, 60ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humo'dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Bolalarni qo'liga telefon bersangiz yuborib qolyapti. Zamonni bolalarini qarang. Yig'lab o'tirgan bolalarni qo'liga telefon berib qo'ying, chaqaloqimiz ham yuborib qoladi. Biz og'zimizga so'z qo'ysak qo'ysak yuborib qoladi. Hozir bolalarni og'ziga so'z qo'ysang, nima bo'ldi dedi tushunmadim. Telefonni bering bu yoqqa deydi. Yig'lamaslikmi xohlaysizmi? Telefonni bering bu yoqqa deydi. Telefonni qo'liga bersangiz yuborib qolyapti. Nimaga? Chunki u onasini qonidalik paytida ona uni boshiga qo'yib telefon o'ynagan. Tug'ilguncha bosh tepada bo'ladi-yu. Tug'ilishdan keyin pastga qarab ketadi bosh. Bu telefonni boshiga qo'yib o'tiraverib ko'p bolalar oyoqlarga kelib qolyapti hozir. Bu boshida turgan telefonni onani qonida yotgan bola o'ylaganda nima ekan shu degan. Xudo xolisa tug'ilsam bitta ushlab ko'raman shuni degan.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biz hech kim hech narsani bilmaydigan, lekin har qanday masala bo'yicha hamma o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan fikrlar jamiyatida yashayapmiz. Jak Fresko.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonlik quruvchilar Serbiyada temir yo'l tarmog'ini modernizatsiya qilish, jumladan 200 kilometrlik temir yo'l uchastkasini qurishda ishtirok etadi. Ma'lum bo'lishicha, 7-sentyabr kuni prezident tashrifi arafasida O'zbekiston-Serbiya hukumatlararo komissiyasining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tgan. Yig'ilishga O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov hamda Serbiya xalqaro iqtisodiy aloqalar vaziri Nenad Popovich ham raislik qildi. Biz bir qator kelishuvlarga erishdik. Birinchidan, savdoga to'g'ridan-to'g'ri foyda beradigan mexanizm bu erkin savdo bitimi bo'yicha ishlarni boshladik. Tez orada bitim loyihasi bo'yicha ishlarni yakunlab, uni imzolaymiz va bu orqali O'zbekiston mahsulotlariga Serbiya bozorida jozibador sharoitlar yaratiladi. Bundan tashqari, biz sanoat kooperatsiyasidan ham alohida dasturni qabul qildik. Bu dastur doirasida biz yengil sanoat, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, geologiya va metallurgiya va IT yo'nalishlarida aniq loyihalarni belgilab oldik, deydi Laziz Qudratov. Vazirning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik temir yo'lchilar va quruvchilar Serbiyada temir yo'l loyihalarini amalga oshirishda ishtirok etishi bo'yicha kelishuvga erishildi. Xususan, O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi va Serbiya tomoni hamkorlikda mamlakat hududidagi temir yo'l tarmog'ini modernizatsiya qilish, jumladan 200 kilometrlik temir yo'l uchastkasini qurish ishlari rejalashtirilmoqda. Toshkent Mavriki yo'nalishida ilk bor to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Turizm qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Rejaga ko'ra, dastlabki bosqichda 26 dekabr va yanvar oylarida jami 4 ta Toshkent Mavriki Toshkent qatnovi amalga oshiriladi. 2027 yil iyundan esa ushbu yo'nalish bo'yicha haftasiga bir marta muntazam reyslar yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Yangi yo'nalish O'zbekiston turizmi uchun Afrika qit'asida yangi bozor ochishdan tashqari, Toshkentning Markaziy Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlaridan Mavrikiga yo'lovchilar oqimini yo'naltiruvchi tranzit markazi sifatidagi salohiyatini oshiradi. Kelgusida Qozog'iston, Rossiya va boshqa mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari sayyohlari Toshkent orqali Mavrikiga uchishlari mumkin bo'ladi. Aviaqatnovlar 2026 yildan har yili iyun-avgust oylarida amalga oshirilayotgan ochiq turizm mavsumi dasturi doirasida yo'lga qo'yilmoqda. Dastur turizm bozori ishtirokchilari uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralarini nazarda tutadi. Yangi yo'nalish ochayotgan aviatashuvchilarga har bir jalb qilingan xorijiy turist uchun 100 AQSh dollari subsidiya hamda aeroport xizmatlarda 20% chegirma. Mahalliy turoperatorlarga esa uzoq xorijdan jalb qilingan har 1000 turist uchun 5000 AQSh dollari subsidiya ajratiladi. Global ko'chib o'tish indeksi hisobotiga ko'ra, 2026 yilda yashash uchun eng yaxshi mamlakat sifatida Estoniya e'tirof etildi. Ikkinchi o'rinni 72.6 ball bilan Singapur, uchinchi o'rinni esa 72 ball bilan Malayziya band etdi. Estoniyaning yetakchilikka chiqishi alohida e'tiborga loyiq. Aholisi qariyb 1.3 million kishidan iborat mamlakat xavfsizlik hamda yashash uchun qulay sharoit yaratish ko'rsatkichlarida yuqori natija qayd etgan. Bunga samarali huquqiy tizim, rivojlangan startap ekotizimi va yoshlar o'rtasida ishsizlik darajasining pastligi asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Boltiq bo'yining boshqa davlatlari ham yuqori natija ko'rsatdi. Litva 71 ball bilan 10-chi o'rinni, Latviya esa 68.7 ball bilan 18-chi o'rinni egallab, dunyodagi eng yaxshi 20 ta mamlakat qatoridan joy oldi. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston 77-chi, O'zbekiston 110-chi, Qirg'iziston 118-chi, Tojikiston 137-chi va Turkmaniston 155-chi o'rinlarda qayd etilgan. Umumiy reytingda eng past natija Afg'onistonga tegishli 192-chi o'rin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11789.33 tiyin, 1 yevro 13702.4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136.48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduz 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum, qadrli Oriya Dono radio tinglovchilari. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. O'yin shartiga diqqat qilasiz.
2: Ha, eslatib o'tishimiz kerak o'yin shartini. Avvalgi haftada men o'zim biroz qiynalgan edim. Biroz Azizbekni tortishib ham qoldik. Qanday bo'ladi o'yin sharti, nimaga unday, nimaga men tushunmayapman deb. Ha, sizga bir so'z aytishimiz kerak. Mana shu so'zdan
1: aytamiz.
2: Ha, uzunroq bo'ladi. Aytsak bo'ladi, to'g'rimi?
1: Aytavering, bemalol.
2: Xo'sh. Tiflo pedagogika nomi, ya'ni so'zidan bizga menda bor, men yozib qo'yganman. Shart emas. Ha, bu yerga qo'yib qo'yishim kerak. Instagram ijtimoiy tarmog'ida hozir jonli efirni ulab qo'ydim. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xullas, mana shu so'zdan bizga juda ham ko'p aynan shu so'zdan tashkil topgan nima desak bo'ladi? Aniqroq bering.
1: Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yozasiz. Ya'ni siz yozayotgan so'zlarda faqatgina biz yozgan so'zdagi harflar ishtirok etgan bo'lishi kerak. Boshqa harflardan foydalanish mumkin emas. 13:40 daqiqaga qadar loyihamiz davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olamiz. Qadrli tinglovchilar, Telegram orqali ishtirok etadiganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozganingizni kichik tarzda ifodalaysiz. Soatlarimiz oxirida. Agarda yozgan SMS'ingizda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatiladigan bo'lsa, SMS'ingizni to'laqonli tarzda qabul qila olmaymiz. Mana shu joyga diqqatliroq bo'ling. Keyin oxirida nega Azizbek bilan Hasan meni so'zlarimni qabul qilmadi degan kelishmovchiliklar bo'lmasligi uchun aytyapman buni. Tiflopedagogika so'zi taqdim etildi. Nechta harf bor bu yerda? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ta harfdan iborat bo'lgan so'z ekan. Bugun o'yinni sal biroz boshqacha qilamiz. Ya'ni siz va men ham ushbu o'yinda ishtirok etamiz. Ana soat oxirigacha, ya'ni belgilangan daqiqagacha nechta yoza olar ekanmiz. Kimni so'z boyligi ko'proq, kim bu o'yinda ko'proq so'zni yoza oladi.
2: Men tomondagilar Instagramda doimgidek.
1: Ha,
2: sizda Telegram?
1: Yo'q. Biz o'zimiz ham ishtirok etamiz.
2: Bilaman, bo'lishib olamiz-da.
1: Bo'lishib olamiz.
2: Yaxshi.
1: Mayliga. Qo'shiq bizda.

0: 823-98-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- bergan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz. Soatimiz millari 13:16. Oriya Dono radiosida so'zning 40 yarim loyihasi Hasanat Qamov raqobatga bardosh bera olmayaptilar. Va shuning uchun ham bilmadim, hozir ularni yo'taltibdi, men esa tilimni sirib chiqib ketdi hozir. Biz davom etyapmiz.
2: Meni biroz betobligim bor edi. Shu sababli imkoniyatlar harakat qildim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 u yog'i Instagramga chalg'ib qoldim. Sizda nechta?
1: Hamendagilar ancha ko'p ekan.
2: Nechta?
1: Xo'sh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ta.
2: 14 tasini qabul qila olmayman.
1: Nega?
2: Shunchaki. Mendan ko'p
1: bo'ladi. Ichki qonun qoidalari o'zingizga amal qiladi.
2: Xo'sh, nima bo'lyapti Telegram ijtimoiy tarmog'imizda? Shahzodbek, omonmisiz, salomatmisiz? Bizga so'zlarni yuboring.
1: Teflopedagogika so'zi taqdim etilgan 15 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. Telegram manzilimiz elektron belgi @dono1065 @dono. Instagram sahifasidagi jonli efirga javoblaringizni yozishingiz mumkin bo'ladi 13:40 daqiqaga qadar. Xuddi siz kabi boshlovchilar ham bugun o'yinda so'zni 40 yorib loyihasini nega haftada bir marta bo'ladi deb yozishdi-da Telegram ijtimoiy tarmog'ida. Shuning uchun mana bugun ham maylish ketsa Oriya Dononi boshlovchilaridan ketsin deb mana shu loyihani qilishga qaror qildik.
2: Yashang. Ko'rdingizmi, ta'sirim bo'lyapti meni, ta'sirim.
1: Ha, qarang, shu tinglovchilar sizni sog'inishganda.
2: Yo'q, men boshqa masalani aytayapman. Aytdim-ku, tinglovchilarni men yaxshi ko'raman. Ularga imkoniyat yaratishimiz kerak, ularga qulaylik qilib berishimiz kerak deganimda, yo'q, men qiynayman bularni. Qiynashim kerak deb o'rgatib qo'yganman degandingiz. Mana men keldim, haftada 2 marta qilishga majbur bo'lyapti.
1: Yerga urib maza qilyapsiz-a?
2: Yo'q, asli shunaqa-da.
1: Ha, mayli, baraka
2: topsin. Men ularni o'ylayman.
1: Lekin bir narsani biling. Muxlislar baribir eski boshlovchisini rashk qilishadi. Bu gapimni isbot sifatida Abdurashid Yo'ldoshevdan rashk qilasan. Kim

0: Davom etamiz. Tinglovchilarga qay darajada qiyin ekanligini mana hozir mikrofon oldida turgan ikkita boshlovchi ham his qilyapti.
1: Sinab ko'ryapmiz.
0: Sinab ko'ryapmiz. Tobora so'zlarni yozish qanchalik qiyinlashib borishi mana shu yerda ayon bo'ladi.
1: Lekin
0: qancha qo'shildingiz? Yo'q,
1: qancha qo'shildi? Sizda.
0: Aytmayman hozir.
1: Men bir 15 ta qo'shdi.
0: Ha, baraka toping.
1: Yutqizdingiz-ov.
0: Qarang, balki ayting.
1: Nima narsa qo'shganimni aytaman. Xo'sh, bitta so'zni aytib ketaman.
0: Aha.
1: Bu aynan mana shu teflo pedagogika so'ziga bevosita bog'liq logika so'zini aytib ketyapman. Yozdingizmi, bormidi sizda?
0: Yo'q, menda yo'q va yozmayman ham.
1: Nega?
0: Chunki
1: logikaga to'g'ri kelmayapti.
0: Ha, endi ko'chirmachi deb qo'yishmasin, keyin nomimni men ko'chirmachi emasman-ku.
1: Ha. Yaxshi. Xo'sh, Xilolaxon, sizni qabul qilamiz va sanab qo'yaman.
0: Suratga olib borasiz o'yin davomida yozilgan so'zlarni aytib o'tilgan daqiqadan so'ng, ya'ni 40-daqiqadan so'ng ularni sanashni boshlaymiz. Siz Telegram, siz Instagram ijtimoiy tarmoqdagilarni sanasangiz, men Telegram ijtimoiy tarmog'ida kelgan so'zlarni inobatga olishim mumkin. Qayerdasiz? Bo'la qoling. Vaqtimiz chegaralangan. O'yinda ishtirok etish uchun 17 daqiqangiz sizga muntazir bo'lib turibdi. Tiflo pedagogika so'zi taqdim etilgan 15 ta harf bor bu yerda. Ha, men hozir tinglovchilardan ham ko'ra biz qaysi birimiz g'olib bo'lishimizga juda ham qiziqyapman.
1: Buni endi taxmin qilib ketishadi o'zlari ham. Ha, oxirida aytamiz-ku baribir, to'g'rimi?
0: Albatta, saraymiz oxirida.
1: Va o'zimizni ham sanaymiz-a?
0: Ha, qiynab qo'ydingiz, bugungi so'z qiyinroq ekan debdilar. Yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Bugungi so'z Hasanat Xanov tomonidan tanlangan.
1: Albatta.
0: Mana shuni inobatga olasiz. Shu darajadan bilishingiz mumkin bu qanchalik toshbag'ir boshlovchi ekanligini. Men har doim osonroq so'zlarni topib kelardim. Qo'shiq bizda va davom etamiz.

0: Ha, so'zlar bormi hali?
1: Davom etyapmiz. Ha, so'zlar juda ham ko'p. Instagram tarmog'ida topganlarni raqamini aytib ketsam, ularni qancha topishganini?
0: Bo'ladi, o'yin davomida bo'ladi. Lekin qaysi birini, qanaqa so'zligini aytmaysiz?
1: Yo'q, so'zlarni aytmayman. Men hozircha 4 ta ishtirokchidan keldi va Hilola sizgini qo'shib qo'yman, aytmay turaman bo'lmasa oxirgi yozganingizni. Rahimjon aka 9 ta yozganlar, to'g'risi, noto'g'rilarni olmadim.
0: Aha.
1: Xo'p, Nafisa xon 20 ta yozibdilar.
0: Qoyil
1: qoldim lekin. Undan keyin E'zoza 30 ta yozganlar.
0: Gap bo'lishi mumkin emas.
1: Faqat buni aniqlashtirib olishimiz kerak.
0: Sun'iy intellektdanmi yoki o'zlari yozganlarmi?
1: Aha. Aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Menda shular va o'zim yozyapman qolganlarini.
0: Tinglovchilaringizga yordam beryapsizmi?
1: Ha, qiynab qo'yyapsiz lekin. Yo'q, men yordam bera olmayapman-da. O'zim yozib o'tiribman.
0: Agar yoza olsangiz.
1: Instagramga mana bunaqa ko'rsatib qo'yishim mumkin lekin yordam sifatida mana ko'rinsa agar bo'ldi.
0: Hasanat ham hozir tinglovchilarga o'zini mehribon ko'rsatishga harakat qilyapti. Lekin biz davom etamiz.
1: Boya yomon qildingiz lekin.
0: Nimani?
1: Nima dedingiz? Qo'shiqdan avval siz
0: tinglovchilar eski boshlovchisini rashk qiladi degan.
1: Ay,
0: albatta.
1: Yo, undan keyin ham yana nima? Siz faqat bey yedirasiz. Azizbek.
0: Nimaga siz bilan duetdosh bo'ldi deb o'ylaysiz?
1: Hali kunlar keladi.
0: Hali kunlar oldinda dedik. Biz qarab turamiz ungacha, to'g'ri.
1: Ko'ramiz. Hilola qo'shyapman sizga.
0: Farrux Mirzayev tayin so'zini yozgansiz. Tiflopedagogika so'zida E harfi yo'q. Hammasi o'z o'rnida bo'lsin deb yozganlar. Siz ham shular qatorida o'z o'rnida harflardan foydalaning, begona harflardan foydalanmang. Va to'g'ri yozishga harakat qiling. Oybek Yusupov safimizdalar. Ayni daqiqalarda ko'rganimizdan xursandmiz va barchangizga o'yinda omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz. Bir daqiqaga yaqinlashdik. Bu degani oldinda 10 daqiqangiz qoldi. Ishtirok etish uchun Telegram manzil elektron belga oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozing.
2: Brain daqiqa.
3: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha, biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Ijtimoiy reyestrdan chiqarish kambag'allik qisqarganini anglatmaydi. Bunyodkor stadioni qarzdorlik sabab elektrdan uzib qo'yildi. Makron insoniyatni sun'iy intellekt borasida dahshatli xatoga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Davom etamiz. 5 daqiqangiz bor.
2: Yuqoridagi so'z o'rnida bo'ldi. Sizlarga men so'z yozmadim.
1: Ha, Hasanga aytdim. Qiyinroq so'z olib kelibsiz bugun debdilar. Zebo Samadovna, assalomu alaykum deb yozganlar. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik o'yinda sizni. Bemalol ishtirok etishingiz mumkin, lekin vaqtimiz juda ham kam qoldi. Mana shuni eslatib o'tish bizni burchimiz. 5 daqiqadan so'ng so'zlarni yozishni to'xtatasiz va biz ushbu jarayonga yakun yasaymiz. Bo'ling, tezroq bo'ling, shoshiling. Hattoki 41 daqiqada ham siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlar qabul qilinmaydi. Garchi o'sha sizni mehribon boshlovchingiz Hasan Adham iltimos qilsalar ham, bu o'yin qonun qoidasi.
2: Qonun qoidamizga zid,
1: ha? Qonun qoidamizga zid.
2: Vaqtimiz chegaralangan.
1: To'g'ri, siz tinglovchilar tomon bo'lishingiz mumkin, lekin o'yin qonun qoidasini buza olmaysiz.
2: Albatta, qonunni buzish, qonunga xilof ish qilish bu xato.
1: Xo'sh, bitta qo'shiqqa navbatni beramiz va mana shu qo'shiqdan so'ng so'zlarni yozish jarayonini to'xtatamiz.
2: G'oliblarni aniqlaymiz.
1: Dastavval o'zimizni e'lon qilamiz. Bugun kim ko'proq so'z yozganligini.
2: Men sanab qo'yay, men sanab qo'yay.
1: Ha, bo'la qoling, sanang. Sanang, shu qolib ketmang orqada. Faqat Instagramdagilarda ham o'yin shartini tushuntirib turing-da. U yerdagi yangi qo'shilayotganlarga bilasiz-ku, ko'p tinglovchilar kirib chiqib ishtirok etishadi. Nima deymiz? Hammaga omad yor bo'lsin. Qo'shiq bizda hozir.

0: Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi.
1: Xo'sh, Telegramda bir necha insonlar yozishibdi. Hisoblab chiqdingizmi? Men
0: endi sanaymiz-da, endi sanaymiz. Siz Instagramdagilarni sanayapsizmi?
1: Sanab, adog'iga yetdi.

0: 52 so'z chiqmaydi. Tiflopedagogika so'zi.
1: Men sizga qo'limdagi ro'yxatni beraman. Bu yerda yozilgan so'zlarni ko'rasiz va hammasi sof o'zbek tilida. Eng asosiysi. Ko'rsangiz bo'ladi bemalol.
0: G'irrom bor bu yerda.
1: Bemalol suratga olib Instagramga qo'ysangiz, tinglovchilarimiz o'zlari ham tasdiqlashadi.
0: O'sha xilolaga 6 ta qo'shib qo'yaman.
1: Bo'ldi. Qabul qilishni to'xtatasiz.
0: Mana oxiri, shu oxiri edi. Endi o'yin sharti nima bo'lyapti o'zi? Qanaqa savollar bo'lyapti, so'rashyapti.
1: Ha, bo'ldi, o'yinimiz o'z nihoyasiga yetadi endi. Bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va biz bugungi o'yinda kim ko'proq so'z yozganligini birgalikda aniqlaymiz. Zohirshoh Jo'rayev ijrosidagi Qaydasan nomli tarona uchun start tugmasini bosdim va so'zlarni sanashni boshladim.
2: Sevgimiz hikoyamdi, ko'zlaring

0: Ория Донаде реклама.
1: Happy Birthday CA Store 28 yıl. CA Store uzunin 28 yılligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Men masalan bitta narsaga mazza qilaman. Hammamiz bozorda katta bo'lganmiz, magazinda katta bo'lmaganmiz. Bitta xuddi shu yoshdagi odam

pulla o'tiribdi. Bozorga borsak, bitta qulpunni o'yin ichib bilsak, 50 ming desa, 40 mingga bering, okay, deb jiddiy savdolashardi. Tan oling, hozir nima bo'lyapti? Qulpunni o'yin ichib bilsiz, siz 50 ming. Okay, 100 ming beraman, zo'ridan bering deya. Bozorni qarang, o'zgargan. Uzumingiz nechi pul? 100 ming sotyapman, okay. 200 mingda beraman, zo'r joydan bering deya. Hali kelishtirib beringdi, teskarisi. Ma'muringiz nechi pul? 100 ming, 200 ming, zo'ridan bering. Ani qancha? Shunaqa dahshat bozorlik qildi, atborni bozor. Alloh iski, murabbat iski. Bordi oxirida, barabanda. Mana disi yo'q bozorlar bor, Chorsu. Qo'ydi. O'sha disi borlar qimmat. Murabbat iski. Ularda ichida kamtari Farhat iski. Xullas, shunaqa atborni bozorlik qilgan ekan, hali bozorchi ham. Ali bozor qilgan klientiga qarab, nima kamchilik uka degan ekan, aka men ham bor edi debdi. Meni ham olib keting debdi. Chunki bunaqa bozorlikni o'zi ham yemagan ekanda aka. Bozorchi aka, men ham bor edi. Endi ketsa meni ham olib keting. Mashina uzoqqa ketsa yomon ketib yurardik, meni ham olib keting aka.

0: Ha, qadrli do'stlar, so'zlarni sanab bo'ldik. Hasan Adhamov mag'lubiyatni nima deymiz? Tan olmayaptilar hozir so'zlarimni olib bitta-bitta tahlil qilyaptilar. Kim aslida kim ekanligini mana shu yerdan ham bilib olsa bo'ladi.
1: Arapovna, Oriya dono 1065 ga yozasiz. Oldida elektron belgi bo'lishi kerak, ya'ni boshqacha ma'noda aytsak, kichikcha belgisi bo'lishi kerak. Ana shu yerga yozsangiz bo'ladi.
0: Boshlang.
1: Nima bo'lyapti?
0: Sanashni boshlang. Instagramdakilar ne ishni yozishdi?
1: Xo'sh, Xiloloxon Po'latovna, sizda 44 ta mana deb yozgansiz, 43 ta olamiz. Rahimjon akada 9 ta. Xo'p, Nafisaxon 20 ta yozganlar. E'zozada 14 ta, o'zimda 28 ta, Nozimaxonda 17 ta, Karimboy aka 23 ta, Najamiddinda 7 ta va Laylo emas, Layli ekanlar ular. Laylida 13 ta.
0: Xo'sh, Telegramdagilarga diqqat qilasiz. Farux Mirzayev 44 ta, Nargiza opa 46 ta, Muhiddin aka 50 ta yozgansiz. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 50 tasini qabul qildik. Zebo Samadovna 33 ta yozganlar, Oybek 17 ta, Ilhom 10 ta, Bibi Sora 5 ta, Shamol ismli tinglovchimiz 17 ta, Boysun 48 ta, Ikromovna 41 ta, Azimjon 14 ta, Jonbek 26 ta, Safiya 22 ta, Azizbek 28 ta yozgansiz, Xumora 17 ta, Odilovna 35 ta va bugungi Oriadono radiosida so'zning 40 yorib loyihasida mana shu tiflopedagog Logika so'zidan naqd 57 ta so'zni yasagan tinglovchimiz Abdurahmon g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Telefon raqamingizni qoldirasiz. Dil izhorlari dasturida siz bilan bog'linamiz. Yaqinlarga bemalol salom tabriklarni, dil izhorlarini yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Ishtirok etgan barcha-barchaga katta rahmat. Biroz turib, bir necha daqiqalardan so'ng dil izhorlari dasturida yana siz bilan birgalashamiz. Nasib etsa uzoqqa ketib qolmaysiz degan umidimiz bor.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Tarmoqlarda fuqarolarni ijtimoiy reyestrdan chiqarish bilan bog'liq turli fikrlar bildirilayotgani sababli ijtimoiy himoya milliy agentligi holat yuzasidan munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, hududlarda kambag'allikni qisqartirish, oilalar daromadini oshirish va ularni barqaror daromad manbai bilan ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Agentlikka ko'ra, oilaning ijtimoiy reyestrdan chiqarilishi uning kambag'allikdan chiqqanini anglatmaydi. Reyestrning asosiy maqsadi ehtiyojmand aholini aniqlash, ularni ijtimoiy himoya bilan qamrab olish hamda zarur yordam va xizmatlarni ko'rsatishdan iborat. Shu sababli oilalarni reyestrdan chiqarish belgilangan reja yoki ko'rsatkichni bajarish uchun emas, balki ularning ijtimoiy iqtisodiy holati amalda yaxshilangani va belgilangan mezonlarga javob bergani asosida amalga oshirilish kerak. Ma'lum bir hududdagi kambag'allik darajasi esa Jahon banki metodologiyasi asosida belgilangan standartlar bo'yicha o'tkaziladigan so'rovlar natijalariga ko'ra aniqlanadi. Shuningdek, ijtimoiy himoya inspeksiyasi tomonidan reyestrdan chiqarilgan oilalar bo'yicha nazorat ishlari olib borilib, qabul qilingan qarorlarning belgilangan mezon va tartiblarga muvofiqligi o'rganilmoqda. Agentlikning ta'kidlashicha, asosiy maqsad fuqarolarni reyestrdan chiqarish emas, balki oilalarni haqiqatan ham kambag'allikdan chiqarish va ehtiyojmand fuqarolarning ijtimoiy himoyaga bo'lgan huquqlarini ta'minlashdan iborat. Budyotkor stadionda elektr ta'minoti qarzdorlik sabab 4-sentyabrdan boshlab to'liq uzib qo'yilgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston professional futbol ligasi ofisi vaqtincha masofaviy ish rejimiga o'tganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, elektr ta'minotidagi muammo Superliga va Proliga uchrashuvlarining translyatsiya jarayoniga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Odatda liga uchrashuvlaridan keladigan translyatsiya signallarini qabul qilib, ularni markazlashtirgan tartibda turli platformalarga qayta uzatadi. Biroq stadionda elektr energiyasi yo'qligi sabab liga serverlari to'liq ishdan chiqqan. Shu bois hozirda uchrashuvlar signallarini qayta uzatishda tashqi serverlardan foydalanilmoqda. Bu esa ayrim hollarda televizion va internet translyatsiyalar sifati pasayishiga olib kelishi mumkin. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bepul platformalar va generativ sun'iy intellektning kinematografiya uchun tahdidi haqida so'zlar ekan, agar sun'iy intellekt ijodkorlarning o'rnini egallashga da'vo qilsa, bu ulkan xato bo'lishini aytdi. U janubiy koreyalik hamkasbi Lee Jong-myon bilan birgalikda Lumier sammiti ochilishida so'zga chiqdi. Agar hisoblash qudrati ijodiy qudratga aylanishi mumkinligiga ishonsak, dahshatli xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. U ijod sanalgan narsaga taqlid qilishi mumkin, lekin u hech qachon inson ijodining mutlaq o'ziga xosligining o'rnini bosa olmaydi. Unda faqat bu ko'rinishi bor xolos, dedi Macron. Fransiya prezidentining ta'kidlashicha, sun'iy intellekt bizga xos bo'lgan hissiyotni ma'lum ma'noda taqlid qiladi xolos. U ushbu sun'iy intellektni ijodkorlik xizmatiga qo'yish vazifasini zamonamizning yana bir chaqirig'i deb atadi va sun'iy intellekt texnologiyalari ustidan nazoratni kuchaytirishga da'vat etdi. Biroq aniq chora-tadbirlarni taklif qilmadi. Biz sun'iy intellekt yanada mas'uliyatli va inson manfaatlariga ko'proq urg'u bergan holda rivojlanadigan davrni boshlashimiz kerak, deb ta'kidladi o'z navbatida Lee Jong-myon.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro boks assotsiatsiyasi va professional kurash ligasi Real American Freestyle o'zaro hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzoladi. Bu haqda tashkilot matbuot xizmati xabar berdi. Hamkorlik doirasida qo'shma loyihalarni rivojlantirish hamda xalqaro musobaqalar geografiyasini kengaytirish ko'zda tutilgan. Asosiy yo'nalishlardan biri raf turnirlarini yangi mamlakatlarda o'tkazish bo'ladi. Ayni paytda Qozog'iston, O'zbekiston, Xitoy, Tojikiston va Hindistonda musobaqalar o'tkazish rejalashtirilgan. Moskvada bo'lib o'tgan raf turnirida muvaffaqiyatli ishtirok etgan o'rta vazn toifasi vakili Hamza Chimayev yil oxirigacha oktagonga qaytish ehtimolini baholadi. Uning so'zlariga ko'ra, ikki potensial raqibi Kayo Baralyo va Drikus Duplessi jarohat olgani sababli jang qila olmaydi. O'zi esa agar zarurat tug'ilsa, yil oxirigacha rejalashtirilgan Shon Stiklend va Nasruddin Imomov o'rtasidagi chempionlik jangida zaxira variant bo'lishga tayyor. Men hammaga chaqiriq tashlayapman, tezroq qaytishni xohlayman. Avvalroq oktyabrda qaytishni istayotganimni aytgandim. Hunterga qo'ng'iroq qildim. Menga Kayo va Duplessi jarohat olganini aytishdi. Ko'ramiz nima bo'lar ekan, aniq bilmayman. Balki Imomov va Stiklend jang qilmas. Nimadir yuz berar. Men istalgan raqib bilan chiqishga tayyorman, dedi Chimayev Red Corner MMA ga bergan intervyusida.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum. Oriya Dono radio singluchilari dilixorlar dasturini boshlayapmiz. Salom tabriklar deb 61 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga yoki bo'lmasa Oriya pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozasiz.
1: Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga. FM Result 5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 14 dan 10 daqiqa o'tdi. Qarib yana qo'shimcha 40 daqiqa davomida siz bilan birgalikda bo'lamiz. Bugun seshanba, 8-sentyabr, haftaning 2-chi kuni, kuz oylari davom etyapti. Ayni damda bizga dil izhorlaringizni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Birozdan so'ng Instagram ijtimoiy tarmog'ini ulayman. Yana jonli efirga hozir biroz quvvat olyapti. Boya uch
0: smartfonimizmi?
1: Ha, ayrimlarga javob bera olmay qoldim. Xafa bo'lishmaydi endi.
0: Xo'sh, g'olibimiz Abdurahmon yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Oriya Dono. Assalomu alaykum aziz Bek, Hasan aka, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? O'yinda g'olib bo'lganimdan g'oyat xursandman. Bu o'yinda oilaviy ishtirok etdik debdilar. Va bu g'oliblik mazasi hammamizga tatidi. Sog' bo'linglar, Oriya Donoda mana shunaqa o'yinlar ko'payaversin. Raqamimni qoldiradimi, lekin efirga chiqishga hayajonlanaman deb yozilgan bu yerda. Omon bo'ling, ishtirok uchun sizga katta rahmat deymiz, oila a'zolaringizga. Bizning nomimizdan rahmatlarimizni aytib qo'ygaysiz.
1: Salomat bo'lsinlar. Qancha to'p bo'ldilar o'zi?
0: 57 ta.
1: 57 ta. Oho, oilaviy o'tirib topishgan. Ajoyib, ajoyib, yaxshi.
0: Bu o'zi oilaviy o'yinda ko'pchilik ishtirok etsa, bir kalla yaxshi, ikki kalla yaxshi.
1: Mana sir ochildi. Demak, yolg'iz holatda qiyin ekan.
0: Birozgina qiyinroq.
1: Sheriklar bo'lsa, do'stlar bilan, do'stlar davrasida bemalol balki 100 tagacha topib qo'yish mumkindir-a?
0: Undan ko'p. 297 ta bo'lgan rekordimiz 2025 yilda.
1: 297 ta? Qaysi so'zga?
0: Aniq esimda yo'q, lekin 297 talik esimda.
1: Uzunroq so'z bo'lsa kerak-da.
0: 16 ta harf edi adashmasam.
1: Oho, qoyil, qoyil. Iqbol akam nima deyapdilar?
0: Ha, bugun 8-sentyabr kechirim kuni. Ushbu bayramda odamlardan kechirim so'rash va eski ayblarni kechirish odat tusiga kiradi. Mag'rur bo'lishdan ko'ra baxtli bo'lish yaxshiroqdir. Haqoratlarni kechiring, qo'ng'iroq qiling, yozing va shunchaki seving, yurakdan suhbatlashing, yarashuv va tushunish sari birinchi qadam hisoblanadi deyilgan. Hech kim mukammal emasligini unutmang. Kechirim kuni ekanda bugunda bir ajoyib bo'lgan fotosuratlarni bizga yo'llagan ekanlar. Xormaylar, xormaylar endi. Salomatmisizlar deyilgan. Rahmat, omonmisiz, salomatmisiz.
1: Bizni doimiy sodiq tinglovchimiz ba'zi dasturlarimizda ambassador rolini bajarib turadilar. Bolaga baraka topsinlar. Rasmlar uchun rahmat. Xo'sh, Farxoga yozyaptilar. Nima bo'lyapti?
0: Xo'sh, 11 sentyabr kuni efirda bo'lasizlarmi? Jiyanimning tug'ilgan kuni deyilgan ekan 11-da.
1: Qachonga to'g'ri keladi?
0: Haftaning qaysi kuni bo'ladi 11?
1: Bugun 8-sentyabr, seshanba bo'lsa,
0: juma kuniga to'g'ri keladi.
1: Jumaga to'g'ri kelyapti. Ha. Efirda bo'lamiz albatta.
0: Efirda bo'lamiz. Ko'ryapsizmi? Qariganingiz alomat shu yerda ham sezilyapti. Kun haftalarni kalendarga qarab aytishni boshlayapsiz smartfonni ochib. Men darhol miyamga kundalik keladi.
1: Yoshsizda.
0: Kundalik keladi.
1: Yoshsiz.
0: Shu bilan hafta kunlarini aniqlashtirib olishim oson bo'ladi. Topingchi hozir sizga qaysi qo'shiqni qo'yib bermoqchiman?
1: Balki romantika.
0: Romantika emas, Jasmin ijrosidagi Yona Yona.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони и чимлик. Вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фатат Белиссимо пицца ресторанларда.
2: Happy birthday! CA Store. 28 yıl. CA Store узынин 28 yılligini нишонламоқда. Шу муносабат билан 30 сентябргача хар хафта 28 та совға ойналади. 8 миллион сомдан бошлаб исталган техника харид қилинг ва совуткич, кир юуш машинаси ҳамда boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Instagramda jonli efirimizni kuzatayotgan tinglovchilarga hamkasbim Instagramda qancha obunachisi borligini hozir maqtanib o'tiribdilar. Men u yerda mashhurmanda, Oriyat donoda men endi faoliyatimni boshladim deb.
5: Yo, bu albatta yolg'on.
4: Bo'xton
5: meni tanimaganlar bilan tanishyapmiz. Ayni damda sizni birinchi marta ko'rib turibman deyotganlar bor. Oriyat donoga qachon kelganim, qanday kelganim?
4: 3 oy bo'ldi qasan aka?
5: Yo'q, 3 oy bo'lmadi hali.
4: 3 oy bo'lmadi?
5: Yo'q.
4: Hali yangi ekansiz-da.
5: Ha, avvaliga kimlar bilan birga dasturlarda chiqqanim, ularning barchasini hozir aytib o'tayotgan edim. Undan tashqari boshqa loyihalarim bor. Bularni Oriyat donoga aloqasi yo'q.
4: Alohida.
5: Ha, shuning uchun majburiy emas. Odatda
4: shart emas, shart emas.
5: Faoliyatim bo'layotgan joy haqida gapirishni ma'qul ko'raman.
4: Qarang. Ajoyib, ajoyib hayotiy
5: prinsiplar. Ayni damda turistxonlari dasturi o'qib yetkazishimiz kerak barcha-barchaga.
4: 71-203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzilimiz elektron belga Oriyat dono 1065 Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz mumkin. U yerda sizni ko'rkam tabassum bilan Hasanat ham qarshi oladi.
5: Instagramda albatta.
4: Instagramda albatta. Telegram manzilida esa
5: qarang, teparoqda Qambarbek deb yozibdilar, Qambarbekdan. O'qing, nima deyaptilar? Assalomu alaykum, Oriyat dono ijodkorlari, sizlarni mana shu bugungi bayram kechirim kuni bilan tabriklayman. Ha, bugun demak bayram. Odamlarni kechirib bayram qilish mumkin ekan. Ha, ularni oila a'zolarimni tabriklayman, ishlaringizga rivoj. Sizlar ajoyib tandem bo'libsizlar. Har kuni shu gapni eshityapmiz.
4: Ko'staymas.
5: Rahmat, Qambar aka, salomat bo'ling.
4: Ko'staymasin.
5: Qayerdan yozayotgan ekanlar? Samarqand shahri.
4: Tez orada, lekin shu sal ko'stayib qolishi mumkin. Bizda o'qish mavsumi boshlanishi mumkin.
5: Ha,
4: salomat. Hali emas, lekin hali emas. O'sha paytlarda Hasan Atqamov siz bilan birga qoladilar.
5: Albatta, ana shunda Telegram, Instagram.
4: Ko'zlaringizdagi shashqator yoshlarni ko'rgim kelyapti o'shanda.
5: Nega?
4: Azizbek, meni tashlab qayerlarga ketding deb turasiz-da. Mana kunni sig'ida ishchilar bor. Demak, sarimsoq piyoz yekyapmiz. Hasanboy, aziz dalada ham Oriyat donoda bag'a deb yozilgan ekan.
5: Ha, ana ana. Bu qachon kutyapmiz bu sarimsoq piyozlar, haliga uzumlar kelish kerak edi, bolidan aka. Kelmayapti-ku.
4: Menga uzum va'da qilingandi. Mana Hasanaga sarimsoq piyoz va'dasini oldilar. Yana nimalar bodring bor edi orada.
5: Uzum ko'proq yoqqan edi menga, lekin yomon aldayaptilar bolaki. Doimiz aldaydilar. Jo'nataman, yuboraman, ana ketyapti.
4: Uzumni qanaqa turlarini bilasiz?
5: Ha, juda ko'p turlari bormi?
4: Mana biz aniq bilmaysiz-a, lekin
5: menga Husayni bor mana.
4: Shu tur yoqadi menga. Endi ma'lumot uchun aytib qo'yayapman. Hozir
5: ko'p bo'lmadi, yaqinda biz Farg'onaga borganimizda, aynan Farg'ona shahrining o'zida uzumchilar mahallasi bor. U yerda qator uylar faqat uzumchilar. Ya'ni shipon deymizmi, uyini tashqarisiga hamma har bitta xonadon uzum ekkan va ajoyib manzara. Shu yerga borib uzum oldik. Bozordan emas.
4: Men bir narsani aytishim kerak, avvalgidek emas. Bilasizmi, uzumlarning ta'mi qanaqadir boshqacha hozir. Bizni maktab paytimizda bo'lardi, endi bilmadim Toshkentda yoki boshqa joylarda qanday ataladi. Buxoroda kelin barmoq navli uzum bo'ladi.
5: Kelin barmoq? Ha, qanday uzunchoq bo'ladimi?
4: Uzunchoq bo'lardi. Mazasi ham bir o'zgacha bo'lardi. Balki ko'pchilik bilar bu uzum navini, lekin o'shanda o'zim ham eshitib hayron qolganman. Shunaqa nomam bo'lar ekanmi
5: deb. Turlari ko'p. Yana bir turi bor, ajoyib shirin turi, rangi pushti bo'ladi, yana uzunchoq bo'ladi. Hozir aniq nomini esga olmayapman, lekin yaqinda o'sha Farg'onaga borganimizda shuna tatib ko'rdim, maza qildim, lekin ochig'i u yerlarda o'zgarmagan, ishoning. Yerlarda hali ham original navlari bor. Qo'shiqqacha vaqtimiz bormi? Yo'qmi?
4: Yo'q. Zuhiddin Zayniddinga suyukli yordan salomlar deyilgan. Zayniddin akamizga salomlarni yetkazib qo'ydik. Avazbek Olimovdan Feruza Bonu.

0: davom etamiz Oriya Dono radiosida Dil izhorlari dasturini tinglayapsiz. Xo'sh, damski u aziz aytgan nav debdilar Iqbol Mirzo akamiz. Xo'sh,
1: nimalar deyilgan? Nima ekan? Damski dedilarmi qani?
0: Shunaqa bo'lsa kerak, mana shunaqa yozilgan-ku. Demak, buyra, guli kaptar, Husayni, Hasayni, Ketmon, Sob, Charoz, Rizamat ota, Avatar va F1 navlari bor bu tomonlarda. Yana nomi ismida yo'q, uzum nomlari ham to'lib ketdi deb yozilgan.
1: Qoyil. Assalomu alaykum deyaptilar Instagram tarmog'ida. Oriya Dono xodimlari, salomim ota-onamga va yaqinlarimga. Onajonimning umrlari uzoq bo'lsin. Dardlariga Allohim komil shifo bersin. Farzandlari nomidan Zuhraxon yozyaptilar.
0: Shifo tilab qolamiz.
1: Shifo tilab qolamiz. Sog'ayib ketsinlar, omon bo'lsinlar, doim yoningizda bo'lsinlar.
0: Ishtaha ochilib ketdi ochqoringa debdilar. Ha, ayni tushlik vaqti. Biz uzum to'g'risida gaplashdik. Uzum bilan, ayniqsa daraksiz uzum bilan non, issiqqina yopgan non yeb ko'rganmisiz?
1: Uzum bilanmi? Ha. Ha, uzum.
0: Jabr boshqacha bo'ladi tushlik vaqtida, bilasizmi?
1: Ha.
0: Tarvuz bilan.
1: Tarvuz. Yana nima? Pomidor bilan ham yaxshi bo'ladi. Xoliz ekinlaridan.
0: Unda yondagi ozgina sarimsoq piyoz kerak.
1: Ha.
0: Endi bilmadim, hozirgi yosh avlod bunaqa yeydimi yo'qmi bilmayman, lekin biz bolaligimizda o'sha bo'lka nonga birinchi sarimsoq piyoz surib, keyin pomidor surib yeganmiz. Ko'chada.
1: Yaxshi, sizlar paytda ham bunaqa narsa bo'lgan ekan, bizda albatta busiz bo'lmas edi kunimiz.
0: Brain daqiqa bizda o'tkazib olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voiz.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Nima uchun sentyabr oyida jahon to'qimachilik hamjamiyatining e'tibori Toshkentga qaratiladi? Chunki aynan shu yerda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridagi eng yirik xalqaro to'qimachilik va tikuvchilik uskunalar va texnologiyalari ko'rgazmasi KTMI 2026 bo'lib o'tadi. Bu yerda siz dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilarining yechimlarini amalda ko'rishingiz va taqqoslashingiz, ishlab chiqaruvchilarining kerakli maslahatlarini va maxsus takliflarini bevosita olishingiz mumkin. Aynan shu yerda kelajakda sohaning rivojlanishi va o'sish yo'nalishini belgilab beradigan qarorlar qabul qilinadi. 8-10 sentyabr kunlari O'z Expo Markaz milliy ko'rgazmalar kompaniyasida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Davom etamiz. Xo'sh, Instagramda nimalar deyilyapti?
2: Xo'sh, fursatdan foydalanib Toshkent viloyati seni nima? Senepid boshqarma deb yozyaptilar. Xodimlariga alangalik salom.
1: Sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodimlariga.
2: Alohida salomlarim Nodira opaga, Marjonaxon, Mahfuza, Zulfiyaxon opalarga. Ilohim martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin, deyaptilar. Xilolaxon Po'latova yozyaptilar buni. Xo'sh, undan tashqari ayni damda bugun yozib olishim kerak buni, chunki tabrik bu alohida. Toshkent metropolitenida hozir faoliyat yuritayotgan do'stimiz, qadrdonimiz Umid Vahobovni bugun tavallud ayyomi. Ana shu inson tufayli xavfsizlik nuqtai nazari ana shu insonga bog'liq, svet o'chib qolishi, relslar joyida turishi, vaqt yetib borishi mana shu insonga bog'liq. Do'stimizni bugun tavallud ayyomi, uni chin qalbdan tabriklaymiz. Oilasi, ota-onasi, farzandlari baxtiga doim sog', salomat bo'lsin. Mana shunaqa el yurt uchun xizmatlarda charchamasin deb qolamiz. Salomat bo'lsin Umidjon.
1: Aytganingiz kelsinki, dunyo saodati nasib etsin. Ishlarda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Xo'sh. Demak, navbatdagi SMS'lar. Assalomu alaykum, Oriya Donor radiosi ijodkorlari, salomatmisiz? Hasan Azizbek, yaxshimisizlar? Sizlarga salom yo'llayman. Kuz fasli muborak bo'lsin deyilgan. Sizga ham muborak bo'lsin. Xayrli kun deymiz.
2: Albatta, assalomu alaykum. Men bolamni, Otabekjonniga salom yo'llamoqchiman. Sog' omon bo'lsin, deyaptilar. Qurbonov Zavqiddin yozyaptilar. Sog' omon bo'lsinlar. Xo'sh, uzoqda bo'lsalar kerak, safarda bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum. Bugun dadamni tug'ilgan kunlari, tabriklab bering. Umar Maqsudjon aka 1974-yilda tug'ilgan ekanlar. Umar Maqsudjon akani chin dildan, chin yurakdan Oriya Dono jamoasi nomidan tabriklaymiz. Doimo baxtingizga sog' bo'lib yurishsin, oilangiz uchun omon bo'lib yurishsinlar. Aka, bugun akamni tug'ilgan kuni, tabriklab bering iltimos, deyaptilar. Malika Bonu. Xo'sh, bundan avvalgi SMSni Ma'murjon aka yozgan ekan. 206 nik nomida. Xo'sh, Malika Bonu akangizni chin dildan tabriklaymiz. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Doim el yurt uchun, oilangiz uchun manfaatli yigit bo'lib yurishlarini tilab qolamiz. Bayramlarni ajoyib o'tkazib olsinlar. Oriya Dono nomidan tabriklaymiz ularni ham. Xilolaxon, albatta tabrik o'qiyapmiz. Siznikini ham aytib o'tdim menimcha. Xo'sh, Telegramda bormi?
1: Abdulvohid aka SMS jo'natgan ekanlar. Fikringizni inobatga olamiz. Rahmat sizga, salomat bo'ling. 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyatdono1065 oriyat_dono. Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salom tabriklarni yozishingiz mumkin. Yahyo Mo'minov ijrosidagi bizni Farg'onadan turib tinglayotgan mehrli tinglovchilarimizga Farg'ona jon degan taronani taqdim etamiz. Ajoyib qo'shiq. Ajoyib qo'shiq, marhamat. Ko'pchilik so'zlarini yoddan biladi va maza qilib birgalikda uzumlarni eslaymiz. Marhamat.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Boyni uyga kirsangiz xijolatdan bo'lasiz. Men bitta millioner odamning uyga kirganman. Boy taniqligidan prosta pulim yo'q edi. Obro'ga cho'ntak to'g'ri kelmasdi-da. Avazoxon keling, keling dedi. Mashu Istiqlol sanoat saroyidan sal kichikroqda bu ham. Mehmonxonasiga olib kirdi. Ey, kelamdi ichida oyog'im yo'q bo'ldi. Mashinasidan kirib ketyapman, bedab yana yurganda. Mebellar, bilmayman qaysi davlatdan kelgan. O'tiring dedi. Bu choyrog'iga o'tirdim. Italyanski idishlar, kosa piyolalar bor-ku. 2000 dollar turadi. Oling bir narsa yeng, yotib qo'rqyapman sindirib qo'yishdim. Sindirib qo'ysam uyimiz o'tamanmi? Kulgazor qoldizmisiz? Yo'q, tarelka sindirib qo'yib o'tdim deyman.

0: Haligi uyda hayajonlanib, daraqa borgim kelib qoldi. Haligi joy qayerda desam, bu yerda dedi. Haligi joy yana. Shunday bordim, ikki qanotli eshik turibdi. Shunday ochib kirsam, boyagi joy bor-u, katta. Bizning bir xona uyimizdan kattada, ofis bloki dedidan katta. Yo'q. Aytdi, shuncha katta joy dedi, nima qilarkan bular deyman. Kataloglari balat. Lustra ilib qo'yibdi. O'sha yerga ham lustra iladimi? Bir mi mehmonxonaga osib qo'yaman. Og'zim ochilib qoldi, mira amir hamma yo'q. Nimaga kirganim esda yo'q. Keyin esimga tushib qoldi-da, yo'q, ayb etmas dedim-da.
1: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. Oriya Dono radiosi Dil izhorlari dasturi. Mikrofon oldida boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atqamov. SMS-larni yetkazib qo'yyapmiz. Marhamat, Hasan aka, boshlang.
2: Assalomu alaykum, aziz boshlovchilar. Men Samarqanddan salom aytaman. Kamoliddin, Umar, Haydar alalar bilan eshitib turibmiz ustaxonada. Sho'xlik qilmasin deyman, deyaptilar.
1: Menimi?
2: Shogirdlarni aytyaptilar menimcha. Ya biz nega sho'xlik qilamiz? O'zi sho'xmiz u.
1: O'zi sho'xmiz ku, tabiatan.
2: Albatta.
1: Hazilkash. Hali ham efirda ancha bosilamiz, bilasizmi?
2: Ha.
1: Efir paytida anchagina mazonatni ushlab.
2: Mana yoz orada yozib turishadi, bizda tanqidchilarimiz bor alohida.
1: Ha, ular alohida olam.
2: Alohida olam. Meni o'zimga yozib turishadi gohi-gohida.
1: Ha.
2: Nima bo'lyapti o'zi? Bizni mana birinchi marta sizni eshitib turgan tinglovchi qanaqa holatni tushunadi? Shularni inobatga olmaysizlarmi deydi. Yo'q, bu radio ochig'i bizning yuzimiz ko'rinmaydi. Biz so'zimiz bilan, suhbatimiz bilan, temp bilan tortishimiz kerak odatda.
1: Albatta.
2: Faqat jiddiy masala, jiddiy mavzuni gaplashib o'tirsak, reglamentdan tashqariga chiqmaydigan bo'lsak, improvizatsiya qilmaydigan bo'lsak, qizig'i qolmaydi.
1: Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Radio olami boshqa, boshlovchining shaxsiy hayoti boshqa. Ayrim tinglovchilar bor yoki ayrim kuzatuvchilar bor, Instagram sahifangizga ulanishadi va radiodagi gap so'zlarni ham eshitishadi va shaxsiy hayotdagi o'sha storieslarni, postlarni ko'rib o'zlarining fikrlarini bildirishadi.
2: Ha, shunday.
1: Bu ikki olam, ishxona va shaxsiy hayot bir-biridan mutlaqo farq qiladi.
2: Albatta.
1: Ishxonada sizga belgilangan vazifani bajarasiz. Shaxsiy hayotda esa o'zingiz xohlagan oilangiz bilan dam olishingiz mumkin va unda hech qanday chegaralar bo'lmasligi kerak. Mana shuni inobatga oling va buni to'g'ri tushunishingizni xohlagan bo'lardik.
2: Albatta. Ma'murjon aka, men aytdim, tabriklab o'tdim. Eshitmagan bo'lsangiz, yana bir bor eslatib, yana bir bor takrorlab o'taman. Assalomu alaykum. Bugun dadamning tug'ilgan kunlari, tabriklab bering. Umarov Maqsudjon deyaptilar. Ismlarini menimcha Umarov Maqsudjon bo'lsa kerak. Aniqlik kiritib ketmabsiz. Tabriklaymiz avvalo. Doim siz oilangiz uchun sog' salomat bo'lib yursinlar. Oilangizning boshi, duogo'yi bo'lib yursinlar. Chin qalbimizdan Oriyat Dono radiosi jamoasi nomidan tabriklab qolamiz.
1: Sog' omon bo'lsinlar deymiz. Ertagacha omon bo'linglar deb yozibdilar Iqboldin aka. Siz ham omon bo'ling, sog' bo'ling. Demak, 2026 yil 8-sentyabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barchani tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, ikki dunyo saodati nasib etsin. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Hech qachon kasal bo'lmang va Oriya Dono bilan birga bo'ling. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida siz bilan ikki boshlovchingiz xizmatingizda bo'ldik.
2: Albatta, nasib qilsa ertaga 9-sentyabr kuni ayni shu soatgacha siz bilan birga suhbat qurishga, guring qilishga harakat qilamiz. Bizni to'g'ri tushunasiz, yaxshi, yomon so'zlarimizga, xatolarimizni unutib qo'yasiz albatta.
1: Ko'z yumgaysiz. Haftaning begim kunlarida Oriya Dono mikrofoni oldida oyibona didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga katta rahmat. Bizdan uzoqlashmaysiz. Oldinda sizni go'zal taronalar ila davom etamiz.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonlik quruvchilar Serbiyada temir yo'l tarmog'ini modernizatsiya qilish, jumladan 200 kilometrlik temir yo'l uchastkasini qurishda ishtirok etadi. Ma'lum bo'lishicha, 7 sentyabr kuni prezident tashrifi arafasida O'zbekiston-Serbiya hukumatlararo komissiyasining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tgan. Yig'ilishga O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov hamda Serbiya xalqaro iqtisodiy aloqalar vaziri Nenad Popovich ham raislik qildi. Biz bir qator kelishuvlarga erishdik. Birinchidan, savdoga to'g'ridan-to'g'ri foyda beradigan mexanizm bu erkin savdo bitimi bo'yicha ishlarni boshladik. Tez orada bitim loyihasi bo'yicha ishlarni yakunlab, uni imzolaymiz va bu orqali O'zbekiston mahsulotlariga Serbiya bozorida jozibador sharoitlar yaratiladi. Bundan tashqari, biz sanoat kooperatsiyasidan ham alohida dasturni qabul qildik. Bu dastur doirasida biz yengil sanoat, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, geologiya va metallurgiya va IT yo'nalishlarida aniq loyihalarni belgilab oldik, deydi Laziz Qudratov. Vazirning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik temir yo'lchilar va quruvchilar Serbiyada temir yo'l loyihalarini amalga oshirishda ishtirok etishi bo'yicha kelishuvga erishildi. Xususan, O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi va Serbiya tomoni hamkorligida mamlakat hududidagi temir yo'l tarmog'ini modernizatsiya qilish, jumladan 200 kilometrlik temir yo'l uchastkasini qurish ishlari rejalashtirilmoqda. Toshkent Mavrikiy yo'nalishida ilk bor to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Turizm qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Rejaga ko'ra, dastlabki bosqichda 26 dekabr va yanvar oylarida jami 4 ta Toshkent Mavrikiy Toshkent qatnovi amalga oshiriladi. 2027 yil iyundan esa ushbu yo'nalish bo'yicha haftasiga bir marta muntazam reyslar yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Yangi yo'nalish O'zbekiston turizm uchun Afrika qit'asida yangi bozor ochishdan tashqari, Toshkentning Markaziy Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlaridan Mavrikiyga yo'lovchilar oqimini yo'naltiruvchi tranzit markazi sifatidagi salohiyatini oshiradi. Kelgusida Qozog'iston, Rossiya va boshqa mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari sayyohlari Toshkent orqali Mavrikiyga uchishlari mumkin bo'ladi. Aviaqatnovlar 2026 yildan har yili iyun-avgust oylarida amalga oshirilayotgan ochiq turizm mavsumi dasturi doirasida yo'lga qo'yilmoqda. Dastur turizm bozori ishtirokchilari uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralarini nazarda tutadi. Yangi yo'nalish ochayotgan aviatashuvchilarga har bir jalb qilingan xorijiy turist uchun 100 AQSh dollari subsidiya hamda aeroport xizmatlarda 20% chegirma. Mahalliy turoperatorlarga esa uzoq xorijdan jalb qilingan har 1000 turist uchun 5000 AQSh dollari subsidiya ajratiladi. Global ko'chib o'tish indeksi hisobotiga ko'ra, 2026 yilda yashash uchun eng yaxshi mamlakat sifatida Estoniya e'tirof etildi. Ikkinchi o'rinni 72.6 ball bilan Singapur, uchinchi o'rinni esa 72 ball bilan Malayziya band etdi. Estoniyaning yetakchilikka chiqishi alohida e'tiborga loyiq. Aholisi qariyb 1.3 million kishidan iborat mamlakat xavfsizlik hamda yashash uchun qulay sharoit yaratish ko'rsatkichlarida yuqori natija qayd etgan. Bunga samarali huquqiy tizim, rivojlangan startap ekotizimi va yoshlar o'rtasida ishsizlik darajasining pastligi asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Boltiq bo'yining boshqa davlatlari ham yuqori natija ko'rsatdi. Litva 71 ball bilan 10-chi o'rinni, Latviya esa 68.7 ball bilan 18-chi o'rinni egallab, dunyodagi eng yaxshi 20 ta mamlakat qatoridan joy oldi. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston 77-chi, O'zbekiston 110-chi, Qirg'iziston 118-chi, Tojikiston 137-chi va Turkmaniston 155-chi o'rinlarda qayd etilgan. Umumiy reytingda eng past natija Afg'onistonga tegishli 192-chi o'rin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Hukumatning O'zbekiston Respublikasida ekskursiya xizmatlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2026 yil 1-dekabrdan Turizm qo'mitasi huzuridagi Turizmni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutiga gidlar va gid tarjimonlarga ularning xohishiga ko'ra malaka toifalarini berish vakolati yuklatildi. Qaror bilan gidlarga, ya'ni gid tarjimonlarga malaka toifasini berish tartibi to'g'risidagi nizom ham tasdiqlandi. Unga ko'ra gidlarga havaskor, ixtisoslashgan, professional hamda oltin fond gid malaka toifalari berilishi mumkin. Bunda malaka toifasini olish ixtiyoriy hisoblanadi. Ya'ni gidda ushbu toifalardan birining mavjud emasligi uning qonunchilikda belgilangan tartibda olingan malaka sertifikati asosida faoliyat yuritish huquqini cheklamaydi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hozir kimligimizni aniq bilsak, o'tmishda kim bo'lganimizni ahamiyati yo'q. Pol Oster.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Bugun Toshkentdagi O'z Expo markazining barcha pavilyonlarida Kaytmi 2026 mintaqaning to'qimachilik sanoati kelajagini belgilovchi texnologiyalar shiori ostida xalqaro ko'rgazma O'z ekspozitsiyasini namoyish eta boshladi. Faoliyati mobaynida Kaytmi Markaziy Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari uchun noyob loyihaga aylandi va to'qimachilik sanoati ko'rgazmalari sohasida O'zbekistonning milliy brendi sifatida shakllandi. Ko'rgazma ko'p yillardan buyon mintaqaning to'qimachilik va tikuvchilik sanoatini innovatsion va ilg'or rivojlantirishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib kelmoqda. Ko'rgazma tashkilotchisi bo'lmuş Itesa Exhibitions xalqaro ko'rgazmalar kompaniyasi menejeri Nodira Haytboyeva radiomizga bergan intervyusida ma'lum qilishicha,
1: kuz mavsumini boshlamoqdamiz va kuz mavsumimizda ham bir nechta ko'rgazmalar o'rin olgan va bu ko'rgazmalar ham ahamiyatga loyiq, juda aktual ko'rgazmalarimiz hisoblanadi va ulardan birinchisi aynan mavsumni boshlab beradigan ko'rgazma bu Kaytmi to'qimachilik uskunalari ko'rgazmasidir. Undan keyin Plastix, Aquaterm, Translogistika, Mining va hokazo va boshqa ko'rgazmalar ham bo'lib o'tadi. Ilk ko'rgazma haqida gapiradigan bo'lsak, bu Kaytmi ko'rgazmamiz. Bu ko'rgazmamiz 2004-yildan boshlab o'z faoliyatini olib bormoqda va bugungi kunga kelib mana 17-chi marotaba o'tkazilmoqda. Mana shu 17-chi marotaba o'tkazilayotgan bo'lsa, albatta, shu davr mobaynida nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlarida birinchi raqamli ko'rgazma maqomiga ega bo'ldi va bugungi kunda biz shundan faxrlanamizki, bu ko'rgazma milliy brend sifatida ham o'zini namoyon etmoqdadir.
0: Ko'rgazma ishlab chiqarish quvvatlarini yangilash, unumdorlikni oshirish va jahon bozorlarida raqobatbardoshlikni ta'minlash yo'lida mintaqaviy to'qimachilik va tikuvchilik biznesiga muhim yordam ko'rsatmoqda. Unda mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ilg'or texnologiyalar yetkazib beruvchilar bilan doimiy aloqada bo'lish, barcha yangiliklar va yangi mahsulotlardan xabardor bo'lish, mashina va uskunalardan foydalanish bo'yicha texnik maslahatlar olish, shuningdek, maxsus aksiyalar va takliflarni birinchi qo'ldan olish imkonini beradi. Nodira Haytboyeva yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Doimgidek ko'rgazmada, bu yilgi ko'rgazmada ham juda ko'p yangiliklar namoyish etiladi va bular juda ko'p yangi uskunalar, zamonaviy uskunalardir va ularni namoyish etadigan kompaniyalar ham mana shu sohada lider sifatida faoliyat olib borayotgan juda ko'p kompaniyalar ko'rgazmada o'z mahsulotlarini namoyish etadilar. Bu yilgi ko'rgazmada bizda 18 mamlakatdan kompaniya va brendlar ishtirok etadi va yana bir bor milliy pavilyon sifatida Germaniya ham o'z pavilyonini, o'z kompaniyalarini namoyish etadi. Kaytmaning o'ziga xosligi haqida gapiradigan bo'lsak, albatta, bu ko'rgazma ko'plab ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni, mashina va uskunalarni bevosita ish jarayonini namoyon etadi va juda ko'p mutaxassislar kelib, mana shu ish jarayonidan ham boxabar bo'lib, ularni qanday ishlatish, ularni keyinchalik eksploatatsiya vazifalarini ham bevosita mana shu kompaniya vakillaridan bilib olishlari mumkin bo'ladi.
0: Xorijiy davlatlar orasida ishtirokchilar soni bo'yicha top 5 talikka Xitoy, Turkiya, Germaniya, Italiya va Hindiston kirdi. Ko'rgazmada xorijiy ishtirokchilarning ulushi 83% ni tashkil etdi. O'zbekistonga faol kirib kelayotgan barcha so'nggi to'qimachilik uskunalari ko'rgazmalarning eng asosiy trendi. Bu to'qimachilik chiqindilarini yig'irish sexidan tortib, ishlatilgan kiyimlarni yana ipkalava, gazlama, tikuvchilik buyumlariga qayta ishlashgacha bo'lgan barcha bosqichlarda aqlli qayta ishlash, to'qimachilik ishlab chiqarishlarining aylanma tizimini ta'minlashdir. 9 sentyabr kuni Atrium 2 zalda buyerlar, import qiluvchilar, distributorlar, savdo tarmoqlari, kiyim-kechak brendlari egalari va e-commerce vakillari O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan kelgan ishlab chiqaruvchilar bilan oldindan tashkil etilgan o'nlab muzokaralar o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
2: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 8 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduz 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Sport xabarlari.
0: Yarim o'rta va o'rta vazn toifalarida KSW sobiq chempioni xorvatiyalik Roberto Solts UFC bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda Shimoliy Amerika tashkiloti matbuot xizmati xabar berdi. Roberto debyut jangida amerikalik Haus Williamsga qarshi oktagonga ko'tariladi. Ularning yarim o'rta vazn toifasidagi jangi 3-oktyabr kuni Salt Lake City shahrida tashkil etiladigan UFC 332 turniri doirasida o'tkaziladi. Xorvatiyalik jangchi o'zining professional rekordida 21 ta g'alaba, 4 ta mag'lubiyatga ega, yana bir jang esa o'tkazilmagan deb topilgan. Roberto Solich professional faoliyatidagi ilk jangini 2014-yilning 19-sentyabrda o'tkazgan. Madridning Real klubi jamoa yarim himoyachisi Jud Bellingham bilan amaldagi shartnomani uzaytirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda jurnalist Ramon Alvarez o'zining X sahifasida xabar bergan. Angliyalik futbolchining madridliklar bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning yoziga qadar amal qiladi. Shunga qaramay, klub rahbariyati yarim himoyachi bilan kelishuvni muddatidan avval uzaytirishni rejalashtirmoqda. Manbada yozilishicha, tomonlar yaqin kunlarda yangi shartnoma bo'yicha muzokaralarni boshlaydi. Yangi kelishuvga ko'ra, Bellinghamning tovon puli 1 milliard yevro etib belgilanadi. Bu boshqa klub futbolchini o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lsa, shu summani to'lash kerakligini anglatadi.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Hukumatning O'zbekiston Respublikasida ekskursiya xizmatlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2026 yil 1-dekabrdan Turizm qo'mitasi huzuridagi Turizmni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutiga gidlar va gid tarjimonlariga ularning xohishiga ko'ra malaka toifalarini berish vakolati yuklatildi. Qaror bilan gidlarga, ya'ni gid tarjimonlariga malaka toifasini berish tartibi to'g'risidagi nizom ham tasdiqlandi. Unga ko'ra gidlarga havaskor, ixtisoslashgan, professional hamda oltin fond gid malaka toifalari berilishi mumkin. Bunda malaka toifasini olish ixtiyoriy hisoblanadi. Ya'ni gidda ushbu toifalardan birining mavjud emasligi uning qonunchilikda belgilangan tartibda olingan malaka sertifikati asosida faoliyat yuritish huquqini cheklamaydi.
0: Oriyat donorda fanateka.

0: Loria Donode reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца рестораларыда.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Mana bolalarning qo'liga telefon bersangiz yuborib qolyapti. Zamonni bolalarini qarang. Yig'lab o'tirgan bolalarning qo'liga telefon berib qo'ying, chaqaloqimiz ham yuborib qoladi. Biz og'zimizga so'z qo'ysak qo'ysak yuborib qoladi. Hozir bolalarni og'ziga so'z qo'ysang, nima bo'ldi dedi tushunmadim. Telefonni bering bu yoqqa dedi. Yig'lamasligimni xohlasam telefonni bering bu yoqqa dedi. Telefonni qo'liga bersangiz yuborib qolyapti. Nimaga? Chunki u onasini qonidalik paytida ona uni boshiga qo'yib telefon o'ynagan. Tug'ilguncha bosh tepada bo'ladi-yu. Tug'ilishdan keyin pastga qarab ketadi bola. Bu telefonni boshiga qo'yib o'tiraverib, ko'p bolalar oyog'ima kelib qolyapti hozir. Bu boshida turgan telefonni onani qonida yotgan bola o'ylaganda nima ekan shu degan. Xudo xolisa tug'ilsam bitta ushlab ko'raman shuni degan.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Baxtga to'g'ri fikrlash bilan. To'g'ri fikrlashga tajriba bilan. Tajribaga esa xato fikrlash bilan erishiladi. Robin Sharma.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Belgraddagi Serbiya saroyida 8 sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining xabariga ko'ra, Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić ushbu mamlakatga rasmiy tashrifni amalga oshirayotgan Shavkat Mirziyoyevni qarshi oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Harbiy orkestr ijrosida O'zbekiston va Serbiya davlat madhiyalari yangradi. Artilleriya to'plaridan 10 marta o'q uzilib, tantanali salyut berildi. Davlat rahbarlari faxriy qorovul saf oldidan o'tib, rasmiy delegatsiyalar a'zolarini qutladi. Birgalikda suratga tushilgandan so'ng oliy darajadagi muzokaralar boshlandi. O'zbekistonda sudya va xalq maslahatchilari uchun yosh senzini 35 yoshdan 30 yoshga tushirish rejalashtirilmoqda. Bu ko'zda tutilgan qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Qonunchilik palatasining 8 sentyabrdagi majlisida sudyalarning maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Ushbu hujjat sudyalarning maqomini alohida qonun darajasida belgilash hamda sud hokimiyati mustaqilligini yanada mustahkamlashga qaratilgan qonun loyihasi bilan sudyani dastlab 5 yilga, keyin esa muddatsiz davrga tayinlash tartibini joriy etish. Sudya sud raisi va rais o'rinbosar lavozimlariga qo'yiladigan talablarni kuchaytirish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, loyihada sudyalar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish choralari bilan bog'liq normalar ham aks ettirilmoqda. Loyiha bilan iste'fodagi sudya instituti milliy qonunchilikka tatbiq etilmoqda. Iste'fodagi sudyaga boshqa huquqlar qatorida professional mediatorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqi taqdim etilmoqda. Bundan tashqari, oliy sud va quyi sudlar apparati faoliyatini yanada samarali tashkil etishga doir ayrim normalar kiritilmoqda. Janubiy Koreyada xorijda jinoyat sodir etib, mamlakat hududida yashirinib yurgan 110 nafar chet el fuqarosi qidirilmoqda. Ularning 19 nafari O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. Bu haqda Milliy politsiya agentligiga tayanib, The Korea Times xabar berdi. Qidiruvdagi xorijliklar orasida 40 kishi bilan Xitoy fuqarolari yetakchilik qilmoqda. Undan keyingi o'rinlarda 19 kishi bilan O'zbekiston, 17 kishi bilan Mo'g'uliston, 13 kishi bilan Vyetnam, 8 kishi bilan Qozog'iston, 7 kishi bilan Rossiya va 2 nafar bilan Qirg'iziston fuqarolari joy olgan. Qidiruvdagi xorijliklarning aksariyati, ya'ni 47 kishi firibgarlikda ayblanmoqda. Qolgan holatlar voyaga yetmaganlar huquqlarini buzish, odam o'g'irlash va fohishalik, giyohvand moddalar savdosi, o'g'irlik, yo'l harakati qoidalarini buzish va tan jarohati yetkazish kabi qilmishlarga aloqador. O'zbekiston fuqarolari aynan qaysi jinoyatlarda ayblanayotgani noma'lum. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: 20 milliard so'mgacha bo'lgan bino, inshoat va uskunalarni garov ta'minotisiz, yillik 18%dan boshlab ustama yoki bo'lib to'lash sharti asosida tadbirkorga taqdim etishga yo'naltirilgan moliyaviy instrument. Xizmatlar ipotekasi.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston o'quvchilari tabiiy fanlardan 91 davlat orasida 48-chi o'rinni egalladi. Ijtimoiy xodimlarga 5 yillik malaka sertifikati beriladi. 2026 yil uchun dunyoning eng raqobatbardosh iqtisodiyotlari reytingi e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono Radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.

ki sporda oxirida boraman dedi. Mana disi yo'q bozorlar bor, Chorsu. Qo'ydi. O'sha disi borlar qimmat. Marabat diski. Ularda juda kamtari Farhat diski. Xullas shunaqa atburni bozorlik qilgan ekan, hali bozorchi ham, hali bozorlik qilgan klientiga qarab, nima kamchilik uka degan ekan, aka men ham bor edi debdi. Meni ham olib keting debdi. Chunki bunaqa bozorlikni o'zi ham yemagan ekanda aka. Bozorchi aka. Men ham bor e. Endi ketsa meni ham olib keting. Mashina uzoqqa ketsa yomon ketaverardi. Meni ham olib keting aka. Aka.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Biz hech kim hech narsani bilmaydigan, lekin har qanday masala bo'yicha hamma o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan fikrlar jamiyatida yashayapmiz. Jak Fresko.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 2026-yil 4-sentyabrdagi 461-son qarori bilan ijtimoiy xodimlarga malaka sertifikatlarini berish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Reglament ijtimoiy xodimlarga ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi ijtimoiy himoya tizimi xodimlarining malakasini oshirish markazi tomonidan malaka sertifikatini berish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibini belgilaydi. Qarorga muvofiq malaka sertifikati nazorat sinovi natijalari va talabgorning maxsus ish stajidan kelib chiqib beriladi. Xususan kamida 1 yillik maxsus ish stajiga ega talabgorga 3-chi toifa, 2 yillik maxsus ish stajiga ega talabgorga 2-chi toifa, 3 yillik maxsus ish stajiga ega talabgorga esa 1-chi toifa malaka sertifikati beriladi. Bunda 3-chi toifali malaka sertifikatini olish uchun talabgordan oliy ma'lumot, 2-chi va 1-chi toifali sertifikatlar uchun esa tor doiradagi oliy ma'lumot talab qilinadi. Malaka sertifikati 5 yil muddatga beriladi. Nazorat sinovida ishtirok etish uchun talabgor vakolatli organ tomonidan tashkil etiladigan kamida 36 akademik soatlik o'quv kurslarida malaka oshirish lozim. Malaka sertifikatini olish bo'yicha nazorat sinovi qoida tariqasida har chorakda bir marta o'tkaziladi. Talabgorlarning bilimi test va keys tahlili asosida umumiy 100 ballik tizimda baholanadi. Nazorat sinovida 70 va undan yuqori ball to'plagan talabgor sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan hisoblanadi. Yil uchun dunyoning eng raqobatbardosh iqtisodiyotlari reytingi e'lon qilindi. Unda Singapur 100 ballik ko'rsatkich bilan 1-chi o'rinni egalladi. Undan keyingi o'rinlarni Gonkong va Shvetsariya band etgan. Gonkongning ko'rsatkichi 95.6 ballni, Shvetsariyaniki esa 95.3 ballni tashkil qilgan. Tayvan reytingda 4-chi o'rinda joylashgan. Daniya, Irlandiya va Birlashgan Arab Amirliklari 94.1 balldan to'plagan. Ular reytingda mos ravishda 5-chi, 6-chi va 7-chi o'rinlarni egallamoqda. Singapur reytingdagi 4 asosiy raqobatbardoshlik yo'nalishining barchasi bo'yicha kuchli beshlikka kirgan yagona iqtisodiyot bo'ldi. Mamlakatning biznes samaradorligi bo'yicha ko'rsatkichi 2026-yilda 1-chi o'ringa ko'tarilgan. Bu Singapurga umumiy reytingda Shvetsariyani ortda qoldirib, yetakchilikni qaytarib olish imkonini berdi. Avstriya maktablarida 14 yoshgacha bo'lgan qizlarning ro'mol o'rashi rasman taqiqlandi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ushbu cheklov hukmron koalitsiya tomonidan taklif etilgan. U hijob va burqaga taalluqli. Rasmiylar bu qarorni qizlarning erkinligini himoya qilish maqsadi bilan izohlamoqda. Tegishli qonun dekabrda parlamentda qabul qilingandi. Parlamentdagi eng kichik fraksiya, so'l qanotdagi yashillar tashabbusga qarshi chiqqan. Mamlakat musulmonlar manfaatini himoya qiluvchi Avstriya Islom diniy jamiyati bu taqiqni insonning asosiy huquqlariga zid deb baholadi. Ular bu masalani konstitutsiyaviy sud darajasida ko'rib chiqishga va'da berdi. Ma'lumot uchun ushbu sud 2020-yilda boshlang'ich sinf o'quvchilariga ro'mol o'rash bo'yicha qo'yilgan avvalgi taqiqni Avstriyadagi diniy betaraflik tamoyiliga zid deb topib bekor qilgandi. Yangi tartibga ko'ra o'qituvchilar darsga ro'molda kelgan o'quvchi va uning qonuniy vakillari bilan tushuntirish suhbatlarini o'tkazishi shart. Qoidabuzarlik holatlari takrorlansa, bolalarni himoya qilish xizmati ogohlantiriladi. So'ngra chora sifatida esa ota-onalar yoki vasiylarga 800 evrogacha jarima qo'llanilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11789.33 tiyin, 1 yevro 13702.4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136.48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduz 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yarım orta va orta vazn toifalarida KSW sobiq chempioni xorvatiyalik Roberto Solc UFC bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda Shimoliy Amerika tashkiloti matbuot xizmati xabar berdi. Roberto debyut jangida amerikalik Haus Williamsga qarshi oktagonga ko'tariladi. Ularning yarim orta vazn toifasidagi jangi 3 oktyabr kuni Salt Lake City shahrida tashkil etiladigan UFC 332 turniri doirasida o'tkaziladi. Xorvatiyalik jangchi o'zining professional rekordida 21 ta g'alaba, 4 ta mag'lubiyatga ega, yana bir jang esa o'tkazilmagan deb topilgan. Roberto Solic professional faoliyatidagi ilk jangini 2014 yilning 19 sentyabrda o'tkazgan. Madridning Real klubi jamoa yarim himoyachisi Jude Bellingham bilan amaldagi shartnomani uzaytirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda jurnalist Ramon Alvarez o'zining X sahifasida xabar bergan. Angliyalik futbolchining madridliklar bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning yoziga qadar amal qiladi. Shunga qaramay, klub rahbariyati yarim himoyachi bilan kelishuvni muddatidan avval uzaytirishni rejalashtirmoqda. Manbada yozilishicha, tomonlar yaqin kunlarda yangi shartnoma bo'yicha muzokaralarni boshlaydi. Yangi kelishuvga ko'ra, Bellinghamning tovon puli 1 milliard yevro etib belgilanadi. Bu boshqa klub futbolchini o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lsa, shu summani to'lash kerakligini anglatadi.

0: vaqt hamma narsani o'zgartiradi deydilar. Ammo yillar o'tsa-da o'z so'zi va o'rnini yo'qotmaydigan insonlar bor. San'at, ilm va sport olamining eng sara vakillari bilan Bahodir Mahdiyev suhbat quradi. Tashrif har seshanba 18:00 da Oriya Donoda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Oriyat donom tinglayapsiz. Demak, 8-sentyabr sanasi 2026-yil seshanba. Soatlarimiz 18:00 dan 11 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Rejamiz bo'yicha 18:00 dan 19:00 ga qadar tashrif dasturi va bevosita siz biz hammamiz yaxshi ko'rgan, hurmatlagan inson ajoyib bir so'zlari

Yana mana bu hayotni yaxshi kunlari, quvonchlari va tashvishlariga birgalashib sho'ng'ib ketdik. Ular ham xuddi shunday kuni kecha gaplashganimizda, ha, ishlar boshlandi, mana chopa-chopda yugur-yugurda sizlarga yo'q deb bo'ladimi? Boraman albatta, xudo xolasa degan joylar bor edi. Hozir yo'lga chiqqanman, yo'lda kelyapman dedi. Menimcha yaqinlashgan bo'lsalar kerak, bo'lmaganda bitta qo'shiq yangirar, bo'lmaganda bitta reklamchamiz o'tar. Shuni orasida yetib kelishlari kutilyapti. Kelishlari bilan 19 ga qadar bo'ladigan vaqtimizni Farida Afroz bilan birgalashib YouTube kanalda video tarzida ham ko'rib turgan holatlarda amalga oshirishga harakat qilamiz. Siz sog'inganlar bilan, bir she'riyat bilan, bugun kunni shoirlarning so'zlari bilan, o'zlari bilan suhbat qilishga harakat qilamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini

0: Смилаштрин, Си Эй Стор, Игрмаса Кзиль, Сызбулан.
1: Си Эй Стор.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Hatın? Şurva keçegi mi?
3: Ertengi ham.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.
5: 18'dan 21 daqiqa o'tyapti. Oriya donon tinglayapsiz. Dasturga ketma-ketlik bilan yurib boraveramiz. 21 ga qadar birga bo'lamiz Oriya dono bilan. Xo'p, 19'dan g'alvir dasturi 20'dan boshlab dirisxorlari tabrik so'zlari, alangali salomlar fursatlari bo'ladi. Tashrif rejalashtirilgan, kutyapmiz. Mehmon qancha yetib kelsalar, o'shuncha vaqtimiz qoladi. Hamma narsamiz taxt, video tizimi, kameralar, boshqalar hammasi qo'yilgan. Endi ko'cha tirband, to'ppa-to'g'ri. Hozir hamma xonadoniga qarab qaytayotgan payt bo'lishi mumkin. Ana o'shalarga ham qarashimiz kerak. Vaqtimizni, fursatimizni avvaldan reja qilishimiz kerak. Shundagina imkoniyatimiz bo'ladi kechga qolmasdan vaqtida yetib kelishga. Ko'pchilik menga o'xshagan bo'lsa kerak, kutish juda azob men uchun kutish. Necha marta chiqib keldim tashqariga. Hatto shogirdimiz Sanjar tashqarida turibdi. Mehmon qiynalib qolmasinlar, ichkariga, hovliga olib kirib olish muammo bo'lmasin degandek tashqarida kutib turibdilar. Yurtdoshlarimiz bu yerda poylab turishibdi. Radioni yoniga kelib quloqlarini qo'yib turishibdi, radioni quloqini ochib, qachon bir gaplashamiz, qachon bir yayraymiz, qachon bir yangiliklardan boxabar qilishar ekan degan holatda turishibdi. Biz ham xuddi shunday sizdan kam emasmiz. Ko'zlarimiz 4, oyoqlarimiz 8, kutishda davom etyapmiz.

Muzaffar Abduazimov mana shu qo'shiq yaralganda, yangrashi boshlaganda so'ragan holatlari ko'p edi. Yurtdoshlarimizning fikrlari, yangi premyeradan keyingi fikrlar qanday bo'lyapti degan fikrlarni eshitamiz yo'qda, bu yo'qda. Bevosita bo'ladi. Bevosita to'g'ri gaplar otamizni, onamizni duolari orqali sog'lik, salomatlik, hamma-hammasi shuni asnosida, cho'ntak to'li pulim bor mani, onam duo qilganlarida degan gaplar xuddi shunday. Mana onalarning duolari sabab mana shunaqa ulug' kunlar, ulug' damlar bo'lib turaveradi. 2 daqiqadan oshiroq vaqtimiz bor, soatlarimiz to'g'rilab olamiz. Ana undan keyin mehmon bilan bevosita boshlanadi vaqtimiz. Yaqin bir 25 daqiqa, 30 daqiqani mehmonimizga sarf qilamiz. Hozir soatlarimizni bongi chiqadi 18:30 ga va siz sevgan, siz bilgan Farida Afroz biz bilan, siz bilan muloqotlarini davom ettiradilar. Bir piyola choy ichib nafas rostlaguncha deydi, suv ichib, endi choyga ulgurmaymiz-ku. Suv ichib harakatga tushishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda qo'ng'iroqlar ketma-ket bo'ldi. Ulaymiz qo'ng'iroqni, vaqt yetsa ulaymiz qo'ng'iroqni. YouTube kanalda video bo'ladi, videodan ko'rib turasiz. Savolingiz bo'lsa, fikringiz bo'lsa, o'sha yerga yozsangiz, YouTube kanaldan ko'rib turish biz uchun oson, chunki Telegram kanalni ishlata olmayman, bu yerda video tasvir ketayotgan bo'ladi. Bilasizlar, ko'pincha o'sha yerga yozib qo'ygan bo'lasizlar, keyin efir tugagandan keyin bunday ochsam, u tomonda 3 ta 4 ta savol qolib ketgan bo'ladi. Biz u yoqqa, bu yoqqa sahifaga o'ta olmaymiz. YouTube'da tashrif degan joyini qarasangiz, Farida Afroz bo'lib ikkalamizning suratimiz chiqib turibdi. O'shani tagiga nimaki yozadigan, chizadigan, nimaki so'zingiz bor, shu yerga yozib qo'yaverasiz. Biz ketma-ket, ketma-ket mana shu jonli efirda aytib ketaveramiz javoblarimizni. Soatlarni to'g'rilab olamiz hozir. Ana undan keyin bemalol boshlasak bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voice.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Belgraddagi Serbiya saroyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Serbiya Respublikasi prezidenti Aleksandr Vučićning yuzma-yuz va rasmiy delegatsiyalar ishtirokidagi muzokaralari bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Serbiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Uchrashuv avvalda davlatimiz rahbari Serbiya yetakchisiga samimiy qabul va mehmondo'stlik uchun minnatdorlik bildirib, O'zbekiston prezidentining Belgraddagi ilk tashrifi mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarda yangi bosqichning boshlanishi sifatida tarixga kirishini ta'kidladi. Siyosiy muloqot, parlamentlararo aloqalar, savdo-iqtisodiy hamkorlik hamda ishbilarmonlik va gumanitar almashinuvlar faollashgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Kelajakda diplomatik vakolatxonalar ochilishi va parlamentlararo forum tashkil etilishi munosabatlarni yanada chuqurlashtirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalar hamkorlikning mustahkam poydevoriga aylanmoqda. Yil boshidan buyon yuqori darajadagi delegatsiyalar ishtirokida qator iqtisodiy tadbirlar muvaffaqiyatli tashkil etildi. Kecha hukumatlararo komissiyaning birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bugun ikki mamlakat yetakchi kompaniyalar vakillari ishtirokida O'zbekiston-Serbiya biznes forumi o'tkaziladi.
3: Vaqt hamma narsani o'zgartiradi deydilar. Ammo yillar o'tsa-da o'z so'zi va o'rnini yo'qotmaydigan insonlar bor. San'at, ilm va sport olamining eng sara vakillari bilan Bahodir Mahdiyev suhbat quradi. Tashrif har seshanba 18:00 da. Ariyat Donoda.
4: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum Ariyat Dononi tinglab turganlar, tomosha qilayotganlar. Ha, yanglishmadik. Tomosha qilyapsiz. YouTube kanali Tashrif Farida Afroz. Jono jonim she'riyat deb yozib qo'yibmiz. O'sha yerdan tomosha qilsangiz bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri muloqot, jonli tasvir, jonli muloqot. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
4: Xush kelibsiz.
5: Xushvaqt bo'ling.
4: Bugungi chopa-chop zamonida.
5: Shuni ayting.
4: Ha.
5: Ay, zo'rg'a yetib keldim.
4: Ayol kishini ko'cha-ko'yda mashina bilan kelish osonmi? Farida opa?
5: Oson emas.
4: Necha yildan beri haydovchisiz?
5: Yo'q, men mashina haydamayman. Shofyor bilan keldim. Yaxshi ham.
4: Ha.
5: Bilasizmi nimaga? O'g'lim aytdi-da, ayajon, shuncha ishingiz bilan yana rulda ham bo'lishingiz mumkin emas dedi-da. Shuning uchun ham shoferga topshirganman yordamchiga.
4: Avval minamni deysiz? Yo'qmi?
5: Avval minganman.
4: Ha, Akmal Mirzo bilan mingan 5 yillar bo'lsa kerak. Vodiyda bo'lganimizda, "O, opa o'tib ketyaptilar" dedi. Biz ko'chada gaplashtiruvdikmi?
5: Shunday, shunday. Namanganda.
4: Ha, Namanganda. U yetib o'tib ketdilar, opa qo'llarini ko'tarib ketdilar bizga deb qoldi-da.
5: Shunga qarasam turibsizlar ekan. O'tdek ko'rindilaring. Qadrdonlar.
4: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Farida opam tinim bilmaydiganlardan 5-10 erkak qila olmaydigan ishlarni qilib tashlaydigan mart ayollarimizdan, o'shani temir ayol deganda Jelezniy Ledi deydimi, nima deydi? Shunga o'xshab ma'naviyat karvonlarida xuddi Bobur bobo birotni kuzatsam, Farida opa bundan ham oshib ketayotgan bo'lardilar. Hali poyezda, hali avtobusda, hali samolyotda ma'naviyat karvonlaridagi ishlaringiz qalay? Chekka-chekka hududlar.
5: Unisi ham bo'lyapti, hammasi bo'lyapti. Hozir shu yozuvchilar uyushmasiga rais o'rinbosari bo'lib kelganman-ku ayollar bo'yicha. Men shu kelganimdan buyon uyushmani ishiga botib yotibman. U yerda juda ham ish ko'p ekan. Hammani xursand qilish niyatimiz. Chunki ayollar bo'yicha hech qachon anaqa bo'lmagan. O'rinbosar bo'lmaganda shu paytlarda. Shuning uchun ham qizlarimizni xursand qilay, do'stlarimni hammasini deb yugurib yuribmanda.
4: Hammasini kitobini chiqarib beray deyapsizmi?
5: Kitoblarni chiqaryapmiz. Keyin yaqinda mana hozir shoshilib qoldim, qo'limda kitob ham kela olmadim. Shu yozuvchi 480 ta bo'ldi-da yozuvchilar uyushmani ayol a'zolari.
4: Ayol a'zolari.
5: O'zi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari 2000 ga yaqin bo'ldi. 1780 ta. Undan 450 tasi ayollar. Endi o'shalar hammasini to'plab Asrimiz adibalari degan bir juda ham chiroyli kitob tayyorladik. Yana davlat Zulfiya nomidagi davlat mukofotini sovrindorlari adabiyot bo'yicha sohasida olganlarni ham to'pladim. Hammasini 110 ta ular. Ularning ham kitoblarini, yangi ijodlarini qildik. Mana shunaqangi taqdimotlari mana endi 11-chi kuni soat 11 da shu bahonada aytay, qiziq insonlar kelishsin. 11-chi kuni soat 11 da taqdimot o'tkazyapmiz. Juda katta bayram qilyapmiz.
4: Ana bo'lmasam O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi rais o'rinbosari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, ko'plab davlatimizning ordeni va medallari nishondori Farida Afroz bugun oriyat donodi. Juda faolsiz. Ijtimoiy tarmoqmi, televideniyami, boshqami, hech yo'q yo'qmisiz shekilli. Kecha ham o'zi mamlakatida deb turdilar deb Farida opam sizlarga yo'q deb bo'ladimi Bahodirjon? Mayli boraman, xursand bo'lib ketdim.
5: Qadirdonimsiz, siz mana shuncha yillardan buyon mana shu oriyat dononi oriyat dono qilib turgan. Mana radio birov eshitmay
4: deyapti hamma.
5: Deganda, lekin siz eshitadi. Gazetani ham o'qimaydi deganda, lekin o'qiydi, Hurriyatni o'qiydi, Jadidni o'qiyapti. Yaxshi gazetalarni o'qiydi baribir.
4: Avval ham shunday
5: bo'lgan. Odamga bog'liq.
4: Opa, oldin ham shunday bo'lgan, xos kishilar bo'lgan, o'sha maqom eshituvchilar, xoslik bo'lgan-ku baribir. Hamma ham she'r aytavermagan, hamma ham kitob o'qivermagan, deyapmiz.
5: O'sha bir joyga borsangiz, boshqaruvchi odamni o'zini fayzi, o'zini barakoti bo'ladi-da. O'sha o'zini hali aurasi deydi, o'shanga olib kiradi. U hozir siz boshqa kanalga o'tib keting, o'sha ham gullaveradi. Chunki sizga bog'liq, sizni harakatingiz, fikringiz, bilasizmi, o'sha niyatlaringiz ezgulik, yaxshilik olib ketaveradi.
4: Ha, rahmat. Endi biz mayli, yo'q demaganlarga rahmat. She'riyatni bugun kunni mana ayollarimiz yozayotganlari, qo'shiqlarga aylanganlari, ichimizni tirnaydiganlari, hamma-hammalarimizni tarozga solib ko'ramiz-da, sanoqliklarni ichidan topib o'qiymiz. Kitoblarni ichidan ham topib qo'shiq bo'ladi, hammasi ham bo'lavermaydi. Bular topish uchun nima qilish kerak, Farida Afroz?
5: O'qish kerak-da.
4: Ha,
5: o'qish kerak.
4: Tolstoyga aytgan ekanda, Lev Tolstoyga qanaqa qilib shunaqa katta-katta tomlarni yozasiz? Ana Urush va tinchlik boshqalaringiz eng og'ir kitob, eng katta, o'rab olgan ekan jurnalistlar. Oldimga lug'atni ochib qo'yaman-da, sekin ketaveraman degan ekan. Shunga o'xshab
5: endi kamtarlik qildi-yu odam. Kitob yozish uchun u lug'atlarda juda ko'p tomlarni, 100 tomini ichinga yutishing kerak-da. U bittagina uni o'zi yetavermaydi. Ilm kerak. Bilasizmi, yozuvchi bo'lish mumkin, shoir bo'lish mumkin. Lekin shaxs bo'lish uchun figura deydi, shaxs bo'lish uchun kim bo'lishing uchun bitta iste'dod o'zi yetmaydi, Bahodirjon. Iste'doding bo'lishi kerak, tarixingni albatta bilish kerak, adabiyotni-ku juda yaxshi bilishing kerak, lug'atlarni o'sha ichingga yutishing kerak. Nafaqat o'zingni, atrofingdagi yoki o'sha O'zbekistonni, o'zbek millatini kitoblari, butun dunyoning kitoblarini yaxshi bilishing kerak, o'qigan bo'lishing kerak. Yana psixologiyani bilishing kerak, yana tasavvuf dunyosini bilishing
4: kerak. Insonni ichiga kira olish uchun san'atchilar, ijodkorlar, inson injenerlari, qalb injenerlari deyishadi-da endi muhandislari.
5: Tasavvufni ham bilmasa, psixologiya, tasavvuf, tarix, adabiyot, to'rtalasini birla iste'dod birlashtirmasa, u shaxs bo'la olmaydi. Shunchaki davr bilan, o'zi bilan o'zi o'tib ketadi, o'zidan keyin to'xtaydi. Lekin Navoiy shaxs edi. Abdullarov shaxs, Erkin Vohidovlar shaxs, chunki u jamiyatda ham o'zini ko'rsata oldi. Kimligi, masalan, butun odamlarni fikrini, ma'naviyatini o'zgartiradigan odamlar bor-da, va ularni bitta she'ri yetadi o'zi. Bitta qo'shig'i yetadi. Mana shunaqangi darg'alar deymiz-u, simolar deymiz. Simo
4: qo'shiq tezroq singadimi? Farida opa, insonlarni ongiga yo she'riyat, ba'zi bir shoirlar bu yozganimni qo'shiq bo'lishini xohlamagan edim deganlar ham chiqib qoladi-da.
5: Endi aytaveradi, bunday
4: yolg'on.
5: Chunki kim xohlamaydi?
4: Kim xohlamaydi?
5: Seni she'r o'qiysiz, sizni she'ringizni kimdir o'qishini juda xohlaysiz. Demak, o'qimadimu, eshityapti. Qo'shiq qilib eshityapti. Qo'shiq nimaga tez boradi? Nega desiz, o'zi she'r bitta tana bo'lsa, kuyi bir qanoti, ovoz ikkinchi qanotda uchradi-da.
4: Klip bo'lsa yana ham, klipi bilan bo'lsa.
5: Klip chalg'itadi.
4: Nega ana obodom yoringiz juda chalg'itmadi-yu? Hammamiz ichiga kirib ketdik-ku. Topildi-ku.
5: Mos bo'lish kerak-da uni.
4: Topildi-ku personajlar, xuddi Zulfiyaxonni o'zlari-yu, Hamid Olimjon o'zlari-yu, tarixi ham o'sha klipmeykerga ham rahmat. Men uni tanimayman, kim suratga olganini bilmayman. Ssenariysini kim qilganini ham bilmayman. Lekin Eltoy va ham Hamza Hasanov ham topilganligi, Rixsapammi haykalli yonida boshqada xiyobonda o'tirganligi ichimizni o'rtavorgan.
5: Mana shu zukkolik, rejissor zukkoligida. Rejissor bu. Ko'ra olgan.
4: Qo'shig'ini olib kelganida Gulzoda Xudoynazarova. İçimizi o'pirvordi da, men aytdim, "Oo, o'zi anchadan bir yaxshi taniyman, ko'p yillardan bir qadrdonmiz-ku." Keyin juda ham balandan olgan ekan, keyin ikki qayta aytishga to'g'ri keldi, yana ozgina pasaytirishga ham to'g'ri keldi deb aytib qoldi. Hozir bizda yangilatgan sal pastroq bo'lsa kerak, yarim ton boshqami? Odamlar ja yuqoriga bo'lib ketibsan u bu deganiga. Voy, birinchisi zo'r aytsam, yo'q, ko'pchilikka berdim, sal pastroq qilib eta qoling, zo'r yangi dedi.
5: Buning yana bitta siri bor-da. Nimaga sizni yorvorgan? Musiqasi bilan kelganda
4: o'zingizga.
5: Musiqasini o'zim qilib berganman.
4: Shunaqami? Siz bastakorlik uyushmasining ham a'zosimisiz?
5: Yo'q. Yo'ki, shunday bo'ladiki, ba'zi she'rlar kuyi bilan tug'iladi-da.
4: Ha.
5: Shunaqa bo'lib qoldi menda ayniqsa. O'sha o'zingiz xabaringiz bor, biz studiyamiz bor, necha yil ishlaganmiz. O'shani ham ta'sirimi yoki meni ichimdagi o'sha Navoiyni navosi degandek she'riyatda ichimda navo borligi uchun studiyaga borganmanmi? Tashkil qilganmanmi? Xullas, mana shunaqa ko'p qo'shiqlar, she'rlar hozir kuy bilan keladi.
4: Shoirlarning ish vaqti belgilanmagan deyishadi-da. Ha, ish vaqti bizga o'xshab bir palon paytdan palon ertalab 8 da boshlayman, 6 da tugataman desa, shoir shoirlarimiz tunu kun ko'chada, tramvayda, ana g'opir qolam boshqalar tramvayda yozilgan she'r boshqa deb yozadi yoki tayyorada, sayyorada deb yozayotganlar bor-ku, Said Ahmadmi, boshqasi.
5: Shoirga nafaqat vaqt, makonam ahamiyati yo'q. Zamonda ham, davr davronda ham, jinsda ham ahamiyati yo'q. Shoir odamda jinsi yo'q. Shoirni jinsi yo'q, shoirga makon yo'q, shoirga zamon yo'q. U masalan hozir mehr ko'p ko'rgizdim ammo mehribonni topmadim desa, Navoiy 600 yil avvali salkam. Ayta turgan biz ham shunday deb yozyapmiz. Mehribonni men sizni topdim. Ko'ryapsizmi? Unga masofa yo'q o'rtada.
4: A bu yerda opa ona bo'la olmading onamdan keyin deb yozganingiz bor ekanda, opalarimiz aytishadi-yu, onam o'rnida ona bo'ldilar deydi. Endi bu majoziy deb baribir.
5: Majoziy baribir. Ona bo'lgani bilan ona bo'la olmaydi-da. Opaligicha qoladi.
4: Opaligicha qoladi. Lekin ko'rganimizda, kuzatganimizda onam ikkida keladi deymiz, ana kiyimlarni kiyib olibsiz deymiz. Lekin
5: bir bo'lagi, u bir bo'lagi, lekin butun onamasda endi bir she'r kelgan she'rda bu.
4: Ha. Men juda xursand bo'laman.
5: Hech kim ona, hech kim ota bo'la olmaydi.
4: YouTube'da ketma-ket yozyapsizlar, ulgurmayapman. Bu yerda chiqqan yozuvlar uchun rahmat. Yaxshi qipsiz Farida opamni chaqirib, ancha sog'inuvdik deb yozishyapti. Ovozlarni eshitganimizdan xursandmiz deb yozishyapti YouTube kanalida. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boramiz, hammasini ko'rib boramiz deb yozayotganlar bor. Rahmat hammalarga. Men ba'zi birda ko'raman, ko'rsatuvlarda ketma-ket chiqaveradi. Unga chiquvdilar yo deyman. 3 oy oldin yana o'sha ko'rsatuvda turtaman. Demak, yangilik bor ekanki chaqirgan. Bo'lmasa yana eski gapga chaqirmaydi-ku.
5: Hali aytdingiz-ku, hammasiga boraverasiz shekilli. 10tadan 8tasini yo'q qilib, 2tasiga borganimda ham o'zi shunchasi
4: bo'lyapti.
5: Shunday bo'lyapti-da. Endi masalan, mana

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 1114 telefon raqami orqali.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Oriyat donoda tashrif dasturi, jonli tasvir, jonli muloqot ketyapti. Video tarzida ko'rib turishingizlar mumkin. YouTube kanalidan namoyishimiz bor. Dasturimiz hamkori Home and You, siz va xonadoningiz uchun savdo tarmoqlari va mehmonimizga dastur so'ngida bir kichkinagina sovg'amiz bor. Mana shu hamkorimiz tomonidan taqdim etamiz. Endi shoira kelsa she'r so'raymiz, hofiz kelsa qo'shiq aytib bering deymiz. Shunga bir ashorlaringizdan, she'rlaringizdan o'zingiz ovozingiz bilan kutishyapti.
6: Bo'ldi, bo'ldi. Yodimdagini o'qiyman endi.
5: Xo'p, bo'ladi.
6: Ey dil, seni nima qilay? Nima qilsam og'rimaysan? Kafta tutay, gulga o'ray. Nima qilsam yig'lamaysan? Tiling bo'lsa aytgin axir, ketaylikmi osmonlarga? Odami yo'q, ozori yo'q, mozori yo'q tomonlarga. Ey dil, seni nima qilay? Nima qilsam og'rimaysan? Shabnamdayin to'ktilar-ku, tariqdayin sochdilar-ku, har kasotning bozorida savdo qilmay sotdilar-ku. Ey dil, seni nima qilay? Nima qilsam og'rimaysan? Qilni yorgan qirq chechaksan, ishq ahliga belanchaksan. Tashna kelsa mehring buloq, kafta tutib jon xalaksan. Ey dil, seni nima qilay? Nima qilsam og'rimaysan? Uzum sabri sharob bo'ldi. Uzum sabri sharob bo'ldi. Tog' bardoshi turob bo'ldi. Sen og'risang, sen yig'lasang, odamiy zot xarob bo'ldi. Xarob bo'ldi. Xarob bo'ldi. Ey dil, seni nima qilay? Nima qilsam? Yayragaysan.
5: Ey yashang, yashang, salomat bo'ling. Dil bilan dillashish osonmasa?
6: Juda
5: qiyin. Ha, sig'madi ko'ksimga deydiganlar ko'p, u sig'mayapti hozir. O'sha Rauf Parfiga o'xshaganlar, yo Muhammad Yusuflar, Shavkat Rahmonlar, nima qilay, nima qilay? Sen bilan
6: dil bilan yashash qiyin-da. Hamma aql bilan yashab turgan bir paytda, hamma nafs bilan yashab turganlarning ichida dil bilan yashash, qalb bilan yashash juda qiyin.
5: Demak, uni borligidan, dilni borligi va u qiynalayotganligini sezganidan.
6: Ha, hamma ham sezmaydi.
5: Ha, sezmaydi-ku. Qanday qilib mana sezib bir-biriga vobasta bo'lsa ekan.

0: Ana şunu deyin.
1: Danışmanlar bir nasıl degen vaqtimiz tez uchun siz gapingizni bo'lib
0: gapiring. Qisqa
1: uchun danışmanlar bizni aytganki, aqlning deydi rivoji deydi halokatdir deydi. Ular bombalar o'ylab,
0: yuqoriga.
1: Yo'q qiladi. Aql ko'ngilning rivoji halovatdir dedi. Ana shu halovatni izlash uchun faqat ko'proq ko'ngilga yaqin. Ko'ngil qayerda? She'rda. Ko'ngil qayerda? Mana bunday suhbatlarda, mana bunday radiodagi yo'lda, rolda ketayotib, mazza qilib, hozir eshitib ketayotgandir bular, mazza qilib. Kuyda, qo'shiqda, she'rda.
0: Mana shu ichimizni topa olgan ijodkorlarga avvalo rahmat deyish kerak. Meni hayotim yozibdi-ya deydi. Aytadiki, o'qib ko'zimga yosh keldi desa, yanishmasam O'tkir Hoshimovdanmi, shuni bilingki, ko'ziga yosh kelsa, yozgan odam yig'lab dod deb yozgan. Ozgina miyig'izda kulgimi u qah-qah otib yozgan degan gaplarni o'qigan joyimiz bor.
1: O'zim mana shu meni yig'latgan kelganida ilohiy narsa-ku, u har ko'tirib yozmaysan-ku. Ilohiy narsa meni yig'latib kelgan misrada sezib turaman, 1000 ta odam bo'lsa, mana shu 1000 ta odam ko'zida o'sha yerga kelganda. To'r 16 qatordir u, 20 qatordir she'rim, lekin o'sha misraga kelganda shunday qarasam, meni ko'zidan yosh chiqadi. U nimaga? U ilohning so'zi bo'lgani uchun. Nega Qur'onni tushunmasdan eshitsa yig'laymiz? Xudoning so'zi u. Iloh bor joyda go'zallik bor joyda tasanno bor, hayrat bor. Hayajon borda. Hayajoning, hayrating bormi sen tiriksan? Hamma narsaga o'lsin ha, shu ekanda deb qo'ydingizmi? Demak siz o'layapsiz. Hujayralaringiz o'tyapti. Quriyapti, maydalanyapti, parchalanyapti.
0: Men ham yozaman desa jahli chiqmaydimi? Hamma yozaman, men ham yozyapman deydi-yu.
1: Yo, yozsin mayli.
0: Yozsinmi?
1: Ha, yozsin, hamma yozsin. Bir bilasizmi? Ozgina bo'lsa ham shoirni tushunadi-da. Nega desiz, ozgina qiyinchilikdi. Qofiya izlab shunday qiynaladi.
0: Musiqa bilan vobasta deganingiz bu zo'r gap bo'ldi. Musiqa eskasi o'z musiqa bilan deydi. O'sha Navoiy ham shogirdi bilan gaplashgan joyi bor ekan-u. O'zingiz nima chalasiz? Chalishim shartmi degan ekan-da. Biz shoir ham chalishni bilish kerak deb Navoiy hazrat o'zlari tambur, dutor ham chertganlar degan gaplarni o'qiganimiz o'sha juda no'noq yozganingiz. Nima chalasiz sozdan desa?
1: Mana 5-6 ta cholg'an sobini chalishni bilaman.
0: Nima chalasiz?
1: Dutor chalaman, doira chalaman. Yaqinda do'mbira. Yaqinda bilasizmi nima qildim? Nimani o'rgandim? Chang'i o'rgandim.
0: Chechan yonlarga tushar ekansizlar.
1: Yo, mana o'sha nimadan Yakutiyadan bir mehmonim kelib qoldi. Juda ham chiroyli, zo'r. Chang'i olib keldi. Ularda juda kuchli-ku kelib qoldi. Shuning uchun keyin olib birdaniga chalib ketdim-da.
0: Ola. Demak, men sizni alohida xalfana degan dasturga chaqirishim kerak ekan. 5 ta nomer bo'ladi o'sha yerda. 5 ta ijro bo'ladi. Bittasi doira, bittasi dutor, bittasi chanqovoz qilib. Studiyada ishlar ketyaptimi?
1: Bo'lyapti.
0: Kelib turishdimi? Qaysi xonandalar yozyapti tovushlarini? Ismini aytmasangiz ham yaxshi butunlari bormi?
1: Bor, bor. Yangilar ichida. Lekin sun'iy intellekt chiqqandan buyon shunga ruju qo'yib ketganlar ko'p. Hamma oson yo'liga, arzon yo'liga o'tdi. Arzon.
0: Uni joni yo'q-ku deyishyapti. Ich jon panogrammadan ham battar shakli u.
1: Lekin yo'q, u men eshitib ko'rdim-da, shunaqangi chala joy, chala chalingan joylarda ham to'g'rilab ketyapti-da o'zi ham endi. Qoyil qolish kerak, lekin ovoz o'zi ijro etish kerak. Mayli aranjirovka qilib bersin. Muzikani qilib bersin. Muzikani qilib bersin, lekin ijroni o'zi aytish kerak. Dard yuragingni, yuragingni qo'shib aytmasa bo'lmaydi. Men intellektdan so'rab ko'rdim. Sen nima qila olmaysan dedim. Nima? Nima qo'lingdan nima kelmaydi desam, she'r yoza olmayman dedim.
0: O'x, yozamasa ekanmi?
1: Yo'q, ajab bo'lsin dedim.
0: G'alati-yu. Bo'lmasa men topshiriq bersam, Farida Firoza yo'nalishida to'r qator mana shu yozib bergin desam, yozolmayman
1: deb. Qani bir yozib ko'rsin-chi. Qofiyalari bo'lishi mumkindir, bir ma'no, falsafa, aql bo'lishi mumkin, lekin hali qalb yo'q-da. Yig'latadigan joyi.
0: Dil bilan gaplasha olmaydi.
1: Ha, yig'latadigan joyi. Endi bu she'riyat boshqa narsa. She'riyatgacha odamlar ko'pincha bitta she'r yozib yuboring, mana bir she'r yozib yuborishadi deb gapiradi-da, o'sha juda masxara qilgandek tuyuladi-da. Bunday qilmaydi. She'rchi bilasizmi? O'tirib yozdingizmi, she'r shoir emassiz siz. o'tirib professional bo'ldingizmi? O'tirib hozir vatan haqida yozib tashlayman hozir.
0: Kutibering 5 minutda.
1: 10 minutda ona haqida yozib beraman dedimmi? U professional bo'ldi, lekin shoir emas. Shoir uyi ana bunday.
0: Uni hamma ham siz aytganday o'sha yerdan tillasha olmaydi da, tillasha olmaydi.
1: Tillashadiganlar
0: bor. Yaqin emas-da u yoqqa. Uning uchun pokligi, boshqaligi, ilohiylik bilan bog'lanish hammaga emas.
1: Shunday.
0: Sufiyligi bo'ladi buni boshqami u yuqori bilan.
1: Hali aytdim tasavvufni bilish kerak. Yoqasidan kirib yengidan chiqib ketish kerak-da tasavvuf. Ana o'shandagina o'zi tasavvuf. Sherdi o'zi tasavvuf. Hikmat u. Sherdi eshitsangiz bo'ldi boshqa hadis kitoblarda ham o'qish shart emas sizga.
0: Yashang, yashang. Eh aziz do'stlar,
1: shunaqa. Eh probkalar deng. Eh mashinani yo'ldagi.
0: Yaxshi narsa tez sog' bo'ladi deydi-yu. Shirin narsa tez odob bo'ladi degan gap. Opaga avvalo rahmat, Farida Afroz opamizga yo'q demasdan kelganlar uchun. Bilaman, ko'chadagi tirbandlik chiqayotganlarida ham 17 bo'lganda soat yo'lga chiqyapman deganlarida ham bilib turdim, lekin yo'q demasdan mayli 10 daqiqa, 5 daqiqa bo'lsa ham bir ko'rib ketay shularni. Ukalarimni ko'rib ketay, jigarlarimni ko'rib ketay, yangi joyi qanaqa ekan. Buni uch qahramonda o'tirgan edi. Ishxonamga yaqin joyga kelib olibdi deganlaringiz o'ziga katta rahmat. Poy qadamlaringiz qutlu bo'lsin. Dasturimiz hamkori Homentyu savdo do'koni tomonidan opaga kichkinagina bir sovg'amiz bor, taqdim etamiz, birga suratga tushamiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib tursanglar bo'ladi. Tilaklar, izhorlar.
1: Ah, ilohim, quloqimiz ochiq bo'lsin, ko'zimiz ochiq bo'lsin. Bizni ko'zlarimiz och, ko'rib turgan narsalarimiz yaxshilikni ko'rsin, yaxshiliklar eshitsin, ilohim. Buning uchun mana bunday vositalar, sababchilar, radio, televideniye degan sababchilar ko'p bo'lsin ilohim. Suhbatlarimiz ko'p bo'lsin. Suhbat joniga jon qo'shadi, umrga umr qo'shadi. Mana shunday suhbatlarni ko'p qilaylik ilohim.
0: Salomat bo'ling. Yangiliklaringiz ko'p ekan. Eshigimiz ochiq, manzilni ko'rib oldingiz. Ishxonangizdan kelish oson. Falon kuni men boraman degan kuningiz darvoza oldida turgan bo'lamiz.
1: Bo'ldi.
0: Salomat bo'ling. Rahmat.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 19.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Belgraddagi Serbiya saroyida 8-sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyevni tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining xabariga ko'ra, Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić ushbu mamlakatga rasmiy tashrifni amalga oshirayotgan Shavkat Mirziyoyevni qarshi oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Harbiy orkestr ijrosida O'zbekiston va Serbiya davlat madhiyalari yangradi. Artilleriya to'plaridan 10 marta o'q uzilib, tantanali salyut berildi. Davlat rahbarlari faxriy qorovul saf oldidan o'tib, rasmiy delegatsiyalar a'zolarini qutladi. Birgalikda suratga tushilgandan so'ng oliy darajadagi muzokaralar boshlandi. O'zbekistonda sudya va xalq maslahatchilari uchun yosh senzini 35 yoshdan 30 yoshga tushirish rejalashtirilmoqda. Bu ko'zda tutilgan qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Qonunchilik palatasining 8-sentyabrdagi majlisida sudyalarning maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Ushbu hujjat sudyalarning maqomini alohida qonun darajasida belgilash hamda sud hokimiyati mustaqilligini yanada mustahkamlashga qaratilgan qonun loyihasi bilan sudyani dastlab 5 yilga, keyin esa muddatsiz davrga tayinlash tartibini joriy etish. Sudya, sud raisi va rais o'rinbosari lavozimlariga qo'yiladigan talablarni kuchaytirish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, loyihada sudyalar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish choralari bilan bog'liq normalar ham aks ettirilmoqda. Loyiha bilan iste'fodagi sudya instituti milliy qonunchilikka tatbiq etilmoqda. Iste'fodagi sudyaga boshqa huquqlar qatorida professional mediatorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqi taqdim etilmoqda. Bundan tashqari, oliy sud va quyi sudlar apparati faoliyatini yanada samarali tashkil etishga doir ayrim normalar kiritilmoqda. Janubiy Koreyada xorijda jinoyat sodir etib, mamlakat hududida yashirinib yurgan 110 nafar chet el fuqarosi qidirilmoqda. Ularning 19 nafari O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. Bu haqda Milliy politsiya agentligiga tayanib, The Korea Times xabar berdi. Qidiruvdagi xorijliklar orasida 40 kishi bilan Xitoy fuqarolari yetakchilik qilmoqda. Undan keyingi o'rinlarda 19 kishi bilan O'zbekiston, 17 kishi bilan Mo'g'uliston, 13 kishi bilan Vyetnam, 8 kishi bilan Qozog'iston, 7 kishi bilan Rossiya va 2 nafar bilan Qirg'iziston fuqarolari joy olgan. Qidiruvdagi xorijliklarning aksariyati, ya'ni 47 kishi firibgarlikda ayblanmoqda. Qolgan holatlar voyaga yetmaganlar huquqlarini buzish, odam o'g'irlash va fohishalik, giyohvand moddalar savdosi, o'g'irlik, yo'l harakati qoidalarini buzish va tan jarohati yetkazish kabi qilmishlarga aloqador. O'zbekiston fuqarolari aynan qaysi jinoyatlarda ayblanayotgani noma'lum. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Oriyat donon tinglayapsiz. G'alvir dasturi boshlandi. Mikrofon nur o'parasida Bahodir Mag'diyev hamda Sanjar. E'lonni eshitdinglar. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar beramiz, javoblar olamiz. Payshanba final bosqich. Kecha nima beramiz deb so'rovdingiz? So'rang.
4: so'rayman.
3: 6 nafar kishiga sovg'a beraylik. Birinchi beshlikka Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilmurod Sultonovdan 5 radio, 6-chi raqam egalari yaqindagina ismimiz aytish shartmas deb qoldirgan ekanlar, xonadonga ma'qul bo'ladigan kuz-qish mavsumi issiqqina uxlashlari uchun ustlarga yopib yotadigan yopinchiq. Uni adiol deydimi, ko'rpa deydimi? Yopinchiq bo'la qolsin. Uyda shim bilan ma'lum
4: kelish.
3: Kelin salomda bor beradi-yu, sumkasi bilan. Ana o'shnaqa beramiz. Lekin kelin salom bilish kerak kela aytayotgan odam. 6-chi raqamga shuni beramiz.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Demak, hamma shartlar aytib bo'lindi, savollarga o'tsak.
3: Marhamat.
4: Turon xalqlarining Ahamoniylar bosqiniga qarshi kurashiga rahbarlik qilgan jasur sarkardani topishimiz kerak bo'ladi. Qadimgi Yunon tarixchisi Gerodotning tarix asarida yozilishicha, Ahamoniylar davlati asoschisi Kir II Turonga bostirib kirganida biz aytayotgan qahramon o'z qavmining yetakchisi bo'lgan. Uning xalqi bu paytda Amudaryo bo'ylari va Qizil Qumda yashashgan. O'z juftining vafotidan so'ng xalqiga hukmronlik qila boshlagan u, mening bilishimcha, bu jang varvarlar o'rtasidagi barcha janglardan ham dahshatli bo'lgan. Avval har ikkala qo'shin bir-birini uzoq masofadan turib kamondan o'qqa tutdilar. Kamon o'qlari tugagach, ular nayza va qilich bilan kurashdilar. Jang uzoq vaqt davom etdi. Ko'p qon to'kildi. Nihoyat qabiladagilar g'alaba qozondilar. Fors qo'shinlarining asosiy qismi, jumladan ularning hukmdori ham jang maydonida halok bo'lgan. U to'liq 29 yil shohlik qilgan edi. Mag'lub hukmdorning jasadi topilgach, uning buyrug'i bilan shohning kesilgan boshi inson qoni bilan to'lg'izilgan meshga solingan. G'olib sarkarda kim edi? Oson savol juda ham. 71 203 65 elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: doğru cevap vergenler bor Qo'ng'iroqda 1960 1963 Dilmurod aka 0625 Rahimboy ota 2520 Shohid 4656 Xoldor aka 2456 Qo'chqor aka 9018 Erkinboy ota 5070 Olimjon Dada Mirzayev qadrdonimiz 0120 Lutfull aka
1: 20-54 Ozodbek ota 85-65 Mohigul Sodiq Atoyev qabul qildim Seush deb yozishyapti. 90-15 Bashorat oyi 40-58 Qahor aka 22-23 Bahrom aka qabul qildik. Usmonov Karimjon to'g'ri 68-08 Abdulhamid aka qabul qildik. Shiroq emas. 34-62 Abdulazizak oldim. 34-36 Roziya 10-16 Azamjon 79-90 Muhammadjon qabul qildim. Kir 2-chi deb yozyapsizlar. Biz aytdik savolda Kir 2-chini mag'lubiyatga uchratgan deb. Fozilxon Nozim Jonov uch qabul qildim. 71-71 Azimjon 13-17 Mahfuzaxon 89-89 Anvar. Xo'p, 31-38 Rayimberd aka, 16-09 Roziya 20 yana 46-69 Uralboy aka, 08-77 Mohigul 95-85 Sohiba opa. 04-96 Muhabbat 55-45 Said opa. 79-25 Nasiba opa to'g'ri javob berganlar. Muharram Ismoilovda to'g'ri. Yana Mirzo Ulug'bekmas bo'ldi.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Bahodirxon aka, xormilar. Andijondan Jahongir Tomaring.
0: Raqamingiz nechchi?
2: 56-82.
0: Qabul qildik. 56-82 rahmat. Tomaris deganlar to'g'ri javob egalari. Tomaris.
1: Ushbu davlatning katta qismi tog'lardan iborat. Ko'mir, temir rudasi, grafit, kaolin konlari bor. Bu yerda odamlar paleolit davridan buyon yashab kelishadi. Miloddan avvalgi taxminan 400-yillarda bu yerda keltlar. Miloddan avvalgi 1-asrda kelt qabilalarining boy guruhi yashagan. Kichik mamlakat, lekin 87 aeroport bor u yerda. 1999-yildan beri NATO tashkilotiga a'zo. Bu mamlakatda chet ellik ishchilarni qisqartirish siyosati ketyapti bir necha yildan buyon. Agarda siz u yerda migrant bo'lsangiz va vataningizga qaytmoqchi bo'lsangiz, sizga sayohat uchun pulingizni to'lashadi va plusiga 500 yevro ham berishadi ketishingiz uchun.
0: Ketishga pul berishadi.
1: Ketishga pul berishadi.
0: Yaxshi ekan.
1: Qaysi davlat bo'lishi mumkin? 71-203-65 elektron belgi Oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Dalalar bilan o'tib boraverasiz. Ketayotganingizda dalalar orqali

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 23 12 28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlantirilgan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Hop, chiqib ketyapsiz, pul ham berar ekan. Palon dollar ham berar ekan. Odam ko'pmi deyman? Ketinglardirmi ekan? Aholisi yo'q, migrantlarga. O'zinikini olib qolmoqchi ekan dedi.
3: Qoladi.
2: Ha, o'zinikini olib qolib, kecha tashqaridan kelganlar chiqib ketish uchun pul berib, yo'lda qiynalib qolmasin desa kerak-da. Xonadoniga yetib olsin. Biz haqimiz yaxshi fikrda borsin. Desa kerak. Biz zo'rga keldim deydi-ya, ona ishga borib, qarz bo'lib keldim, kasal bo'lib keldim, chiqyapti.
3: Kim oldi mamallar?
2: Ha, 90 o'la bolam sokin keling, o'zimizga baht qo'yaver, baqinga bo'lsinglar deb. Qarzaring to'lab olarmiz. 99.25 Abdurasil aka. 3077 Mahmuda 0745 Matluba opa 7799 Mahmudjon aka.
3: Bo'ldimi?
2: Bo'ldi.
3: Xo'p, Muharram Ismoilova to'g'ri, Chex Ispaniya deb yozishyapti. 2902 Ramshid to'g'ri o'qidimi? 6808 Hamid oldim. Olmoniya deb yozishyapti. Fransiya, Chernogoriya, Irlandiya noto'g'ri. 3035 Nurmuhammad 5545 Saida opa qabul qildim. Fransiya noto'g'ri, Saint Lucia deb yozishyapti. Shveytsariya noto'g'ri. Xo'p, yana kimda qanday? Daniyami kim?

0: Louisiana ekan. 0007 lazik oldim. Vengriya emas 7879 Dilfuza. 0702 Sardorbek 3663 Dilfuza opa yana bo'ldi, qabul qildik.
1: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Chexiya.
1: 1969 mi?
2: Ha, assalomu alaykum.
1: Ha, baraka toping Avazxon aka, 1969 yozib qo'ydik. Chexiya deganlar to'g'ri javob egalari Chexiya ekan.
0: Xo'p, biz yaqinda o'zi Chexiyani birinchi prezident haqida ham savol o'ynagandik, Vatslav Havel haqida, Chexoslovakiya bo'lgan davridagi oxirgi prezident haqida ham kecha Gustav Gusak haqida o'ynadik. Xo'p, galdagi savol. Uning avvalgi tarixida hot doglar birinchi o'rinda turadi, gamburgerlar emas. Har 8-inchi amerikalik qachonlardir uning bitta tarmog'ida ishlab ko'rgan ishchi bo'lib, har yili dunyo bo'ylab 68 million odam uni tanovul qiladi. Bu O'zbekiston aholisidan salkam 2 marta ko'p degani. Kunlik daromadi 75 million AQSh dollari bu brendni. Oddiy xodimi 7 oy ishlagan pulini yig'sa, rahbarini 1 soatda ishlaydigan summasiga teng miqdor yig'iladi. Dunyoda har 14.5 soatda yangi restoran ochiladi. O'zbekistonga kirib kelmagan. Qaysi brend haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Hop, ovqat yemak xonalar tarmog'i. O'shalar sababli hammamiz donbolashib ketyapmiz deydi-yu. Endi narigisi so'zi aytmadim, seni uni muhunora eshitiladi. Kim ko'xlu? Donba ko'xlu deydi-yu. 15-77 Botirali, 91-38 Abdullo, 20-24 Izzatilla, 41-61 Boburjon, 60-02 Ravshanbek, 21-62 Rasul aka, 68-08 Abdulhamid, 67-76 G'ayrat aka, 65-08 Haqiqatxon ona,
1: 85-65 Mohgul, 38-18 Kamron aka, 89-89 Anvar Usmonov, Karimjon, 07-02 Sardorbek, 13-93 Anusher, 62-70 Dilshod, 36-63 Laziz Muharram Ismoilova, 91-10 Islombek, 18-58 Oybek, 50-51 Surayyo Asonova, 18-58 Gulbahor, 39-38 Charosma, 71-90 Abdulazizxon, 34-15 Zuhraxon, 01-05 Xursand aka, Ulug'bek aka 16-43 dan. Xo'p, 03-36 Halil bobo deb yozilgan, 58-00 Otabek, 67-00 Fahriddin, 09-60 Munisaxon, 14-35 Feruza, 50-18 Karomat, 64-66 Mahmuda, 68-08 Abdulhamid, 90-80 Davronbek, 09-60 Hanifaxon, 88-38 Maftuna, 15-90 Orzigul, 90-80
0: Yoqubbek.
1: Ha, ulgurmayman.
0: Ulgurmaysiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Javob.
2: McDonald.
0: Kimsiz?
2: 0014
0: Dilshod. 0014 Dilshod deb yozib qo'yamiz. To'ppa to'g'ri javob. McDonald's deganlar to'g'ri javob egalar. Yo'q, qo'ng'iroq qilinglar, yo'q, yozinglar. Hammasini olamiz. Ikkita bir xil chiqib ketyapti u yoqda ham, bu yoqda ham. McDonald's. Xo'p.
1: Xo'p. Qadimiy torli tirnama cholg'u asbobini topishimiz kerak
0: bu yerda.
1: Dastlabki tasvirlari miloddan avvalgi 3000 yillikka taalluqli. Oddiy ko'rinishdagi turi jahonning deyarli barcha xalqlarida uchraydi. Turli xalqlar orasida qadimdan tarqalgan cholg'u bu. Markaziy Osiyoda qo'llanilgan chang sozi uning o'tmishdoshi deyiladi. Orkestrda, ansamblda yakkanavoz va jo'rnavoz soz sifatida ishlatiladi. Mozart u uchun yakkanavoz asarlar yozgan, uni chalayotib, sozanda jimjilog'idan umuman foydalanmaydi. Qaysi musiqa asbobi haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi oriya dona 10-65 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Belgrad shahrida bo'lib o'tgan muzokaralar yakunlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Serbiya Respublikasi prezidenti Aleksandr Vučić strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risida qo'shma deklaratsiyani imzoladilar. Davlat rahbarlari huzurida ikki tomonlama hujjatlar almashildi, jumladan mehnat mobilligi va migratsiya to'g'risida, avtomobil transportida yo'lovchi va yuklarni xalqaro tashish to'g'risida, hududlararo hamkorlik to'g'risida, qishloq joylarini barqaror rivojlantirish sohalaridagi hamkorlik to'g'risida, bojxona ishlarida hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risida, erkin savdo to'g'risidagi bitim bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun ishchi guruh tuzish to'g'risida, qayta tiklanuvchi energetika va yashil texnologiyalar sohasidagi hamkorlik to'g'risida, farmatsevtika va biotexnologiyalar sohasidagi hamkorlik to'g'risida, turizm va madaniy safarlar sohasidagi hamkorlik to'g'risida, o'rta yo'lakni qo'llab-quvvatlash borasidagi hamkorlik to'g'risida, temir yo'l infratuzilmasi sohasidagi hamkorlik to'g'risida, iqtisodiy diplomatiya sohasidagi hamkorlik to'g'risida, kinematografiya sohasida hamkorlik qilish va qo'shma filmlar ishlab chiqarish to'g'risida 2026-2028 yillarda madaniyat sohasida hamkorlik to'g'risida, mehnat xavfsizligi va sog'liqni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik to'g'risida, nogironligi bo'lgan shaxslarni himoya qilish va ularning jamiyatdagi mavqeini qo'llab-quvvatlash sohasidagi hamkorlik to'g'risida, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi hamkorlik to'g'risida, raqamlashtirish, elektron hukumat va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash sohalaridagi hamkorlik to'g'risida, atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik to'g'risida, Samarqand viloyati va Voyevodina avtonom o'lkasi o'rtasida sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risida.
3: Hop, ozgina e'tiborli bo'lish kerak edi. Mozart haqida gap ketyapti. Mozart. Sizlar o'zbekona cholg'ularini ketma-ket qalashtirib sanab tashladinglar. Dutorlar, tamburlar degan gaplar. Mozart o'zimizdan bo'lgan shekilli dedi-yu. Endi siz san'at sarhad bilmas, san'at millat bilmas, ha? Kim biladi, chegara bilmas, chegara bilmas, balkim qadimiy cholg'u tirnab chalinadi. 4472 Mohira 5636 Abdurahmon aka to'g'ri javob berishdi. Ikkitagina.
4: Xo'p, 2544 Nigora, Muharram Ismoilova, Izzatilla aka 9110mi? Xo'p, Usmonov Karimjon oldim. Qonun deb yozishibdi. 0702 Sardorbek oldim. 9639 Dilbar oldim. Fortepiano, pianino deb yozishgan, saksofon degan variant ham bor. 2807 Abror akada to'g'ri. Xo'p, yana 8995 Oybek to'g'ri. U deb yozishyapti. 8205 Abdulvohid oldim. Tanbur degan variant ham kelibdi. Ulug'bek Boltaboyevichda to'g'ri. 4959 Ulug'bekda to'g'ri.
3: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Arfa.
3: Kim bu?
5: 9675 Sadriddin aka.
3: Baraka toping Sadriddin aka. Arfa deganlar to'g'ri javob. Uch burchak bo'lib, katta bo'ladi, bir qo'l bilan ushlab, bitta qo'li bilan tirnab chaladi. Shuning uchun arfa deganlar to'g'ri javob egalar. Orkestr kuzatsangiz ko'rasiz, bor o'sha yerda ham. Davom etamiz. Musiqiy savolga qarab o'tayapmiz.
4: Bir daqiqa Bahodir aka, chiltor deganlarni ham oldim, aytib qo'ying. Chiltor deb yozganlarni ham oldim. Kimdir hozir
3: o'zbek
4: arfa deganimizga chalg'ib ketmasin. Bunaqa varianti ham to'g'ri.
3: Ha, xo'p bo'ladi.
4: Chek va lovya poyasida chaladi-yu.
3: Aha. Xo'p bo'ladi. Davom etsak bo'ladi. Demak, musiqiy savolga qarab o'tayapmiz. Musiqiy savol Nihol Davlat mukofoti sovrindori Dilmiroz Sultonov tomonlaridan. Yangraydi. Diqqat. 2018 yilda xonanda qaysi mukofot bilan taqdirlangan? Variantlar: madaniyat va san'at fidokori, ma'naviyat fidokori, shuhrat medali, do'stlik ordeni. Qaysi variant to'g'ri? Nihol Davlat mukofoti sovrindori xonanda Dilmiroz Sultonov 2018 yilda qanday mukofot bilan taqdirlangan? Variantlar: madaniyat va san'at fidokori, ma'naviyat fidokori, shuhrat medali, do'stlik ordeni. 71-203-1065 elektron belgi, oriyat dono 1065 ga sim qoqamiz. Qo'shiq yangrab turadi, uzum din degan yangi tarona. Hop, qo'shiq boshlandi. Variantlarni kutyapmiz.
6: Thank you.

0: Xo'p, davom etamiz. Xonanda Dilmurod Sultonov 2018 yili qaysi mukofot bilan taqdirlangan deb variantlar berdim. Birinchi variant madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni. Ikkinchi variant ma'naviyat fidokori. Uchinchi variant shuhrat medali. To'rtinchi variant do'stlik ordeni. Qaysi variant to'g'ri? Uchtagina to'g'ri javob qo'ng'iroqda 55-44 Abu Bakr 21-78 Madina Xon 74-24 Muhammad Rahim Domla.
1: Xo'p, 75-55 Muhiddin aka, 99-86 Dilshod aka to'g'ri. 43-66 yana Dilshod aka to'g'ri javob bergan ekanlar. 80-96 Dilshoda Xon. 13-75 Sanobarov, 18-78 Iroda qabul qilar ekanman. Yana 93-92 Saodat, 49-59 Ulug'bek Usmonov Karimjon, 44-17 Dilbar. Xo'p, yana kimda? Karomat Mamatqulovada to'g'ri javob bor. 00-18 Nargiz opa, 26-06 Nigora, Muharram Ismoilova, 31-12 Muazzam ona, 64-64 Husanboy, 53-55 Shuhratbek, Fozilxon Nozimjonovichda to'g'ri qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Ikkinchi variant emasmi?
0: Kim bu?
2: Abdumajid 2429.
0: Ha, topdingiz, endi topdingiz Abdumajid.
2: Rahmat.
0: Ha, ungacha ikkinchi, birinchi deyatuvdingiz, uchinchisi to'g'ri. Shuhrat medali deganlar to'g'ri javob egalari. Shuhrat medali bilan taqdirlangan ekan. Xonanda 2018-yilda. Boshqa savollar ham bo'ladi, ularni ham berib boraman. Yillarini shuncha nisbat berdim. Diqqat, davom etamiz. Navbatda musiqiy savol varianti bilan. Anor degan tarona yangraydi. Dilmurod Sultonovdan Anor degan tarona. So'z egasi kim? Shoir zamon kim? Variantlar: Miyassar Otajonova, Rasul Rahmon, Ergash Matkarimov, Shahlo Ahrorova. Qaysi variant to'g'ri? Anor degan tarona yangraydi. So'z egasi kim? Balkim so'ngida chiqar. Taxallus yoki ism qo'yiladi. Miyassar Otajonova, Rasul Rahmon, Ergash Matkarimov, Shahlo Ahrorova. 71-203-1065 elektron belgi, oriyat dona 1065 ga bitta variantni ko'rsating.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Xo'p, qo'shiq yangrab bitdi. Anor degan tarona Dilmurod Sultonovdan so'z egasi kim deb so'radik. Shoiri zamon kim dedim. Variantlar: Muyassar Otajonova, Rasul Rahmon, Ergash Matkarimov, Shahlo Ahrorova. Qaysi variant degandim, ikki nafar kishi to'g'ri javob berdi. 36-66 Muhammad Ali, 31-49 Faxriddin aka.
6: Xo'p, Lutfulla aka to'g'ri javob bor ekan. Shuningdek, yana 18-78 Iroda qabul qildim. Yana 31-38 Rayim berdi aka to'g'ri javob bor. Xo'p, 08-99 Nodira begimmi, to'g'ri o'qidimmi? Sizda to'g'ri javob bor. Xo'p, yana 18-60 Nur Muhammad aka qabul qildim. 15-90 Orzi Gul qabul qildim. Qolganlar noto'g'ri javob berishgan.
5: Qo'ng'iroq olib ko'ramiz. Labay.
7: Ikkinchi variant.
5: Ikkinchi?
7: Ikki.
5: Ikki deganingiz noto'g'ri. Sizga ham ikki noto'g'ri topdingiz. Hop, qidiramizmi? Muyassar Otajonova, Rasul Rahmon, Ergash Matkarimov. Yana kim edi? Shahlo Ahrorova. Qaysi variant to'g'ri? Bo'la qolinglar, vaqt ketyapti. Yana bitta savolimiz bor. Vaqt yetsin. Labi, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Birinchi variant.
5: Yo'q, noto'g'ri javob. Uchinchi variant to'g'ri edi. Ergash Matkarimov deganlar to'g'ri javob egalari. Ergash Matkarimov. Marhamat.
6: Mashhur biznesmen Sam Walton Amerikada ishlab chiqarilgan kitobida quyidagicha yozadi. Iqtibos bu. Diqqat bilan eshitasiz. Iqtibos boshlanyapti. U hayotning har bir jabhalarida mavjud. Shunday ekan, undan qochish emas, u bilan kurashish va yuzlashish kerak. Qaytaraman. U hayotning har bir jabhalarida mavjud. Shunday ekan, undan qochish emas, u bilan kurashish va yuzlashish kerak. Savol: Sam Walton nimani nazarda tutgan bo'lishi mumkin?
5: U deganda.
6: 71-203-65 elektron belgi, oriyat dona 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz.
5: Ha, hamma narsani gashti bor deydi. Rayona.

0: Bitta iqtibos o'qiysiz, keyin javoblarni tekshirib chiqamiz.
1: U hayotning har bir jabhasida mavjud. Shunday ekan, undan qochish emas, u bilan kurashish va yuzlashish kerak deganda Sam Walton.
0: Bitta to'g'ri javob oldim, shuning uchun yozib o'tirmadim. Bular boya 4-5 savolimga javob bergandilar. Abu Bakr.
1: Qo'rquv, muammo, taqdir, yana muammo, yana qo'rquv, qiyinchilik, stress, omadsizlik yoki muvaffaqiyatsizlik. Noto'g'ri bular. 11.79 barcha noyob qabul qildim. 15.90 orzugul qabul qildim. Semizlik emas, byurokratiya emas. Qiyinchilikni nazarda tutgan deb yozishyapti. Vaqt qadri noto'g'ri. 81.00 nigor oldim. To'siq emas. Mana bu
0: shapkala qalb ola kim?
1: Men nikini o'qiy olmaydigan tinglovchimiz ismingiz va raqamingizni yozib qoldiring. Javobingiz to'g'ri 8565 Moh Guldi to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Baxtsizlikdan. Yo, unda emas. Baxtsizlik u bu narsa yo'q, unday narsa.
1: Baxtsizlik hayotning har bir jabhalarida mavjud emas.
0: Qo'ng'iroq labi, assalomu alaykum.
3: Bu haqiqat degan so'z.
0: Nima?
3: Haqiqat degan so'z bu.
1: Haqiqat yo'q. Haqiqatdan qochish emas, u bilan haqiqat bilan kurashilmaydi o'z odatda. Sog'lom qarashlarga ko'ra unaqa emas.
0: Lekin o'sha bo'lsa ancha ishimiz yengillashadi deydi. Xaridorlar, tadbirkorlar, boshqalarni qilgan ishlarida o'ylaymiz, shuni qilsak shunday bo'larmikin, shuni ko'p bo'lgancha yaxshi bo'ldi deymiz. Ana 50-50 tushib ketyapti, yonida ham bordi deymiz. Labi, assalomu alaykum.
3: Yashash uchun
0: kurash. Yo, shuni ichida o'zi, shu bitta gap o'zi. Yashash uchun kurashadi shu ham. Ish qilib yashab qolaylik.
1: Yashab qolish uchun kurash.
0: Mavsumiy kiyimlar tugayapti, o'rtalar joy bo'shatish kerak deydi yondagi do'kon ham. Labi, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum. Raqobatchilikmi?
0: Kumush apami?
4: Ha.
0: 58-88 Kumush apa, rahmat, salomat bo'ling.
1: Raqobat hayotning har bir jabhalarida mavjud. Shunday ekan, undan qochishmas, u bilan kurashish va yuzlashish kerak deganda Sam Walton.
0: Dastur poyoniga yetdi. Biroz turib, dilxorlarga tabrik so'zlariga o'tamiz. Hammaga tashakkur.

0: Reklam. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Hukumatning 2026-yil 4-sentyabrdagi 461-son qarori bilan ijtimoiy xodimlarga malaka sertifikatlarini berish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Reglament ijtimoiy xodimlarga ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi ijtimoiy himoya tizimi xodimlarining malakasini oshirish markazi tomonidan malaka sertifikatini berish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibini belgilaydi. Qarorga muvofiq malaka sertifikati nazorat sinovi natijalari va talabgorning maxsus ish stajidan kelib chiqib beriladi. Xususan kamida 1 yillik maxsus ish stajiga ega talabgorga 3-chi toifa, 2 yillik maxsus ish stajiga ega talabgorga 2-chi toifa, 3 yillik maxsus ish stajiga ega talabgorga esa 1-chi toifa malaka sertifikati beriladi. Bunda 3-chi toifali malaka sertifikatini olish uchun talabgordan oliy ma'lumot, 2-chi va 1-chi toifali sertifikatlar uchun esa tor doiradagi oliy ma'lumot talab qilinadi. Malaka sertifikati 5 yil muddatga beriladi. Nazorat sinovida ishtirok etish uchun talabgor vakolatli organ tomonidan tashkil etiladigan kamida 36 akademik soatlik o'quv kurslarida malaka oshirish lozim. Malaka sertifikatini olish bo'yicha nazorat sinovi qoida tariqasida har chorakda bir marta o'tkaziladi. Talabgorlarning bilimi test va keys tahlili asosida umumiy 100 ballik tizimda baholanadi. Nazorat sinovida 70 va undan yuqori ball to'plagan talabgor sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan hisoblanadi. Yil uchun dunyoning eng raqobatbardosh iqtisodiyotlari reytingi e'lon qilindi. Unda Singapur 100 ballik ko'rsatkich bilan 1-chi o'rinni egalladi. Undan keyingi o'rinlarni Gonkong va Shvetsariya band etgan. Gonkongning ko'rsatkichi 95.6 ballni, Shvetsariyaniki esa 95.3 ballni tashkil qilgan. Tayvan reytingda 4-chi o'rinda joylashgan. Daniya, Irlandiya va Birlashgan Arab Amirliklari 94.1 balldan to'plagan. Ular reytingda mos ravishda 5-chi, 6-chi va 7-chi o'rinlarni egallamoqda. Singapur reytingdagi 4 asosiy raqobatbardoshlik yo'nalishining barchasi bo'yicha kuchli beshlikka kirgan yagona iqtisodiyot bo'ldi. Mamlakatning biznes samaradorligi bo'yicha ko'rsatkichi 2026-yilda 1-chi o'ringa ko'tarilgan. Bu Singapurga umumiy reytingda Shvetsariyani ortda qoldirib, yetakchilikni qaytarib olish imkonini berdi. Avstriya maktablarida 14 yoshgacha bo'lgan qizlarning ro'mol o'rashi rasman taqiqlandi. Bu haqda BBC xabar berdi. Ushbu cheklov hukmron koalitsiya tomonidan taklif etilgan. U hijob va burqaga taalluqli. Rasmiylar bu qarorni qizlarning erkinligini himoya qilish maqsadi bilan izohlamoqda. Tegishli qonun dekabrda parlamentda qabul qilingandi. Parlamentdagi eng kichik fraksiya so'l qanotdagi yashillar tashabbusga qarshi chiqqan. Mamlakat musulmonlar manfaatini himoya qiluvchi Avstriya Islom dini jamiyati bu taqiqni insonning asosiy huquqlariga zid deb baholadi. Ular bu masalani konstitutsiyaviy sud darajasida ko'rib chiqishga va'da berdi. Ma'lumot uchun ushbu sud 2020-yilda boshlang'ich sinf o'quvchilariga ro'mol o'rash bo'yicha qo'yilgan avvalgi taqiqni Avstriyadagi diniy betaraflik tamoyiliga zid deb topib bekor qilgandi. Yangi tartibga ko'ra o'qituvchilar darsga ro'molda kelgan o'quvchi va uning qonuniy vakillari bilan tushuntirish suhbatlarini o'tkazishi shart. Qoidabuzarlik holatlari takrorlansa, bolalarni himoya qilish xizmati ogohlantiriladi. So'ngra chora sifatida esa ota-onalar yoki vasiylarga 800 yevrogacha jarima qo'llanilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11789.33 tiyin, 1 yevro 13702.4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136.48 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Al-Nasrning Senegallik forvardi Sadio Mane va Meksika terma jamoasi hamda Al-Qodisiya hujumchisi Julian Quinyosis France futbol nashrining 2026-yilgi oltin top mukofotiga da'vogarlarning top 30 taligiga kirdi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ishonchli jurnalist va insider Ben Jacobs xabar bermoqda. Manba ma'lumotlariga ko'ra, ikkala futbolchining Saudiya Pro Ligasi va 2026-yilgi jahon chempionatidagi chiqishlari nashr tomonidan yuqori baholangan. Shuningdek, yakuniy ro'yxatda PSG'ning 10 nafar futbolchisi bo'lishi xabar qilinmoqda. Bitta klubdan bunchalik ko'p da'vogar ilgari hech qachon bo'lmagan. Argentina milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi Carlos Tevez, Lionel Messi va Cristiano Ronaldoni bir jamoada to'p tepishga ko'ndirganini ma'lum qildi. Gap 42 yoshli Tevezning xayrlashuv o'yini haqida bormoqda. Ushbu tadbir dekabr oyiga rejalashtirilgan. Bahs Buenos Airesdagi La Bombonera stadionida bo'lib o'tishi kerak. Men doimo Cristiano va Leoni bir jamoada ko'rishni orzu qilganman. Ular barcha davrlarning eng ulug' futbolchilari. Men Ronaldoga Cristiano, xayrlashuv o'yinimda sen va Leo bir jamoada bo'lishingizni istayman. Butun dunyo nihoyat ushbu mo'jizani ko'rish uchun dedim. U kelishini aytdi. Leoni ko'ndirish ham qiyin bo'lmadi. Ularning ikkalasi ham menga rozilik berdi, dedi Tevez. Argentinalik sobiq forward 2005-yildan 2015-yilgacha milliy terma jamoada Messi bilan birga o'ynagan. Ronaldo bilan birgalikda esa Tevez 2007-yildan 2009-yilgacha Manchester United safida harakat qilgan.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 27, 8-sentyabr 2026-yil.
3: Barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Hamma-hamaga bugungi xayrli oqshomlar yor bo'lsin. Kechki fursatlarga mana kirib kelyapmiz, oqshomlarga kirib kelyapmiz. Rejalarimiz amalga oshgandir. O'ylaganlarimiz, niyatlarimiz, tong sahardan niyat qilib chiqamiz-u, mana bu ishga ulguraylik, bu qilaylik deb, demak ulgurgan bo'lsak kerak. Hamma-hamaga salomlar. Bizni tinglaydiganlar ko'p, Sunnatulloh degan qadrdonimiz, Abduqayyum aka degan qadrdonlarimiz ko'p. Qo'lida sozi bor, tori bor. Qayerda ko'rishsa xush kelibsiz, xush kelibsiz, akam-akam deb hurmatlaydiganlar ko'p. Hammalarining tan jonlari sog' bo'lsin.
2: Demak, bizda dil izhorlari vaqti 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni dil izhorlaringiz, salom tabriklaringizni yo'lashingiz mumkin bo'ladi. Yoki yo'q, menga SMS yozish ma'qulroq deydigan bo'lsangiz, unisiga ham tayyormiz. Elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llaysiz. Bizda dastlabki qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom.
4: Xormelar charchayapsizlarmi? Bahodir aka, yaxshimisiz?
3: Ha, rahmat. Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
4: Charchayapsizlarmi?
3: Rahmat.
4: Alloh kuch-quvvat bersin.
3: Ha, rahmat, rahmat.
4: Shu Sanjarman Toshkentdan.
2: Labay Sanjar aka,
3: toping, baraka toping.
4: Hamma eshitib turgan Oriyat dononi muxlislariga hammasiga salom, yaxshi tilaklar tilaymiz. Bu aytaman, 14 yoshimdan beri shu Oriyat dononi ashaddiy muxlisiman. Laqabim ham qarindoshlar orasida Oriyat dono deb qo'yib qo'yishgan.
3: Voy, zo'r-ku! Hammaga ham nasib bo'lmaydi, zo'r-ku, ye.
4: Buni istoriyasini bir Bahodir akam bilan ko'rishganda aytganman, gaplashganman, ey qoyil deganlar.
3: Ha, hozir ham aytyapman, ikki marta qoyil, qoyil.
4: Tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, hammaga ishlariga omad, nochki ishga ketayotganlarga omad, ishdan qaytayotganlarga yaxshi dam olinglar, ertaga yaxshi kuch-quvvat bilan ishga chiqish hammamizga nasib
3: qilsin. Ha, baraka toping, salomat bo'ling, Sanjar, omon bo'ling. Navbatchilik ketayotganlarni aytyaptida, nochki ketayotganlar.
2: Tungi smenaga.
3: Ha, smenaga. Hammamiz baravar yotib, baravar tura olmaymiz-ku. Bu hayot. Bu farovonlik, boshqa hamma-hammamizni o'zimizni rejamiz bo'ladi. Kimdir shanbada, yakshanbada, kimdir dam olmasdan alohida belgilangan kunlar deymiz. Mana hozir navbatchilik ketayotganlar bor ko'cha-ko'ylarda.
2: Nima edi Bahodir aka? Haliga qorovul bo'lib ishlashibdi, yaxshi tarafi bor deymiz.
3: Qorovul bo'lib ishlash yaxshi taraf bor. Javobgarligi yo'q. Yanishmasam
2: shunaqa deb uxlagani kirib ketardi, to'g'rimi?
3: Bu miniaturada bo'lgan, bekorga aytmayman. Ergash Karimov, Husan Sharipovlar bor edi miniaturada. Nima durib bo'lib turib, qorovulchilik nimasi yaxshi? Qorovulchilik yo'q, zo'r. Buni gashti javobgarligi yo'q. Bitta qaynatma tashab qo'yibdim. Hozir ko'p otaxonlar turishadi.
2: Javobgarlik hammasi shunday.
3: Javobgarlik oldin bunaqa alohida harbiylashtirilgan va qo'riqlashlar yo'q edi-yu. Hozir ko'payib ketdi o'sha paytda pensiyaga chiqqan otaxonlar, boshqalar qolib kelishsa bo'ldi deydi, sipirib qo'yishardi, boshqa qilishardi. Mayli, endicha bunaqa o'g'lida nasib yo'q edi endi. Tepti binoni ichida.
2: O'g'ri ham unaqa ko'p.
3: O'g'ri ham yo'q edi. Ha, bitta o'g'ri urinib eshikni ochaman deb tillab pishib kalit solamish, kalit solam tushmas. Yaramasi yana yangilayapti-ya. Muncha qiyin edi odamlar bir-birinidirmish.
2: Haliga bir o'g'ri haqida zakovat ham savol o'ynalgandi, eslaysizmi borganimizda?
3: Borgandim.
2: Javob o'zi o'g'ri bo'ladi, aytib qo'ya qoldim. Bir odam shogird bo'lib o'g'riga borsa, agar haqiqatdan o'g'ri bo'lmoqchi bo'lsa, sen chap qo'lingda ham ishlash o'rgangin deydi. O'rta asrlardagi voqea bu. Nega aytsa, qo'lga tushib qolsang o'g'rilik bilan o'ng qo'ling ketib qolsa, chap qo'lda ham bemalol yashab ketish uchun deydi. O'sha payt shartlari shunaqa bo'lganda.
3: Lekin jangovarlik ruhida sohibqironni davrlarida ikki qo'li bilan chopishni alohida mashq qilishgan. O'sha kitoblarda ham bor, o'ng qo'llarga o'qitilgandan keyin chap qo'lda ham xuddi o'ng qo'lday qilish o'rnata olganlar. Jotqa Akbarni ham ko'rsangiz, u yerda ham xuddi shunday holatlari bor. Boburiylarga mos qilib olingan ikkita qo'lda qilish chopishni o'rganishadi. Xuddi chapda, chunki jangda birinchi bo'lib o'ng qo'li yaralandirganda, birinchi o'ng qo'lga tushirar ekan. O'sha qilich ko'tara olmasin, yarog'i tushib ketsin deb shunda chap qo'lda ham bemalol qilich ushlay oladigan bo'lgan.
2: Kuni kecha shu Hasan bilan efirda shuni gaplashgan edik biz. Amir Temurni ikkita qo'lda qilich ko'tarib jang qila olgani haqida. O'sha Menkim Sohibqiron Jahongir Temur Marsel Brionning kitobida ham Amir Temur xotirasi sifatida yozadi. Qilichbozlik bo'yicha ustozga borayotgan paytida ustozi uni o'ng qo'lini arqon bilan orqaga boylab qo'yadi va boshida xafa bo'ladi, qiynayapti deb, keyin yo'q, chap qo'lingda ham qilich o'ynatish o'rgangin. Agar urushda bitta qo'lingni ishlata olsang va o'sha qo'ling yaralansa, tez o'lib ketasan. Ikkita qo'lingni ishlata olsang, boshqalarga qaraganda yaxshiroq sifatli jang qilasan deydi va bir necha joyda mana shu ikkita qo'lda jang qila olish Amir Temurni o'limdan qutqarib qolgani haqida faktlar mavjud. Bizga qo'shiq

0: Ория Донода реклама.
1: Dehqonchilik yoki yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: 20:17 soatimiz millar. Bugun darvoqa Chempionlar Ligasi o'yinlari bor.
4: Ha, futbolmi?
3: Bugun Yevropada katta futbol karvoni yo'liga tushadi desak bo'ladi. Shu bilan may, iyun oylarida tugaydigan katta bir karvon. Jahon futbolidagi eng yirik, eng marketing nuqtai nazaridan ham, tomoshabobligi, ommabobligi nuqtai nazaridan ham yuqori reytingda turadigan Chempionlar Ligasi bugun start oladi. Real Madrid va Inter o'ynaydi. Bir qancha o'yinlar bor, ularning orasida eng katta va tomosha bo'ladigan o'yin Real Madridning stadionida Santiago Bernabeu'da Inter bilan bo'lib o'tadi.
4: Biz vaqtdan nechu?
3: 12. 23:59 Toshkent vaqti bilan deb berilgan.
4: Aha, mayli, mayli.
3: Yangi sana kirayotgan paytda. Endi ertaga o'zim bugun o'zim ko'ra olmasam kerak deb o'ylayapman. Ertaga ertalab bu yerga kelishimiz kerak.
4: Shu yerda qolib ko'ra olaman.
3: Tongga. O'z uyiga faqat uxlagani boryapmiz, yo bora olmayapmiz ham
4: qaysi kuni. Biz sizga ancha sharoitlarni qilib berdik-ku, sizga yopadigan yopinchiqlar qilib berdik. Ha? Fulanadigan yastiqlar olib keldik, boshqa qildik, divaningiz bor, yumshoqqina. Hamma sharoit bor bo'lsa, shahar markazida bo'lsangiz. Ha, navbatchilarimizdan qo'rqishmaysizdan bo'lsangiz ikki kishi bo'lasizlar. Zerikmaysizlar.
3: O'zi sotsiologiyada oltin kishan degan bitta tushuncha bor. Ya'ni hozir butun dunyo foydalanadi. Butun dunyo emas, katta-katta brendlar bundan foydalanadi. Xodimlariga yaxshi oylik berishadi. Birinchidan bo'shab ketsam boshqa joyda bunaqa oylik ola olmayman degan tushunchaga ega bo'lish uchun hammaga emas, sifatli deb bilgan kadrlariga. Keyin ikkinchidan sport zalga kirishga ruxsat beradi. Ishxonani binosini, kampusini o'zida bo'ladi. Yoki yana uxlab olishiga qanaqadir sharoit bo'ladi, yuvinishiga qanaqadir sharoit bo'ladi. Ya'ni u maksimal qulaylikni his qilsin shu yerda.
4: Uyda yo'q-da shu narsa. Uyda sport zali yo'q.
3: Muhim ishxonadan ketmasin, ishlasin, davolib deydi.
4: Ishxonada hamma sharoit.
3: Shuni oltin kishan deydi. Ya'ni sizni qo'lingizga jozibador narsalar taklif qiladi, lekin kishanlab qo'yadi. Shunaqa tushuncha bor. Hay mayli, dasturdan uzoqlashmaymiz.
4: Bizda ham yomon emas. Hozir sport zal haqida kurashyapmiz.
3: Hozir oltin emas, kumushdan o'tdik. Assalomu alaykum.
4: Bu haqda.
5: Alaykum assalomu alaykum Bahodirjon Sanjarbeyga.
4: Va alaykum assalom. Mullo bo'ling.
5: Men Andijon viloyatida Odiljon bova bo'laman.
4: Ha, buvajon.
5: Tabrigim bor edi.
4: Marhamat buvam.
5: Yaramat xon hojirlar kampirimi 76 yoshi bilan tabriklayman.
4: Oo.
5: Men qatori o'g'illarim, qizlarim, kelinlarim, nevara-chevaralarim hammamiz nomidan yonimizdan tabriklayman va qutlayman.
4: Baraka toping, salomat bo'ling.
5: Bahodirjon.
4: Labbay.
5: Va xudo mana xohlagani uchun Karamaton hojona bilan 57 yil umr guzaronlik qildik.
3: 57 yil birga yashashibdi hojonamiz bilan.
5: Ha?
4: Oo, tomda emasmisiz, tomda?
5: Sizlarga men tabriklab qo'yasizlar kampirimni.
3: Xo'p bo'ladi.
4: Bo'ladi, so'raydi-yu bu. Uzoq yil birga yashashingizni sababi nima desa, go'shangada yo'q kelishib olganmiz. Mabodo oramizdan gap o'tib qolsa bittamiz tomga chiqib ketamiz deydi-yu. Shuncha kecha tushdim degan ekan muxbirga.
3: Haligi arazlamang degan bir bo'lardi.
4: Arazlasang o'lamanmi nima?
3: Shunaqamidi? Bolaligimni ko'rganman.
4: Dilfuz Ismoilov.
3: Dilfuz Ismoilov va Anvar aka.
4: Salimov.
3: Ha, ko'pchilik o'ynagan. O'zini vaqtida juda bir noodatiy, bir komediyik janrdagi va ko'pchilik sevib tomosha qiladigan bir badiiy film emas edi shekilli, badiiy film emas. Hajviy ko'rsatuv edi.
4: Hajviy.
3: Yaxshi loyiha edi shu. Afsus bugun yo'q u loyiha. Endi o'sha ko'rsatuvni tomosha billarni ham yoshi katta bo'lib qoldi. Biz bola edik masalan, biz ham o'rtaga kelib qoldik ancha.
4: Tabriklaymiz, 57 yil bo'libdi turmush qurganlarga.
3: Ha.
4: Salomatxon ayamizni tabriklab qo'yamiz. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Qo'shganlarni qo'sha qarasinlar, cholu kampirlar uzoq yillar omon bo'lishsin.

0: эфир ортуда ҳам қорғонч байтин уқул ош овқат ягули ҳақида
1: гапирасиз. Мен да, мен билбатман, билбатман.
0: Сиз уйиз биёда бир қадамда, пиёда ҳам етса бўлади, бемалол овқатланасиз.
1: Билмабманда шагирдларга нима мавзу деса, ош овқатларни ёзиб берилдим мен. Булар ҳозир бири олиб, бири қўйиб, хидини чиқариб, сабз тўғриётганлар, зирвай қайнаётганлар қилиб sanam yozgan ekanlar 7405 dan. Boya negadir jo'nata olmadim yozganimni. Telegramdan bormadi. Farida Afroz yaxshi ko'rib, chiroyli so'zlarni yozuvdim. Assalomu alaykum shoir opamiz, Farida Afroz, xush kelibsiz Oriyat dono radiosiga deb she'rlaringiz yaxshi ko'rib o'qiyman, hatto yod bilaman deb yozgan ekanlarda. O'ylabmanki, boshimda porlagan otam quyosh qancha tursa turaveradi. O'ylabman, onamning joni 40 tadir, bittasi yonimda yuraveradi. Hamma she'rlaringizni o'qigan sari o'ylantiradigan ma'nolarga boy, ota-ona, farzand haqida hammasi ajoyib yozilgan. Qancha she'rlaringiz qo'shiqlarga aylangan. Dilimdagilar ertaga bugunni topib bo'larmi deganlaringiz. Ijodlaringizga rivoj, qalamlaringiz bundan-da uchqur bo'lsin. Bolam tomirimdan toza qon berdim. Jonim uzib jondan jon berdim. Kelbatinga go'zal nom berdim. Baxtni esa endi o'zing toparsan. Iloji bo'lsa shu she'rni javobi davomini olib ketsangiz o'qiganiga yozgan ekanlar-da. Men yuborib qo'yaman Farida opamga, yuborib qo'yaman. Juda mazza qilib gaplashdik, juda mazza qilib xayrlashdik. Qisqa bo'lganini bilib qoldilar, o'zlari ham sog'inib qoldilar. Alohida bir gaplashamiz, chaqiraman. Bilib oldilar, manzilimiz yaqin, ishxonalari ham yaqin. Yaqin bu yerga kelganlar yozishib uchmasdan. Xalqlar do'stligida.
0: Agar tirbandlik bo'lmasa 10 daqiqalik yo'l. Tirbandlik bo'lmasa 10 daqiqalik yo'l.
1: Yozuvchilar uyushmasini rais o'rinbosari bo'lib saylanibdilar-da, shuning uchun ish ko'p ekan, ish ko'p ekan, lekin katta ishlarni qilayotgan ekanlar. Omon bo'lsin.
0: Assalomu alaykum Bahodir aka, sog'lig'ingiz yaxshimi deyshapti. Bugun 8-sentyabr kuni ayolim Nodira begimni tug'ilgan kuni. Bu kun bilan uni samimiy tabriklayman. O'zingiz ham aka tabriklab qo'ysangiz, sizni dasturlaringizga eshitib boradi. Ergash Matkarimov savolga to'g'ri javob berdi. Turmush o'rtog'i Jasurbek nomidan deyilgan ekan.
1: Tabriklab qo'yamiz Nodira begim, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, salomat bo'ling. Jasurbek bilan qo'sha qaring, bolalaringizga bosh bo'ling. Eng yaxshi niyatlar hammasi sizlarga. Yaxshiman, Xudoga shukr. Nolasam gunoh bo'lar.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda reimbursatsiya dasturi asosida aholi uchun qulayliklar yaratilgan. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 2-oktyabrdagi tegishli qarori asosida arterial gipertoniya, yurak ishemik, qandli diabet 2 turi, qandsiz diabet, bronxial astma va meda ichak tizimi xastaliklari kabi 12 turdagi kasalliklar bo'yicha 28 xil dori vositalari tekin berilmoqda. Ammo reimbursatsiya dasturidan foydalanishni barcha fuqarolar birdek yaxshi biladi deb bo'lmaydi. Shu bois Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati bu jarayonni tushuntirdi. Bo'tdi. Birinchi, o'zingiz biriktirilgan oilaviy shifokorga murojaat qilasiz. Ikkinchi, u klinik protokollar asosida sizni tekshiruvdan o'tkazadi. Uchinchi, kasalliklar tasdiqlansa, oilaviy shifokor siz uchun elektron retsept shakllantiradi. To'rtinchi, elektron retsept doimiy faoliyatdagi hayat raisi tomonidan tekshiriladi va tasdiqlanadi. Beshinchi, elektron retseptda ko'rsatilgan dori vositalarini davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi bilan shartnoma tuzgan dorixonadan olasiz. Mablag'lar ushbu jamg'arma tomonidan dorixonaga o'tkazib beriladi. Unutmang, 7 kun davomida dorixonaga bormasangiz, elektron retseptni qayta olishingizga to'g'ri keladi. Elektron retsept asosida olgan dori vositalarini 1 oy, ya'ni 30 kun davomida qabul qilasiz. Muayyan vaqtdan keyin tuzalganingiz tasdiqlansa, oilaviy shifokor sizni dispanser ro'yxatidan chiqaradi. Agar yotib qolgan bo'lsangiz, xonadoningizga tibbiy brigada boradi va oilaviy shifokor siz uchun elektron retsept tuzadi. Dori vositalarini oila a'zolaringizdan biri yoki patronaj hamshirasi yetkazib beradi. Reimbursatsiya dasturi doirasidagi dori vositalari har oy tekin olishingiz mumkinligini unutmang deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida.
3: Soatimiz minglari Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Mana bizni qo'limizdagi kishanlarni kumushdan oltinga o'zgartirishyapti. Sport zal dedingiz-ku. Mana soatlari ham aniq bo'pti. Ikkinchi qavatdagi sport zalga kirish jadvali keldi hozir bizga.
4: O, kunlarimiz ham yozildimi?
3: Mana soatlarigacha yozilgan. Mana endi haqiqatan til kum nima deydi? Oltin kishanlandi. Endi kechiqayim bo'lsa kerak u.
4: Ertaga chorshanba ekan kelamiz.
3: Xo'p, Zuhriddinov Zayniddinga salomlar bo'lsin deyshyapti. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Bahodirjon va Sanjar, yaxshimisizlar? Menga Oriya Dono deb murojaat qilishadi. Shanba kuni ham choyxonada Oriya Dono haqida 20 daqiqa suhbatlashdik. Akrom aka 6956 dan yozganlar.
4: Baraka topsinlar. Akrom akam faolda mashinada ketayotganda ham, yonlardagi mijozlarga ham agar hozir g'olib bo'lsam tavakkalda boshqada sizni bepul olib qo'yaman dirkanlar deb.
3: Ha.
4: Lekin 3-chi, 4-chi yiqilib qolaman deydilar. Aytdim, "Atang yiqilsiz kerak" dedim.
3: Tekinga olib qo'ymaslik uchun.
4: 4-chida, 5-chida qulatdim hali, qiyin savol o'qib qoldi deydilar. Lekin ishonmaydi ko'pchilik. Keyin aytsam, "Yo, rostdanmi?" deydi. Mana qol qil hoz telefon deydi. Shuna qilib to'g'ri tushadi deydilar. Ular kelishilgandirkanda. Mana shuni eshitib, bekorda bekor sovg'a beradimi? Kelishilgansa, ya qo'y sen, mana telefon qil hozir uchsin. Bular o'zikiga telefon qiladi, o'zi bilan o'zi gaplashadir ekan. Keyin shunda aytsam, telefon shunday qiladi, faqat tushadi telefon. Keyin voy toba advora deydi. Bular har doim sovg'a beradi, quruq qo'ymaydi. G'alvirni o'ynasang, har payshanba sovg'a beradi. Tavakkal endi hammasi sovg'ali deb aytaman. Akrom aka rahmat, e'tibor uchun salomat bo'ling.
3: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar yaxshimisizlar? Sanjar futbolni ishxonada ko'rib yotib qovuring, baribir mas'uliyat yo'q ekan qorovulchilikni deyapsiz.
4: Aka, bizda bu yerda boshqa qorovulimiz bor.
3: Bu yerda qorovul bo'lib ishlaganimda qolardim lekin.
4: Ha, bu yerda qorovulimiz boshqa, bizda yaxshi.
3: Xo'p, Bahodir aka, Sanjar, rahmat sizlarga, eshitirishdan zavq olyapmiz. Marsel Brion kitobini o'zimizga olib kelib chop etish, tarjima qilish oson bo'lmagan. Tashrifga Farhod Ruziyevni chaqiring, batafsil gapirib beradilar. Suhbatlarda bo'lganman. Nima bu Farhod aka, tarjimon bilan men bilmas ekanman, to'g'risi. Agar ma'lumotni ochiqlab ketsangiz yaxshi bo'lardi.
4: Chiqarishdamiki, menimcha men ham tarjimon degan joyda qaramagan ekanman.
3: Yoki nashriyotga aloqador shaxsmi, muharrir berma. Lekin Temur shunoslarni, Amir Temur shunoslarni ko'pi bu kitobni u qadar o'qishga tavsiya qilmaydi. Ya'ni men kim sohib Qur'on Jahongir
4: Temur. Yo'q, menda ham yozilgan, siz ham men.
3: Amir Temur nomidan yozilgan.
4: Nomidan men palojaga bor.
3: Nimaga unaqa tavsiya qilishmaydi? O'qigan yaxshi, lekin boshqa manbalarni o'qib kelib, keyin buni o'qish kerak deyishadi. Men o'zim 2-3 marta so'rab olganim. Men xato qilganman. Amir Temur haqida o'qigan birinchi kitobim shu bo'lgan o'zi. O'zi 500 betga yaqinmi? 500 betdan kattaroq kitob.
4: Ha, 400 betdan oshdi.
3: Katta tom. Nimaga unaqa? Chunki uning ichida badiiy bo'yoqlar ko'p. Ya'ni yozuvchi o'zi Marsel Brionni 20 ga yaqin tarixiy asari bor. Tarjima qilgan ekanlar fransuzchadan. Marsel Brionni 20 ga yaqin tarixiy shaxslar haqida asarlari bor. Bitta Amir Temur haqida emas, Chingizxon haqida, yana boshqa tarixiy shaxslar haqida. U baribir yozuvchi, tarixchi emas-da. Ichiga badiiy dialoglar, qo'shimchalar, ya'ni real hayotda mavjud bo'lmagan narsalarni ham qo'shib ketgan aytiladi Temur shunoslar tomonidan. Lekin o'qib chiqqan odamga siyosat haqida, tarix haqida, geografiya haqida, hatto astronomiya haqida, islom haqida ham yetarlicha tushunchalar beriladi.
4: O'shani qor haqidagi ham o'sha Yani Yunus Oğuz'da hem var o. Yani o yerdeki sözüm ama ben üçtesini bilemem yanlışmasam. Yunus Oğuz'da hem Sahpuran hakları da. Yani Nurali Kabul'de böyle yigirmeden ziyat epopeyelerde Amir Temur hakları da var. Ve o şey Marsel ben üçtesini korup çıkanma şekilli. Lekin en kopu Nurali Kabul'de. Ben de teşrif yürüyoruz karadım. 2018 yıl kegene keller.
3: Chaqiraylik.
4: Ha, shundaki bugun kecha gapirib qoldi ustozim. Ramiz Qodirov ko'rib turadi. Qaysidir ijtimoiy tarmoqda. Nurali Qobilov o'sha kitoblarini topgan dedilar. Men uyda bo'lish kerak edi. Qaysidirni topaman. 10-chimi, 11-chimi boshdan ko'rib kelish kerak edi. U yerda davomchi ketyapti endi bu yog'ida. Shohruh Mirzo, Ulug'bek Mirzo, Xalil Sulton bular Amirzodalar haqida ketib qolyapti. Xo'p dedim, men uyda qarayman qaysi birlari bo'lish kerak dedim. Bog'lanaman, harakat qilaman Nurali Qobil domlani olib kelishga. Mayli, tashribgami, keyin g'alvirgami.
3: Shu kitoblarda qanaqadir bir kuchli gap yozib, tagiga ota so'zi deb yozib qo'ydi. Nima degani shu javobini topa olmaganman. U maqolmi yoki
4: qanaqa ota so'zi, maqol.
3: Endi ota turkni tushunaman. Masalan, u bo'lgan shaxs ota so'zi deganda nimani nazarda tutganlar? Shuni bir so'rashimiz kerak bo'ladi.
4: Xo'p, bo'ladi, men gaplashaman.
3: Xo'p, assalomu alaykum hurmatli oriyadona boshlovchilar, Bahodirjon aka va Sanjar, qiynalmay ishlab turibsizmi? Qorovchilik ham qiyin. Qanchasi o'g'ri bilan kurashib halok bo'lganlar ham bor. Qorovul bo'lib ko'rganman. Chiroq o'chib qolsa qancha qo'rqinchli bo'ladi. Suniy intellekt qo'shiq aytsa odamlar rosa duo qilayotganlarini ko'rdingizmi? SMSni oxiri yo'q. Deyishdi. Iloji bo'lsa jonli lirik qo'shiqlarga birinchilardan bo'linglar. To'g'ri o'qiyapman shekilli. Sizlar toza narsa bersangiz odamlar ham tozalanadi. 8205 Abdulvohid aka. Endi suniy intellektda yaralgan qo'shiqlarni ham o'zini ma'lum bir qisqa bo'lsa ham davri bo'ladi. Bu tendensiya. Masalan, nimanidir yoqtirmasak ham o'zini davrini yashab o'tish kerak. Odamlar bitta to'yinib zerikish kerak. Tez o'tib ketadi deb o'ylayman. Lekin hozir masalan, xorijda qanaqadir prodyuserlik kompaniyalari ishga tushgan, real hayotda yo'q bo'lgan bitta xonanda, sun'iy intellekt o'ylab topilgan xonanda, uni albomi chiqadi. Tushunyapsizmi? Prodyuserlik kompaniyasi uni o'sha label deymizmi yoki o'sha raqamli muallif ijrochiligida qo'shiq chiqaradi va buni orqasidan ham pul qilsa bo'ladi-da endi. Bu ham bitta yo'nalish agar tijoriy tomondan olib qarasak.
4: Shuning uchun kechiradi gapingiz. Farida Afroz aytdilarki, "Men so'rab ko'rdim sun'iy intellektdan. Nima qilishni bilmaysan? Nima qila olmaysan?" desalar, "She'r yoza olmayman" debdi. "Yo'q" deyapman. "Ha, she'r yoza olmas ekan" dedilar. Qo'shiq beryapti, musiqa beryapti, boshqa qilyapti. O'zlari so'rabdi, shuni aytib berdilar. Hali ko'rasiz, balkim qo'yasiz o'sha joylarini. Nima qilib bera olmaysan deb savol bersam, she'r yoza olmayman dedi. Nega siz ayol bilan bog'liq emas? Ilohiylik yo'q, yetib kelish yo'q, insonning ichiga kirishi yo'q. Bilsa yozar deyaptilar, lekin qalbi titrata olmasa kerak degan gapni.
3: Sababi
4: yoza olmaydi.
3: Uni inson masligida, ya'ni javobi oddiy. She'r degani o'zak ma'nosi shuurdan olingan. Ya'ni biz she'r deymiz, o'zi shuur deydi. Shuur degani bu qalbni ichidan o'tgan kechinma degani. Ya'ni emotsiya deydi. Hozirgi zamonaviy til bilan aytganda emotsiyadan olinadi o'zi she'r. Sun'iy intellektda emotsiya yo'q. Unda faqat ma'lumotlar bazasi bor
4: xolos. O'shani ishdan yashab tasha olmaydimi demoqchi bo'lsam, qofiyalar bilan.
3: Qalb
4: bu. Qofiya bilan.
3: Yo'q.
4: Palon tugun menga
3: biz hatto yozib ko'rinib ham ko'rdik Bahodir aka.
4: Ha, bo'lmasa-ka?
3: Bo'lmadi. Qo'shiq bizda. Tabiiy intellektda.

0: 30 000 so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol reklamalarni berishingiz mumkin bo'ladi. O'zimiz chiroyli qilib, fayzli qilib efirlarga joylab beramiz, Bahodir aka.
4: Oshib boramiz bu yo'q.
3: Hamma narsamiz osh atrofida-yu.
4: Hamma narsa istaganingizcha, siz xohlagancha, nima qaysi mahsulotni reklam qilmoqchi bo'lsangiz, og'riyat donoda xat hujjati bilan hammasi qonuniy bo'lsa bo'ldi. Istaganingizcha o'yin bilanmi, kulgi bilanmi, rost bilanmi, boshqa bilanmi, hammasini eplab tashlaymiz. Bu yerda o'z ishini ustalari o'tiribdi-yu. Oldin tatib ko'radi, keyin qilib beradi deydi-yu. Nimaligini biladi-yu, oldin qo'li bilan ishlab ko'radi.
3: Taklif bilan kelayotgan paytingizda narsani ham ko'tarib keling.
4: Ha, biz tomonimizda shunaqa bordi, mani o'yinmi oldi. Standartlashtirish instituti degan joy bor. Haliyam bo'lsa kerak, hozir test bir narsa markazi bo'lgan. O'sha yer ochilganda hamma ishlab chiqaruvchilar olib kelgan mahsulotni ushlab turgan. Custom shimmada, ko'ylakmada boshqa ochirib endi kirishgada endi sertifikat olish kerak-da. Sertifikatlashtirish nimadir, standartlash sertifikatlashtirish markazimi, instituti edi. Hozir bilmayman, yangi nom bilan bir narsa bo'ldi. Hamma mahsulotni olib kelib turdi. Shunday bo'lish kerak-da. O'zingiz bilmasdan, ko'rmasdan, tatib ko'rmasdan. Masa bu desangiz.
3: Degustatsiya qilmasdan.
4: O'zi ishlatganmisiz yo'q, qanaqa bo'ladi u?
3: Masalan-da endi, agar bank reklama bermoqchi bo'lsa, pul ko'tarib kelish kerakmi?
4: Xolisi plastik o'tadi.
3: Xo'p, Toshloqdan Tolib aka yozyaptilar. Assalomu alaykum Bahodirjon va Sanjar. Hozirgina eshitdim, andijonlik oila turmush qurganiga 57 yil bo'libdi. Sog' salomat bo'lishsin yaqinlar vaqtiga. Uzoq umr ko'rish hammamizga nasib etsin. Shu bilan birga faqat uyda yashash nasib etsin. Tomda yoki katakda emas.
4: Baraka toping. Erkin Vohidov shunda qajvi she'rlari bor. Ko'shangada yo'q kelishib olganmiz deydi. Agar oramizda nimadir bo'lsa, bittamiz ko'chaga chiqib ketamiz. Mana shuncha yildan bir ko'chadaman. Hayotim yaxshi, demak, sog'liqqa havoning ta'siri yaxshi ekan degan joylari bor. Hazil tariqasi yozilgan. Demak, bittasi past tush kerak degan gapda bu. Bittasi past. Baravar olishsiz, iskira chiqib qisqa tutashuv, iskira paq-puq bo'l tajar deydi-yu. Xo'p bo'ladi deyish kerak, bittasi qaysi bir bo'lsa ham.
3: Bu ko'pincha erkak bo'ladi shu.
4: Ko'pincha bechora erkak indamay ichini chiy qo'yib ko'cha chiqib ketadi. Ha, qo'rqdingizmi deydi-yu. Ana qaysi biri ko'rib qoldim ijtimoiy tarmoqda. Zo'r o'ylab qo'yish kerak. Hozir esimda yo'q. Qoyil deb yozib qo'ydim. Siz mendan qo'rqasiz deydi-yu. Ko'rganmisiz? Siz mendan qo'rqasiz deydi xotini. Nimaga desa, palon-palon kuni deydi, 10 ta ulpatingiz bilan kelgansiz deydi. Kuyov navkargacha dedi. 40-tasi bilan kelgansiz. To'ydachi 100 ta ulpatingizni olib kelgansiz, olib kelgansiz. Man bitta o'zi bo'yizga keldim. Qoyil deb yozib qo'ydim. Zo'r topdi-da. Malades deb yozib qo'ydim.
3: Yaxshi topilma.
4: Ha, topilma zo'r.
3: Kecha futbol plus nega bo'lmadi? Qachon bo'ladi yozyapti. Nega bo'lmaganini bilmaymiz. Bo'ladi deyilgandi aslida. Qachon bo'lishini endi Bobur Akmalov jamoldim. Bobojon xayrli Hamid o'zlarining Telegram kanallari bor. O'sha yerdan e'lon qilishsa bilib olishinglar mumkin bo'ladi. Bitta SMS bordi, kecha yozilganmidi bu, qachon yozilgan edi? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Oriyat Donor radiosining mas'ul xodimlari, sizlarga o'z minnatdorligimni bildirmoqchiman. Shunchalik tabrik yo'llashi yo'lga qo'yganlar uchun. Bugun meni dadamlarni tug'ilgan kunlari, musofir yurtda biz uchun ishlaydilar. Dada umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Biz uchun shunchalik musofir yurtlarda mehnat qilyapsiz. Xudo xohlasa rohatimizni ko'rasiz. Onamlar Oydinoy opam, keliningiz Xonzoda, nevaralaringiz Ziyodulla, Mustafa, Imonaxon va o'g'lingiz Abbosxon. Hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz deyilgan ekan. Dadajoningizni bizning nomimizdan ham alohida muborakbod etib qo'yasiz. Tavallud ayyomlari munosabati bilan umrlar uzoq bo'lsin deymiz. Va har doim tadbirlarda aytiladigan gap, shuning bilan dasturimiz poyoniga yetmoqda.
4: Qarang, bir pasta hash-pash deguncha deydi-yu, bir pasta 18dan 21 ga qadar shu yerda bo'lamiz deganimiz haq gap. Mana shu yerdamiz, 21 dan boshlab sekin-asta hayyohu deb xonadonimizga o'rmalab

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Baxtga to'g'ri fikrlash bilan. To'g'ri fikrlashga tajriba bilan. Tajribaga esa xato fikrlash bilan erishiladi. Robin Sharma.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Bugun Toshkentdagi O'z Expo markazining barcha pavilyonlarida Kaytmi 2026 mintaqaning to'qimachilik sanoati kelajagini belgilovchi texnologiyalar shiorosida xalqaro ko'rgazma o'z ekspozitsiyasini namoyish eta boshladi. Faoliyati mobaynida Kaytmi Markaziy Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari uchun noyob loyihaga aylandi va to'qimachilik sanoati ko'rgazmalari sohasida O'zbekistonning milliy brendi sifatida shakllandi. Ko'rgazma ko'p yillardan buyon mintaqaning to'qimachilik va tikuvchilik sanoatini innovatsion va ilg'or rivojlantirishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib kelmoqda. Ko'rgazma tashkilotchisi bo'lmuş ITESA Exhibitions xalqaro ko'rgazmalar kompaniyasi menejeri Nodira Haytboyeva radiomizga bergan intervyusida ma'lum qilishicha,
1: kuz mavsumini boshlamoqdamiz va kuz mavsumimizda ham bir nechta ko'rgazmalar o'rin olgan va bu ko'rgazmalar ham ahamiyatga loyiq juda aktual ko'rgazmalarimiz hisoblanadi va ulardan birinchisi aynan mavsumni boshlab beradigan ko'rgazma bu Kaytmi to'qimachilik uskunalari ko'rgazmasidir. Undan keyin Plastics, Aquaterm, Translogistika, Mining va hokazo va boshqa ko'rgazmalar ham bo'lib o'tadi. İlk ko'rgazma haqida gapiradigan bo'lsak, bu Kaytmi ko'rgazmamiz. Bu ko'rgazmamiz 2004-yildan boshlab o'z faoliyatini olib bormoqda va bugungi kunga kelib mana 17-chi marotaba o'tkazilmoqda. Mana shu 17-chi marotaba o'tkazilayotgan bo'lsa, albatta, shu davr mobaynida nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlarida birinchi raqamli ko'rgazma maqomiga ega bo'ldi va bugungi kunda biz shundan faxrlanamizki, bu ko'rgazma milliy brend sifatida ham o'zini namoyon etmoqdadir.
0: Ko'rgazma ishlab chiqarish quvvatlarini yangilash, unumdorlikni oshirish va jahon bozorlarida raqobatbardoshlikni ta'minlash yo'lida mintaqaviy to'qimachilik va tikuvchilik biznesiga muhim yordam ko'rsatmoqda. Unda mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ilg'or texnologiyalar yetkazib beruvchilar bilan doimiy aloqada bo'lish, barcha yangiliklar va yangi mahsulotlardan xabardor bo'lish, mashina va uskunalardan foydalanish bo'yicha texnik maslahatlar olish, shuningdek, maxsus aksiyalar va takliflarni birinchi qo'ldan olish imkonini beradi. Nodira Haytboyeva yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Doimgidek ko'rgazmada, bu yilgi ko'rgazmada ham juda ko'p yangiliklar namoyish etiladi va bular juda ko'p yangi uskunalar, zamonaviy uskunalardir va ularni namoyish etadigan kompaniyalar ham mana shu sohada lider sifatida faoliyat olib borayotgan juda ko'p kompaniyalar ko'rgazmada o'z mahsulotlarini namoyish etadilar. Bu yilgi ko'rgazmada bizda 18 mamlakatdan kompaniya va brendlar ishtirok etadi va yana bir bor milliy pavilyon sifatida Germaniya ham o'z pavilyonini, o'z kompaniyalarini namoyish etadi. Kaytmining o'ziga xosligi haqida gapiradigan bo'lsak, albatta, bu ko'rgazma ko'plab ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni, mashina va uskunalarni bevosita ish jarayonini namoyon etadi va juda ko'p mutaxassislar kelib, mana shu ish jarayonidan ham boxabar bo'lib, ularni qanday ishlatish, ularni keyinchalik eksploatatsiya vazifalarini ham bevosita mana shu kompaniya vakillaridan bilib olishlari mumkin bo'ladi.
0: Xorijiy davlatlar orasida ishtirokchilar soni bo'yicha top 5 talikka Xitoy, Turkiya, Germaniya, Italiya va Hindiston kirdi. Ko'rgazmada xorijiy ishtirokchilarning ulushi 83% ni tashkil etdi. O'zbekistonga faol kirib kelayotgan barcha so'nggi to'qimachilik uskunalari ko'rgazmalarning eng asosiy trendi. Bu to'qimachilik chiqindilarini yig'irish sexidan tortib, ishlatilgan kiyimlarni yana ipkalava, gazlama, tikuvchilik buyumlariga qayta ishlashgacha bo'lgan barcha bosqichlarda aqlli qayta ishlash to'qimachilik ishlab chiqarishlarining aylanma tizimini ta'minlashdir. 9 sentyabr kuni Atrium 2 zalda buyerlar, import qiluvchilar, distributorlar, savdo tarmoqlari, kiyim-kechak brendlari egalari va e-commerce vakillari O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan kelgan ishlab chiqaruvchilar bilan oldindan tashkil etilgan o'nlab muzokaralar o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
2: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 8 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11789 so'm 33 tiyin, 1 yevro 13702 so'm 4 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 48 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduz 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduz 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
0: O'rmon maslahatchisi.

0: Kechqurun mehmondorchilikdan qaytayotgan quyon charchab bir butani orasiga kirib uxlab qoldi. Oz vaqtdan so'ng qandaydir ovozlardan uyg'ongan quyon butalar orasidan mo'raladi va o'zini hammadan aqlli deb o'ylab, gerdayib yuradigan sherdan nolayotgan bo'ri, tulki va ayiqni ko'rdi. Tulki agar sherni tuzoqqa tushirib, o'rmonni egallab olishsa, hech kim ularga qarshi chiqa olmasligini aytdi. Ayiq o'ylanib turib, keyin
1: Tulkining gapida jon bor. Sherga pistirma qo'yish kerak, dedi.
0: Bo'ri og'aynilarining gapiga qo'shildi va ular ertaga xuddi shu vaqtda ko'rishib, pistirmani qanday qo'yishni muhokama qilishga kelishib, tarqalishdi. Quyon darrov sherni qidirib topib, bo'lgan voqeani unga so'zlab berdi.
1: Sher ishonmay, kechqurun bo'ri, tulki va ayiq uchrashgan joyga bordi-da, yashirinib o'tirib, ularning rejasini eshitib oldi.
0: Ertasi kuni bo'ri hovliqib kelib,
2: "Sher yordaming kerak. Tulki tuzoqqa tushib qoldi. Tezroq yur, uni qutqaraylik."
0: deganida esa, sher xotirjamgina pistirma qo'yilgan joyga ketdi. Pistirmaga yaqinlashganlarida
1: sher qattiq nara tortgandi.
0: Tulki, bo'ri va ayiq qo'rqqanlaridan o'zlari qo'ygan tuzoqqa o'zlari tushib ketishdi.
1: Men o'rmon shohiman. Hamma narsani bilaman, ko'raman, eshitaman, dedi sher.
0: Sher odil edi. Tulki, bo'ri va ayiqni tuzoqdan chiqarib, kechirdi va qo'yib yubordi. Keyin quyonga qilgan yaxshiligi uchun rahmat aytdi va uni o'rmon maslahatchisi qilib tayinladi. Ertakni eshitib, aziz bolajonlar, xulosa qilgan bo'lishingiz tayin. Hech qachon hech kimga yomonlikni ravo ko'rmang. Hamisha har doim hammaga yaxshilik qilishga harakat qiling. Mehribon bo'ling. Xayrli tun.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda reimbursatsiya dasturi asosida aholi uchun qulayliklar yaratilgan. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 2-oktyabrdagi tegishli qarori asosida arterial gipertoniya, yurak ishemik, qandli diabet 2-turi, qandsiz diabet, bronxial astma va meda ichak tizimi xastaliklari kabi 12 turdagi kasalliklar bo'yicha 28 xil dori vositalari tekin berilmoqda. Ammo reimbursatsiya dasturidan foydalanishni barcha fuqarolar birdek yaxshi biladi deb bo'lmaydi. Shu bois Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati bu jarayonni tushuntirdi. Bo'tdi. Birinchi, o'zingiz biriktirilgan oilaviy shifokorga murojaat qilasiz. Ikkinchi, u klinik protokollar asosida sizni tekshiruvdan o'tkazadi. Uchinchi, kasalliklar tasdiqlansa, oilaviy shifokor siz uchun elektron retsept shakllantiradi. To'rtinchi, elektron retsept doimiy faoliyatdagi hayat raisi tomonidan tekshiriladi va tasdiqlanadi. Beshinchi, elektron retseptda ko'rsatilgan dori vositalarini davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi bilan shartnoma tuzgan dorixonadan olasiz. Mablag'lar ushbu jamg'arma tomonidan dorixonaga o'tkazib beriladi. Unutmang, 7 kun davomida dorixonaga bormasangiz, elektron retseptni qayta olishingizga to'g'ri keladi. Elektron retsept asosida olgan dori vositalarini 1 oy, ya'ni 30 kun davomida qabul qilasiz. Muayyan vaqtdan keyin tuzalganingiz tasdiqlansa, oilaviy shifokor sizni dispanser ro'yxatidan chiqaradi. Agar yotib qolgan bo'lsangiz, xonadoningizga tibbiy brigada boradi va oilaviy shifokor siz uchun elektron retsept tuzadi. Dori vositalarini oila a'zolaringizdan biri yoki patronaj hamshirasi yetkazib beradi. Reimbursatsiya dasturi doirasidagi dori vositalarini har oy tekin olishingiz mumkinligini unutmang deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Biz hech kim hech narsani bilmaydigan, lekin har qanday masala bo'yicha hamma o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan fikrlar jamiyatida yashayapmiz. Jak Fresko.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklama. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Belgradda Shavkat Mirziyoyevni Serbiyaning oliy davlat mukofoti Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni bilan taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Ordenni Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić topshirdi. Mukofot davlat rahbariga O'zbekiston va Serbiya o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun berildi. Shavkat Mirziyoyev yuksak mukofot uchun minnatdorlik bildirib, uni Serbiya xalqining O'zbekistonga bo'lgan hurmati, ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va munosabatlarni rivojlantirishga intilish ramzi sifatida baholadi. Serbiya Respublikasi ordeni xorijiy davlatlarning taniqli arboblariga xalqlar o'rtasida tinchlik, hamkorlik va o'zaro anglashuvni mustahkamlash, shuningdek, Serbiya bilan do'stona aloqalarni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun beriladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi doirasida tadbirlarning navbatdagisi Belgrad ko'chalaridan biriga Toshkent nomini berish marosimi bo'ldi. Yetakchilar mazkur qaror uchun strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgan O'zbekiston-Serbiya ko'p qirrali munosabatlarining jadal rivojlanib borayotganining ifodasi ekanini ta'kidladilar. Toshkent ko'chasi xalqimiz o'rtasidagi do'stlik va mehr-oqibat rishtalarini yanada mustahkamlashga qat'iy intilishning yorqin ramziga aylanishiga ishonch bildirildi. Ta'lim sohasidagi nufuzli xalqaro forum doirasida iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan PISA 2025 xalqaro baholash dasturining dastlabki rasmiy natijalari e'lon qilindi. Unga ko'ra, mamlakatimiz ushbu global tadqiqotda ikkinchi marotaba ishtirok etib, ta'lim sifatini oshirish borasida sezilarli yutuqlarga erishganini namoyish etdi. Jumladan, xalqaro ekspertlar tomonidan respublikamizdagi 233 ta ta'lim muassasasidan tasodifiy tanlash usuli orqali qamrab olingan 8652 nafar 15 yoshli o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari chuqur baholandi. Tabiiy fanlar savodxonligi asosiy yo'nalish etib belgilangan mazkur tadqiqotda o'zbekistonlik o'quvchilar 438 ball to'plab, dunyoning 91 ta davlat va ta'lim tizimi orasida 48-chi o'rinni egalladi. Qayd etish joizki, avvalgi PISA 2022 dasturda tabiiy fanlar bo'yicha ko'rsatkich 355 ball va 80-chi o'rinni tashkil etgan edi. Bu esa joriy yilda natijaning qariyb 83 ballga keskin oshgandan dalolat beradi. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli dunyoda bilim olish ko'nikmalarini baholash yo'nalishida ham vakillarimiz 402.4 ball etib 72-chi o'rinni egalladi. Ayni paytda mazkur global tadqiqotning matematika va o'qish savodxonligi yo'nalishlari bo'yicha natijalari yuzasidan tegishli qo'shimcha tahlillar olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Al-Nasrning senegallik forvardi Sadio Mane va Meksika terma jamoasi hamda Al-Qodisiya hujumchisi Julian Quinyosis France futbol nashrining 2026 yilgi oltin to'p mukofotiga da'vogarlarning top 30 taligiga kirdi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ishonchli jurnalist va insider Ben Jacobs xabar bermoqda. Manba ma'lumotlariga ko'ra, ikkala futbolchining Saudiya Pro Ligasi va 2026 yilgi jahon chempionatidagi chiqishlari nashr tomonidan yuqori baholangan. Shuningdek, yakuniy ro'yxatda PSJning 10 nafar futbolchisi bo'lishi xabar qilinmoqda. Bitta klubdan bunchalik ko'p da'vogar ilgari hech qachon bo'lmagan. Argentina milli terma jamoasining sobiq futbolchisi Carlos Tevez, Lionel Messi va Cristiano Ronaldoni bir jamoada to'p tepishga ko'ndirganini ma'lum qildi. Gap 42 yoshli Tevezning xayrlashuv o'yini haqida bormoqda. Ushbu tadbir dekabr oyiga rejalashtirilgan. Bahs Buenos Airesdagi La Bombonera stadionida bo'lib o'tishi kerak. Men doimo Cristiano va Leoni bir jamoada ko'rishni orzu qilganman. Ular barcha davrlarning eng ulug' futbolchilari. Men Ronaldoga Cristiano, xayrlashuv o'yinimda sen va Leo bir jamoada bo'lishingizni istayman. Butun dunyo nihoyat ushbu mo'jizani ko'rish uchun dedim. U kelishini aytdi. Leoni ko'ndirish ham qiyin bo'lmadi. Ularning ikkalasi ham menga rozilik berdi, dedi Tevez. Argentinalik sobiq forward 2005-yildan 2015-yilgacha milli terma jamoada Messi bilan birga o'ynagan. Ronaldo bilan birgalikda esa Tevez 2007-yildan 2009-yilgacha Manchester United safida harakat qilgan.

Salam. Ona. Qanday ajoyib yangraydi bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganni qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqish qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganni sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu UzTelecom super lüks tarifi. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. UzTelekom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.